ابراهيم عليه السلام ورتروڑ لغوخا بعجل سخي ان طولنا دسخي تلقا غندق وخا حني سرکڑي شوي وا سرکڑي غوخا پیش اکرلا. فلما راى ايديهم هر کلچ ابراهيم عليه السلام اوقتل لا سن ددويت لا تصل اليه چغوخ تننيز ديكيدل اسرکڑي غوخ وتمخ تکيخوا ميلمنو گوتين وروڑي نكرهم دوی ناشنا اوغنل و اوجس منهم خيفه محسوس کړه د دوی نه پزړه کې یرا. د ابراهيم عليه السلام د زماني د میلمنو دا طریقه وا چې میلمه براغه او توام به اوخوړه نو دې په اخلاص او په نیک نیت راغلی دی او چې توام ته به ګوتې نه وروړې وې دا په بد نیت راغلی دی سو نقصان رسول الله راغلی دی. د هغې زمانې د خلکو دا طریقه وه چې د چا د کور توعام به اوخوړ نو بیا به هغوی ته نقصان نه رسو. نمک حرام نو نمک حلالو. یو کور ته غله ورغلل د شپې په کور کې څومره سامان مونده هغه راټول کو پنډونه ځان له تیارول. غلو په تیاره کې سیزونه راټولول او د هغې غلو یو مشر و چې کوم سیزونه پیژندل نو هغه وپیژندل. خو یو کلک غوندې سیز یو غل ته په لاس راغی نو خپل مشر ته یې وی دا سیز خو پیژنم نه چې دا څه شی دی. کلک غوندې و په لاس وهلو باندې معلوم نه شو نو د غلو هغه مشر هغه کلک سیز چې راواغېشته نو جبه پراخ کنه دا مالګې چمو د مالګې چم وېسټو او مرګرو ته وویل چې دا دغلا سامان ټول دې کور کې واپس کې. دا اوړونه دې کې د کور مالک را بیدار شو مرګري وسرو اغلی ونیول قاضي ته پیش کړل. نو د کور مالک وویل چې سامان یې را جمع کړی دی خو اوړی نه دی. نو قاضي ته تپوس وکړو چې یالکو تاسو خو دا ټول سامان را جمع کړو پنډونه هم تیار کړي خو یو غلم سامان د کوره بهر ایستې نه دی. او سړی ټول بهر شوی او دې د پسې بار راغلی تاسو نیولې دا ولې دا راز راته بیان کړي. وی دا غلو هغه مشر ورته اخر کې وویل چې منګ ټول سیزونه چې پنډونه کړل نو د یو غل څه شی راواغشته چې تیاره د پیژنمې نه دا څه شی دی. ما پې ژبه راغ که نه هغه د مالګې چمو نو ما د ده د کور مالګه څکلې ده په دې وجه ما د نمک حرامي نه کوله د کور سامان مې ټول ورته پرېښي چې موږ د ده د کور اغلا نه کوو. غلو کې دونه خسړیتوب و وی د ده د کور مالګه هم څکلې ده ځکه ته اغلا نه کوو. نو پخوانی غله چې و نو هغوی به چا د کور نه چې خوراک وکړو وی د ده د کور خوراک هم کړی ده ته نقصان نه رسو. نو چې چاته بیا نقصان رسو نو د کور خوراک بیا ولا نه کوو نو بیا به ورته نقصان ورسو. نو ابراهیم علیه السلام ګوري چې دا سړی خو زموږ د کور خوراک نه کوي چې خوراک نه کوي دې جوړ ماته نقصان را رسول غواړي. فاوجس منهم خیفه واوجس منهم خیفه د دوی نه یره محسوس کړه. او بیا دغه په زړه کې دا یره اوړېده روړېده ناګانه د خولې نه وختل انا منکم وجلون سړو یریږو در نه څه چل دی خوراک نه کوې. هغوی ورته وویل لا توجل یریږمه. قالو لا تخف یریږمه انا ارسلنا الی قوم لود. واوجس منهم خیفه محسوس کړه د دوی نه په زړه کې یره. قالوا لا تخف فرشتو ویل یریگما انا ارسلنا الى قوم لوط وی منگ را لگلی شویو دا لوط علیہ السلام قوم پسے ابوی حلاکت لاللہ را لگلی
وامرأته قائمة ببدا ابراهيم عليه السلام سارا بيبي قائمة ولا روا د پردي پشاوا چې کله وره د چمن فرشتي يو نو فضحكت وي خندل فبشرناها باسحاق من دې لزير ورک په اسحاق عليه السلام زوي سرا ومن وراء اسحاق يعقوب او دا اسحاق علیہ السلام نرستو دا یعقوب علیہ السلام نوشی زیر مورل ورکو قالت یا ویلتا اعلدو او ویلدی های افسوس اعلدو اعای زب بچی روڑم و انا عجوزم او زبودی یما و هذا بالی شیخا دا زما خاون دی بودا دیم بودا زم بودی او زب بچی روڑم یا ویلتا ان هذا لشيء عجيب بيشك دا خدير عجيب خبر را چه پسل کال پس بمن بچی روڑو قالوا اتعجبين من امر الله فرشتو ورطويل اتعجبين آيات تعجب کے من امر الله دا اللہ پا حکم کی دا خدا اللہ حکم دی خامخواب کی گی رحمت الله وبركاته عليكم رحمتنا دا الله ديوي بركتنا دا الله ديوي عليكم پتا سبانه اهل البيت اے دا پیغمبر دا کور بندیانو انه حمید مجید بیشک دا الله حمد و ثنا والا دے مجید بزرگے والا دے فلما ذهب عن ابراهيم الروع هر کله چې ابراهیم علیه السلام نه یره لاړله

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. زما عزتمند او تاسو زما اوریدونکو، په 88.4 زلمی ریډیو د طرف نه 90.0 باندې، او په امن ریډیو د طرف نه 88.4 باندې. تیر شوی آیتونو کې د بعض منافقینو ذکر شوی چې هغه صدقات، مال زکات تقسیم په وخت کې دنیاوی حرص او خود غرضی په لاره باندې نبی صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې به اعتراض کول، او نعوذ باللہ دی بویل چې نبی علیہ الصلات والسلام تقسیم کولو کې انصاف اون کړلو. نو دی چونکې د تقسیم د صدقاتو په معامله کې نبی علیہ الصلات والسلام باندې دغه تان کړو، دی د پاره په دې آیات کې تنبیه وشولا چې صدقات تقسیم چې دی دا طریقه د الله د طرف نه مقرر ده. نو د صدقاتو د زکاتو مصرفونه متعین کړل او فیرس نبی علیہ الصلات والسلام ته حواله کړل، چې نبی علیہ الصلات والسلام ته د دې موافق چې دې تقسیم کوا، او ته د چا د خواهشو تابع نه یې. په خپل یو حدیث کې نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله د زکات او د صدقات او تقسیم نبی یا غیر نبی د چا په مرضی باندې نه دی پرېخوستی، بلکې بذات خود د دې مصرفونه متعین کړي دي چې هغه اته دي، څنګه چې هغه په دې آیات کې بیان شوی دی، یعنی فقرا، مساکین، عاملین، مؤلفة قلوب، رقاب او غارمین فی سبیل اللہ او ابن سبیل. دا اللہ جل جلالہ علیم او حکیم ذات دا طرف دا چھ دے متعین شوی دی. پا دی آیات کی با اجماع صحابہ او تابعین امدغ صدقے واجبہ مصارب بیان دے، چې څنګه د مسلمانانو باندې فرض دی مونځ، دغه شان دی چې د زکات په هم فرض دی. خو صدقات نفلیه چې کم دینو هغه کې ډیر زیات وسات دی، هغه په دې اتو مصرفونو کې منحصر نه دی. دا صدقه زکات واجب زکات باره کې دی. نو په دې اتو کې چې دی پهلنی چې دی هغه انما الصدقات للفقراء، د ټولو نه پهله مستحق چې دی د زکات هغه فقیران دي. فقیر نه مراد هر هغه سړی دی چې هغه په خپل گزران زندگی ژوند تیرولو کې د نورو خلکو محتاج وي. دا لفظ ټولو حاجت مندو د پاره عام دی، خو هغه جسمانی نقص یا د بوڑھاپې د بوډاوالي په وجه باندې مستقل طور باندې محتاج وي، یا عارضی سبب باندې چې دی محتاج شوی. جمهور علما فرمایي چې فقیر هغه دی چې هغه سره سهم نوی او ډیر څه بالکل چې دی غریبۍ خراب کړی وي. دویم زی چې دی هغه مساکین دی، د فقراو نه پسې د مساکینو ذکر وکړو. مسکنت چې دی عاجزی، درماندگی، بیچارگی، دی ټولو مفهوماتو ته شامل دی. په دې اعتبار سره مساکین هغه خلق دی چې هغه د عام حاجت مندو په نسبت ډیر زیات خسته حال وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لفظ تشریح کړی دا خصوصیت سره داسې خلق د دې مستحق امداد ګڼلی دی چې هغه د خپلو ضروریات مطابق ذرائع دی ته نه ملاویږي، سخت تنگ حال وي، خو دی د خود دارۍ په وجه باندې چاته چې دی لاس نشي مخکې کولی، د خود دارۍ په وجه باندې چاته لاس نشي مخکې کول، د خود دارۍ په وجه باندې چاته لاس نشي مخکې کولی، سفید پوش وي. یو حدیث کې دی چې مسکین هغه دی چې خپل حاجت نشي پوره کولی او نه خلک پیژندې شي چې د ده مدد وکړی شي او نه ودرېږي او خلکو ته نه غواړي. نو احتیاج فقیر کیم دی او مسکین کیم دی، درې مصرف عاملین دي. عاملین مستحق د زکات چې دی جوړ کړی دي. کم خلک چې اسلامی حکومت د طرف نه، اسلامی حکومت د طرفه چې کم خلک تحصیل او اصول صدقات او زکات باندې معموروي، چې دا خلکو نه صدقې وغیرہ ور اوصول کی، زکات را وصول کی، او د هغې حفاظت سره چې دی هغه بیت المال ته راوړي، حساب ولیکي او تقسیمولو کې د حکومت طرف نه استعمال شي، داسې خلک خوا که فقیر او مسکین نه وي خو د دې د خدمت معاوضه بهرحال صدقات او زکات چې دی ادا کیږي. نو عاملین څه د څه ملاویږي؟ هغه به د دینی خدمت سیلا او انعام دی، نه که به طور صدقه او زکات. بیا چې مؤلفة القلوب

مستحق زکات و صدقات وی خودلا نو تالیف کل مانا دادا چه دا دین از رن دا سی مراد دا دین مراد آغا نوی مسلمانان دی دا دین مراد چاچی اسلام قبول کرلو او اس نوی نوی مسلمانان شو خو اسلام د دې لا فی الحال څه شی دی کمزورې دی هغه غریب او نادار دی نو د دې اندیشه دادا خطر دادا چې دی بیا اونخویږي نو دې له به هم د زکات نه ورکولې شي د پاره د دې چې دی مضبوطی په اسلام باندې او د مالی امداد نه توقع دا وی چې دی اسلام سره نور محبت پیدا شي نور محبت پیدا شي. جمهور علما فرمایي چې دا حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه پورې خاص و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه پس دا خبره ختمه شوه. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کی لیکلی دی چې حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې صحابه په دې باندې اجماع شوا چې اوس زکات او صدقات کې مؤلفۃ القلوب حصہ ختمه شوا. البته مؤلفۃ القلوب کې چې کم خلق حاجت مند او غریب وی او فقیران وی داغی په وجه باندې هغوی د زکات مستحقین ورکړی کې دیشی. پنځم ځای چې دی هغه رقاب دی. رقاب څه ته وایي؟ یعنی سټونه خلاصول زکات وغیرہ ورکړی کیږي. مراد د دې نه دا دی چې غلامانو د ازادۍ کې زکات مال چې دی هغه صرف کړی شي استعمال کړی شي. مطلب یو غلام د خپل آقا سره عہد کړی دی چې دانه مال بدر کم یا دانه مال مال را کنو تا آزادی نو دی غلام لب زکات ورکړی کیږي چې خپل آقا لور کی غزان پہ آزاد کی. مگر شرط دا دی چې غلام یا وینځه مسلمان وی. خو اوس په دې وخت کې مسله د غلامۍ مکمل ختمه شوې ده. شپږم مصرف چې دی هغه قرضدار دی غارمین یعنی قرضدار چې هغه خپل قرضې نشي ادا کولی. صحیح شوه؟ مطلب چا سره چې لس زره روپۍ موجود وي یولس زرو قرضدار وي نو د دې نو دله زکات ورکول درست دي. په دنیا کې اسلام یو داسې مذهب دی چې هغې مقروضو سره عملی همدردي سبق ورکړی دی. مطلب څوک چې مقروض وي قرضدار وي نو دی سره چې دی قرضدار دي که نه دی سره عملی همدردی وکړي. دا هم د فقرا او د مساکینو په شان حاجت مند دي. خو د متعدد فقها او دا رائے ده چې کم سړی د بد اعمالو د فضول خرچانو په وجه باندې خپل مال والو زولو او بیا ځان په قرض کې مبتلا کو د ده مدد دی اونه کړی شي تر سوچ دا توبه اونه کی. حدیث شریف کی راضی چاچې د گناه د کارونو لپاره قرض واغستو دله د صدقاتو نه سم ورکوي. اووم مصرف چې دی فی سبیل الله دی. نو دلته اکثرو مفسرینو د فی سبیل الله نه مراد جهاد فی سبیل الله غست دی یعنی په بیسر او سامانی حالت کې مجاهدین چې دی نو داغی دی امداد د دې د سفر خرچا د دې د سواری خرچا دغشان اسلحه وغیرہ داری چې دی ورته ورکړی شي. اگر که دا مجاهدین په خپله ښه مالدار خلک وي او د بل د ضروریاتو د دوی ته مدد د ضرورت نه وي. بعض فقها لیکلی دي فی سبیل الله کې د دین طالب علم مراد دی چې هغه خالص د دین تعلیم کې مشغوله وي د سره د معاش څه ذریعه نه وي
داسې حاجتمندو طالبانو ته زکات ورکول جایز دي. خالص د دین تعلیم کې د زکات ولګولو چې خالص دي دنیوي طالب دینی طالب وي. کچرته خالص د دنیا طالبینو هغه خو چې دی د فی سبیل الله مزداک نه جوړیږي د دنیا طالب، صحیح شو؟ نو د دین طالب چې دی هغه د فی سبیل الله مزداک جوړیږي. او د ټولو فقها او په دې باندې اجماع د چې فاسق فاجر له زکات ورکول جایز نه ده. اتم خبره چې کومه ده، مصرف چې کوم دی نو هغه مسافر دی، ابن السبیل ورتوی دی. نو مسافر په خپل کور کې غنی وی خو حالت سفر کې دی، نو هغه د محمدد محتاج شینو دل زکات ورکړی کیږي. بعض مفسرینو په نزدې باندې ابن السبیل نه هغه حاجی مراد دی چې هغه سره په سفر کې سپاتې نشي. مصارف زکات په دغه قسمونو کې شرط دی چې اغستون کې چې دی هغه مسلمان وي، هاشمی، سیشوا، سید نوی. آیات کې اگر کدا شرط مذکور نه دی، او حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخصیص کړی دی. دا تقسیم د الله د طرف نه مقرر شوی دی، د الله د طرف نه فرض کړی شوی دی. هغه الله چې هغه علیم هم دی او حکیم هم دی، د خپل بندگانو د مصلحتونو نه واقف هم دی او حکمت والا هم دی. د دې نه معلومه شوه چې مالدارو د مال کې چې کومه صدقه یعنی زکات د ویستو حکم دی، هغه په اغنیا د اغنیا او په فقراو باندې سه احسان نه دی، بلکې د فقیرانو یو حق دی چې د هغې ادایګي د دې ذمې په ذمه باندې لازم دی. څنګه چې سوره زاریات شپږشتمه پاره کې صفای ویلي چې والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سشوه چې د مالدارو په مال کې الله پاک یو معین مقدار حصہ د فقراو د پاره یې خلې ده چې هغه د دې فقراو حق دی. او په دې آیات کې الله پاک ویل فریضه من الله، د دې نه معلومه شوه چې د الله جل جلاله په نظمان دی متعینه متعینه ده، دا نه ده چې د چا زړه غواړي چې چاله ورکي. جمهور فقها په دې باندې متفق دي چې د زکات معینه اته مصارف، په دې کې د زکات د ادایګي لپاره شرط دا دی چې د اتو واڼو کې چاله هم مالکانه قبضه ورکړی شي. که مالک یې نه کی او بیا چې دی مالک دی نه کې او د دې خلکو د فائدې د پاره چې دی مال خرج کړی شي خو دې په مالک نه کې، نو بیا هم زکات نه ادا کیږي. په دې وجه باندې ائمه اربعه جمهور فقها امت په دې باندې متفق دي چې د زکات رقم د مساجد یا مدارس یا د شفاخانه تعمیر کی یا د دې نور ضرورتو کې صرف کول جایز نه دي. اوس به ته په ذهن کې وي چې ډېر مدرسو والا اعلان کوي چې زکات صدقات وي، نو هغه مدرسو والا چې کمین او هغه په خپلې طریقې سره استعمالوي. اوس دلته زما مطلب دا دی چې اوس څو کاله راشي چې زما مدرسه جوړیږي او مال زکات راکوي، نو جوړېدو کې چې دی تاسو نشئ ورکولی. او بیا د هغې دپاره علما هم بله طریقه م کوي چې دا زکات چې کوم محتمم صاحب دی دا مدرسه چې جوړوي نو دا غریب وي، نو زکات خلکو نه دا ځان له واخلي،
نو چې دا ځان له واخلي د خلکو زکات وشي او بیا دا خپلې دا چې د خلکو نه اغستې پیسې وي دا په مدرسې باندې لګی نو بیا دا یو هیله کیږي. اوس مدرسې جوړولو فایده چې دا هغه اگر غریبانانو طالبانو ته دا خو چونکې مالکان یې نه شو بس درس لراغلی دی سبق بوی بیا بزی نو پدې باندې خزان پې کې چې کله مدرسې والا راشي او ته مدرسو والا لچې دی زکات ورکې نو ورته به وی چې دا د زکات پیسی صحیح شوه او چاله دې جامې واغستې نو هغې له به جامې ورکې چې هغې به مالکان شي چاله دې وړې واغستل چاله دې وړه واغستل هغې دې پرې هغې مالکان کړل. مالکانه حیثیت ضروری دی ها او دغه شان دی فقها د امت دا ویلی دی چې یو لاوارث مړې دی دا کفن چې دی هغه د زکات دا پیسو نه نشي ورکړو ځکه چې مړی کې د مالک کېدو صلاحیت نشته دی چې دا د یو شیز مالک شي او داسې بیا کېدی شي چې یو غریب له چې دی دا زکات پیسې ورکې او هغه ته ووایي چې ته اوس په خپلې خوشحالۍ سره د باندې کفن واچوه. په مړي باندې قرضه ده نو قرضه چې دی براه راست د زکات د پیسو نه نشي ادا کولی. ترتیب بدای چې د مړي یو وارث چې غریب وي هغه له به ورکي او بیا ورته ووایي چې ته اوس په خپلې رضامندۍ سره په خپلې خوشحالۍ سره د خپل د دې پلار د دې خپل وارث د ده چې دی قرضه ادا کړه. دغه شان چې کوم عام د خلکو د ښېګړې کارونه وي کوه کنل دي پل جوړول دي سړک جوړول دي صحیح شوه نو چونکې په دې باندې هم څوک مالک کېږي نه دې دپاره د دې کې هم زکات نه شي ورکولی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته هر یو مسله خو د سمجبوج سره چې دی ښه زده کړې سره توفیق ملوشي. نو بیا چې کله موږ چونکې رمضان دی د رمضان موږ چې کم تاسو ته سوال جواب کې رازو نو هغه سوال جواب چونکې او زمونږ بند دی د رمضان په وجه باندې او اکرام بای هم چې دی هغه چلې ترتیب کې دی دا سوری چلې د عمرې نو هغه اغل ترتیب کې دی نو دې دپاره چې دی مونږه انیر لا نه درځو سوال جواب ته نه درځو روژې په وجه باندې او زه په خپله روژې کې خو چې دی چا سره خبرې هم نشم کولې به زه روژه داسې تېرومه چې موبایلونه هم بندې دې دپاره ما انعام به یې ته وویلې چې تاسو خلکو ته ووایې چې رمضان کې درود شریف ځان سره جمع کوي او بیا اختر کې چې کله مونږ موبایل ګلاو کو نو بیا دې مونږ ته راولېږي ټول چېر رمضان کې سانه درود وشولو. نو که بیا څه سوال د دې باره کې وي د چا ذهن کې ځان سره دې اصولي کې او بیا دې چې دی مونږ نه په هغې کې تپوس وکړي انشاءالله اختر نه بعد به مونږ ښه مستقل څنګه چې پیله دوه ورځې راتلو هغه شانتې ترتیب شروع کوو ښه جي. انما الصدقات للفقراء بیشک زکات چې دی دا د فقیرانو د پاره دی والمساکین او مسکینانو د پاره دی والعاملین او کار کوونکو د پاره دی علیها چې کوم په دې زکات باندې مقرر دی زکات راغونډول فقیرانو نه راوړل جمع کول بیا هغه چې دی د قانون مطابق د حکومت مطابق تقسیمول دغه تعامل وي والمؤلفه دی قروبهم او د هغې زړونه او د زړونو له چې دی تالیف ورکول محبت ورکولو دپاره وفر رقابې او د غلامانو دپاره والغارمین او قرضدارو دپاره وفي سبیل الله او د الله په لاره کې الله لاره کې بیر از یو تفصیل تیر شو وابن السبیل او د مسافرانو دپاره فریضه من الله دا فرض کړی شوی دی د الله د طرف نه فریضه ده الله دا طرفنا والله والله پاک علیم حکیم علم والا دی و حکمت والا دی.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. دلتا دا منافقين نور خباستنا اغش دي او بد حركات او دا دي بدتميزياني دا غي ذكر دي. الله جل جلاله په دې آیات کې د منافقینو د کمو حرکاتو بد ذکر کړی دی. دیکھ اول خدا دی چې منافقین د ادب نه بالکل چې دی خلاصو. دا بس خلک وی کنه ادب مدب نه پیژني. ها مطلب عالم سره خبره څنګه ده، دغه شان دی چې دی مشر سره څنګه خبره ده کول غواړي، دغه شان د مشر ادب څنګه کول غواړي. د دین بالکل بیغموي که ملا وګوري، ها ملا صاحب څنګه یې ته ملا صاحب، ها نو هغه ادب پکې نه وي. ادب زما عزتمندو ډېر ضروري دی، ها ځکه چې با ادب با نصیب. څوک چې با ادب شو ادب والا شو د ده نصیب ښه شول. زمونږ کور دی، مونږ به خپل تره کتلو، زمونږ تره الله پاک دی ولا برکت والا زندگی ورکړي. چې کله به زمونږ والد صاحب کمرې ته رادن نه شو نو مونږ به خپل تره کتلو. مونږ دې خبرو ته سوچ هم نو ماشومانو زمونږ تره به نیغ ولاړو. یو ځل دې ما تپوس کړې مې کاکا څنګه چې ابو رادن نه شي نو ته ودرېږي. وایي بچه دا ادب دی کنه، زما مشر رور دی. نو څو پورې چې هغه کمره کې یا به ولاړو نو دا به ولاړو، چې هغه به کېناستو نو دا به بیا کېناستو. او سوال به نه پیدا کېدو چې زمونږ والد صاحب به هغه دغه ته ناستو لنګې طرف ته به ناستو زمونږ کشر تره به رالو هغه به سر ته کېنه. سوال نه، نن سبا ځوانان د دې اډو غم نه کوي. سوال نه پیدا کېدو به چې زمونږ تره به ملاستو پلار به ولاړو، داسې نه. نن سبا د دې غمونه نشته. نو ته په کور کې د خپل مشر رور د خپل مشر خور دغه شان دی چې دی د خپل والد صاحب د خپل نیکه د خپل تره ادب احترام وکړه. کله کمره کې ورسره ناستې د هغه نه لاندې کښېنه، لنګې طرف ته کښېنه، او دغه شان دی چې دی د کټ سر ته مه کښېنه، د هغه په مخ کې خبرې مه کوه، بس د هغه صرف واوره. او چې کومه خبره د نه تپوسو کې د هغې ښه طریقې سره جواب ورکا. په جواب کې ورته ته مه وایه تا داسې وکړل، تا راته داسې وویل، تا نه تاسو، تاسو چې داسې وویل جی، تاسو داسې وفرمایل داسې، تاسو داسې وویل جی، تاسو څنګه یې جی، تاسو ښه ادب والا الفاظ. اگر که دا زمونږ بعض خلک زمونږ بعضې خویندې زمونږ بعض چې دی رونه هغې دا تاسو ویل کې شرمیږي، خو شرم خو نه دی په کار کنه، ځکه ادب انتهایی ضروری دی. ادب سره ځه په خپلو خبرو کې مشر طرف ته لاس نه کول، داسې لاس ورته اوږدې دا نه کول. دغه شان چې مشر کور کې وي تیز آواز سره غصې نه کول په بل په کشرانو باندې. ولې مشر شته کنه، ستا غصو ته ضرورت نشته. د خپل نه ستا په علاقه کې څوک مشر دی نو هغه ته ښه نوم ویل، حاجي صاحب ته څنګه، تره څنګه، تره ها کاکاجی ته څنګه، ها داسې داسې نه چې هلکه بوډا ها نه نه نه پیشوی اے بوډا چرته روانی نه نه. دا مونږ له اسلام اجازت نه راکوي. د دغې سپینو ډکو نه الله له حیا ورځي. لحاظ ازان ادب کې ستا مور ده تی لوري ادب والا الفاظ. اکثر مونږه کالکانی و که جینه که مور را دارو سخکاری نه، پلار تا بیام لگون دی ادب که لگه او مور تا چی ده سی نه نه ده مور خم ها ادب احترام ده کشر خور ده مشر خور ده هر چا خیال خپل خپل زینو که ساتن. نو دل ده مورا فکین چون که چی ده ده ادب نه بالکل چی ده سری پاک دی. نبی علیه صلات و سلام پشان که خلاف ادب او حکارت آمیز الفاظ د جبینه به ویستل. دویمه خبره دا چې دغه خلکو به خپلو مجلسونو کې دین اسلام او د نبی علیه صلات و سلام سره ټوکې او مسخرې کولې. دریمه خبره دا چې کله الله جل جلاله به ذریعه وحی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې د ټوکو خبرداري ورکا او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین ته پوس کوله چې تاسو فلانی دغه کې دا ټوکی کړی وي دام کړی و دام کړی و نو دې بچې د داغې اخوا دې خوا تاویلونه کول چې نه چې زموږ مطلب خدا او زموږ دا او دا و ها نو منافقین به چې کله په خپلو کې کیناستل نو اسلام او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق به چې دې بدګوئی کوله چې کله به دې ته چاویلی چې کچرته زمون دا خبرې نبی علیہ السلام ته ورسی نو بیا به هغه زمونږ خبر اخلي نو دوه بلو منافقینو به ورته ویل چې هیڅ پروا مه کوئ مونږ به د هغې چې دی د دروغو تعویلونه وکړو او خپل ځان به خلاص کړو ځکه چې هغه خو غوږ دی نبی علیہ السلام ته به غوږ ویلی صحیح شوه غوږ خو چې څه ووري فورنی اومني نو دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبرو کې راوستل دا ډېر اسان دی نو د منافقینو په دغه چالاکیانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خسړیتوب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اوچت اخلاقو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې د دروغ پته مو لګېد نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې ته نه ویلې ځکه وانک لعلی خلق عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاقو الله جل جلاله په خپل چیرې تعریف کوي چې ته په یو اوچتو اخلاقو باندې اللہ پاک دا دی جواب پا دی آیات کی ورکووی ویل چه اہل نفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تکلیف رسائی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کئی او بیاوی چه اختا چه دے بلکل غوگی چه سوک در تسووی نو بس آغا اومنی دا دی پرد کی اللہ پاک فرمیل چه آو آغا خو او رسائی مگر ستاسو پا حق کی چه کما خبر دا خیر دا اغا چی دی ووری او اغا شر و فساد پیدا کون کی خبری نوری اغا دنے کئی خبری ووری اللہ باندی ایمان اہل ایمان خبر اغا چی دی رشتیا گنی دا منافقانو کول اغا چی دی درو گنی خو اغا چشم پوشی کئی دا منافقین نو نفاق نا نواکف ندے تاسو کې چې کم خلق کامل ایمان او صادق الاسلام شي دید پر رحمت مجسم دے آہا قربان غرض دا ستاسو چې دے زاد سر دا دی دشمنی نه بلکې ستاسو نفاق او کفر سر دا اللہ نبی غواڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غواڑی چې ستاسو دا منافقت چې دے دا ختم شي او تاسو رشتونه مسلمانان شئی باقی خبر دا چستا سودا بدی خبر اللہ جل جلاله نہ پټی ندی تاسو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې داغه پر رستو پټ پنا باندې کمی خبرې کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ضرر رسوي نو پا دے باندی دا سخت سزا انتظارو کئی زکا پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خفا کی دو والا ذات شتا دا سی ذات چگه دا هر سن واقف دے علیمم بی ذات صدور دے دا منافقینو بے کچر دا یو ٹیم کی دغا بازی اونی ولان دا مسلمانانو پا مخامغ برالل او کسمون بے خوڑل چیزا مونگا بد نیت نو خود منافقینو دا پتنو چی دغا بازی دوکا بازی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اللہ سرن چلیگی که دعوه دا ایمان که دی واقعی رشتونه دی
الله رسول پرید یو نور خلق پرازی کولو که فکر که ولگی دی دا مومنانو دا رضا دا پارا دا اللہ و دا غد رسول رضا دیر زیاد مقدم دی

0: بالکل مسترد کو او حکم د کفر په دی باندې باقی پاتې کو او حالت د جبر او د اقرار د دینه الگ دا یعنی بیل دا چې څوک د باندې چاړه کیدی څوک د باندې چې تلوار او دغه کیدی ټوپک کیدی تمانچه د باندې کیدی او درته وایي چې دا خبره وکړه چې هغه د کفر خبرې نو هغه د دینه مستثنا ده. هغې کې بیا د زړه اعتبار دی په خوله دي کفر وکړو او زړه دي مطمئنو په الله باندې بس بری. نو د کفر دا درې دا چې دی حکم شرعي اعتبار سره دا خندا په دې درې قسمونو کې یعنی استهزاء بالله الله پسې ټوکې کول، استهزاء به آیات الله د الله آیاتونو سره ټوکې کول، اور استهزاء به رسول الله د نبی علیه السلام سره چې دی ټوکې کول ټول برابر دي او دا ټول کفر دي. نو یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره یرید المنافقان چه انتو نزل علیهم چه نازل بشی پدی مسلمانانو باندی سورتون سورت تنبیوهم بما فی قلوبهم چه دیل با خبرداری ورکی دا حاغ سچ سد دی منافقینو پر زلونو کی دی قلست حضی او وای ورطا چه تاسو سکوی تاسو خنداغانی کوی ان اللہ بشک اللہ پاک مخرجون راویستون کی دی ما دا حاغ سی تحضرون چه تاسو یری گی ولئن سألتهم كثرت تدوين تپوسو کې یقولن دی وای انما كنا بشک مونږ هو کول نخوز دلګیم کول ونلعب ولوبم کول مونږ خپل کیسې مزاق کول قولوا وای ورته بالله و آیاته و رسولی کنتم تا آیات سو الله سره دایا د الله آیاتونو سره او د الله رسول سره چې دی تاسو سکولی ټوکی کولی لا تعذرو تاسو چې دی بہانی مج جوړوي کت کفرتم تاسو کافر شوی بعد ایمان کوم پس د ایمان تاسو نه ان نعفو عن طائفه منکم کچر د مونږه معاف کو یو ګرو تاسو نه نعذب طائفه نو مونږ به عذاب ورکو یو دویم دلیل به انهم بشک دوی چې کانو مجرمین څوک معاف کولو والا څوک توبه والا څوک چې توبه وباسي هغه به معاف وي څو چا چې توبه ونه وي هغې ته به صحیح هغې ته به چې دی مونږه هغه عذاب ورکړو. زما عزتمندو تاسو الله جل جلاله په ایمان خوشحاله کا نو درود شریف چې دی هغه مه پرېږدئ. د رمضان موکم ده، رمضان کې چې دی زیاتې دعاګانې وکوئ، ډېرې زیاتې دعاګانې مونږ ته وکوئ. رمضان المبارک کې ډېر زیات الله جل جلاله طرف ته متوجه شي چې الله جل جلاله چې دی زمونږ بندې بیړۍ روان کړي او الله جل جلاله زمونږ ناراضي شي. بس الله پاک دې تاسو ټولو خوشاله کړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم. کریم رب ته راضي شي. یا الله یا الله یا الله دا درس الہ العالمین زمونږ د ټولو د مغفرت سبب وګرځي. یا الله خیر په پیلو کې، یا الله شر نه مو ساتي. کریم رب ته خپل خصوصي فضل او کرم را باندې وکي. الہ العالمین الہ العالمین ته زمونږ په حال رحم وکي. یا الله دا را روان او یا الله دا رمضان اوس هم پکې ډېر ورځې دي، یا الله ته کرم کولی شي، یا الله مونږ حرم ته بوتلی شي. کریم ربا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خار کې اوسېدل را نصیب کړي او الته مرګ هم را نصیب کړي، مسکن هم هغه او مدفن هم هغه کې. یا الله سانه لاسونه ستا برګه کې اوچت شوي دي. یا الله د دې ټولو حاجات پوره کړي. الہ العالمین څوک هم محرومه مکي. وصلی الله علی النبی الکریم. امین امین امین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات. د دې د اورېدو ډیره مننه.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کا.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مبخیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متا ته شهري سلور امن ریډیو نت ورک نن د زیارت پنځم به ورځ دی سوکال د جولای د میاشتې دوه منټه د اسلامي کال محرم الحرام شپاړسم او د هندي کال د هړ اتلسم منټه دا دا وخت د سهار سبا اخباری نړۍ سره زه تاسو په درنه خدمت کې احمدزار حاضر یم. اول وړاندې کوو هلان بیا رسو تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. ایران په واضح الفاظو کې سرګند کړی دا چې خپل هرموز زمونږ یو لوی طاقت ته میزایل او یورینیم باندې سمجوتا نشي کېدی. ملکی د روان میاشتې جولای شپږم نیټې پورې د مونسون بارانونو لړۍ راتلونکې ده. د لینډ سلایډنګ او آسماني تندر پریوتو خطرې هم شتون بلري. امریکا او ایران ترمنځ د تکنیکی مذاکراتو سلسله جاری کېدونکې ده. جی ډی وینس یو لویه دعوه کړې ده. د پاکستان او هندوستان ترمنځ پرون د خدمتونو فرصتونو مقابله تبادله شوې ده. تایلینڈ کی انکلوجر نا قریباً سلو نا زیات زناور سرا مختلف قسم بزوگان تختی دلی دی کمچی قیمت لرن کی بزوگان وے. دا پیخور حسن خیل مسخیلو کی دا مبینا ڈرون حملہ شوی دا لس تنان زخمیان شوی دی کم کی سڑی او زنانا شامل دی. حکومت نا سود نا پاک مالیاتی نظام مرحلہ وار منتقلے حوالے سرا یولویا حکمت عملی تیار کرے دا. دا خزانے وزارت میشتنی معاشی اپ ڈیٹ او آؤٹ لک رپورٹ جاری کرے دے. دا فیفا ورلڈ کپ کی ناروے ایرکوس لا مات ورکڑے دا دو یو سرے سیریز پا خپل نم کھڑے دے. بلخوا پا نړیوال زنانو لوبغاړو کرکټ شلوریز ټیم کې د آسټریلیا پاتم دل باندې ښه لوبه کړې ده. فائنل دپاره کوالیفای کړې ده. ویسټ انډیز له ماتې ورکړې. د پاکستان افغانستان د تاوتریخوالي زیاتېدو باندې روس دواړه ملکونو لا د تحمل حوالې سره د اپیل غوښتنه کړې ده. د چین صدر شی جنپنګ ویلی دی چې چینی کمیونیست پارټی لا راتلونکي چیلنج سره مخ کېدل دي. ځان لپاره به ټول تیارې بشپړ کوي. د مالی کال 2020 او 2021 شروعات سره بجټ کې شوی فیصلو باندې عمل درآمد شروع شوی دی. د ایل پی جی صارفینو لپاره د خوشحالۍ خبر قیمتونو کې کمی شوی دی. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع کې د سیاحت په شعبه کې یولویا کاروي شوې ده. لنډی کوتل کې په لومړي ځل باندې ډایلیسس سرویس شروعات شوې دي. ایف بی آر فیڈرل بورډ اپروینو مالیکال 2015 او 2016 کې 1,500,000 روپے ټیکس جمع کړي دي. الیکشن کمیشن د سلو سیاسي ګوندونو انټرا پارټ انتخابات تسلیم کړي دي. امریکا و ایران مذاکرات غیر یقینی دی. پنړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی شوه. باجوړ کې د بدمنه پرځت خلک راوتی دي. وګړو احتجاج کړی دی. د امنومان بحاله د غوښتنه اې د حکومت نه کړی ده. پېښور کې هندوانو سکانو برادرې په شریکه باندې شمشاد گاٹ د پارا ځمکې باندې رضا شوې دي. ہریپور اور نور شو خواسیموں کی دا سخت گرمی لاملہ خانپور ڈیم اور توربیلا جیل کی وگڑی جات شمیری سر لیدلیشی. اور پرنے ورز باندے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی پیخور پریس کلب وفد سرا ملاقات کر دے. زیادہ تر وختنے اور مطالبے منلی شوی دی. دا مهم سر خبرنا اوس لواندکو تفصیل او تجزیه لدا چیتر پائی را سر پادشے.

یو ډیر هم خبر را سره دی په ټول پټاپ کې دا سر شریکو ما چې د ایران چې کوم د سپیکر دی د ایرانی د پارلیمان سپیکر او ور سره سره په مذاکرات کې یو ښه کردار لوبون کې چې هغه نوم په هر چا بخل باندې راځي دغه شخصیت کوم چې باقر قالیباب باقر قالیباب ویل دی چې خپل هرموز ایران یو ډیر لوی طاقت دی او دغه طاقت مونږه دغه طاقت باندې د حوالی سره د یورینیم او د دې علاوه د مختلف قسمه د میزیل باندې سمجوده نشو کولی په ساده او واضح لفظونو کې دی ټول کام تا ټول نړۍ ته پډاګه کړی دا ویل دی چې تهران په یوه صورت کې هم د خپل خود مختارې د پاره د خپل موقف نرستن شي د میډیا سر په خپل خبرو کې سرګند کړی دا ویل دی چې موږ کم ایمو یوز کم چې معاهده کم چې مفاهمتي یاداشتي د باندې موږ ساين کړی دی او دغه دوه هیوادونو امریکا او د ایران ترمنځ شوی دا د مقصد سره په صرف دغه دی چې موږ با د راتلونکو لایحه مل راتلونکو مذاکرات د پاره تګلار لټو د ویل دی چې شپږ ورځې لپاره موږ دغه ارزي د دینه لاس شت کړی دی چې دغه شپې ورځو کې څومره جهازونه تیریږي خپل هرموز باندې ځان د پاره تیل روړي مختلف قسمه مصنوعات خپل هرموز دلار روړي نو دی کولی شي چې دی روړي خو د شپې ورځو د ټیکس یا د فیس اغستو مقصد هرگز دغه نه دی چې امریکا د پاکستان د امریکا د ایران باندې دغه زبردستی یا زور کوي چې امریکا ایران باندې خپل لارې پرانیستې دي او ټغه ټولو د تجارت کوم انلاین ټریډز دغه جاري ساتل شوی دی دې مقصد او مرام هرگز دغه نه دی چې موږ د فیس نه یا د خپل ټیکس وسول نه پشاشي یو د ویل دي دا کوم موږ موقف کلیکشن نرمي راوستي په دې خاطر باندې دا چې مو یو ساين شوی دا د مو یو په خاطر باندې موږ غواړو دا ټول خبر اغه سر تروړي شي دا خبرم کړی دا چې ابن هرموز د ایران سمندري او علاقائي حدود کې راغلی دا کم چې دا محل چې کم دی سکس ما قیمت پاندې موږ هم په دې حالاتو کې یادین رستو یادین روان دي موږ یو څه نه هم اغا رستو کې ګنا ته زمونږ اولینا او هم فریزره چې موږ د ابن هرموز لاري د خپل ملک دفاع په خړ ډول باندې وکړو دا خبر هم کړی دا چې په دوه کې بعد امریکای وفد سره ملاقات نه کیږي صرف قطر کې به خبره ترې کیږي په دوه کې موږ مذاکرات نشو کولی موږ صرف په قطر کې چې کوم دی خبره ترې کوو دا مړ دي چې په لبنان کې به جنگبندي د ایراني تیلو برآمدات او دغه نور چارو باندې به منجمد اساسي پرانستل دا په زموږ ایم او یو کې شامل کړی شو دي ایراني سپیکر زیاته کړی دا چې ایران امریکا او لبنان کې ترمنځ تاوتریخوالی به ختمېدو دپاره او مشترکه رابطه سلک جوړولو دپاره اتفاق هم شوی دی تاسو ته مې ویلو کنه چې په جنگونو کې دغه کمیونیکیشن سل جوړول دا ډېر زیات اهم وي دې خبرې مقصد دا وي که چېرته ایران او امریکا دواړه په دې خبره باندې پوه شي چې موږ دوه بل ترمنځ مذاکرات وکړو یا موږ ایم او یوز مفاهمتي یادښتونه باندې خبرې اترې وکړي او دا دې خبرې مقصد چې موږ به راتلونکي لایحه عمل کې دغه عمل مخ پر وړاندې بوځو که چېرته دا خبره راغله که موږ په دې باندې رضا نه شو یا خبر مخې ته رانه لاندې موږ په دې خبره باندې بیا مجبور یو چې موږ خپل لایحه عمل په هغه ډول تیار کړو یا هغه ډول باندې وکړو کوم زموږ لپاره ډېر مهم کردار ترلاسه کوي په دې کې لبنان کې جنگ باندې د ایراني تیل برآمدات او د ایران د منجمد اساسو حوالے سره خبرې هم شوې دي او دې کې رټول له هم خبردار اچي چې په تیر وختونو کې ورلد وار 2 چې کوم شی وو په دې کې دغه خبرې ډېر مخ راغلي وي چې کوم سمندري جنگونه وو اوس خو دنیا ډېر زیات اډوانس شوی ده مخ کې چې کوم جنگونه کېدل نه په مختلف قسمه هوایی بریدونه به کېدل هوایی حمله به کېدل اټم د لارې جنگ کېدل مختلف قسمه فوجان به بارډر باندې جنگېدل خو اوس هغه کمیونیکیشن لائن ډېر زیات ایکسټینسیو دی په دې باندې زیات خبر راغلی دی هغه په دې ډول باندې دي که تاسو کتلی وي دوسری جنگ عظیم د جاپان او د امریکا ترمنځ شوی دی امریکا جاپان باندې چې کومه اټم غورځولې وي نو دې بنیادی وجه دا وا چې اټم غورځولې په امریکا کله هم نه خو د امریکا او د جاپان ترمنځ کمیونیکیشن لائن ډراپ شو دی یو ټیم کې یو خاص وخت پورې چې کوم دی کمیونیکیشن لائن جوړ کړو او کمیونیکیشن لائن کې ایم او یو ساين کړی و کوم چې بندر لسبا وصل وختم کې امریکا په ایران باندې په هیروشیما او ناگاسا کې کوم اټم غورځولې وي او دا غي مقصد هرگز دانو چې موږ جاپان چې کوم دی اغاره د دنیا د نقشې نه مټو کو دا غي د پر یو خاص ترتیب روانو خدا محال چکر ایم او یو ساين شو ایم او یو په نور لسوا شپږ سال وختم کې نور لسوا پنځه سال وختم کې ساين شو هغه ایم او یو نرستو دي د کمیونیکیشن لائن نو جوړ کړی دنیا دومره ایڈوانس نه واره دي دومره فکر نو دومره چې کوم نه ترکی یافتہ سفارتي نظام نو دا هغه ستو چې کوم نه دی په یو بل باندې حمله نه کولی خو چون کې جرمن او برتانیا دی غختل چې جرمن والوي او برتانیا وي شي با جرمن با په امریکا باندې او برتانیا په جاپان باندې ټیک کول او داغي تور داغي
ماته و چې کوم دا یو بل ترمنځ راتله ظاهر خبر داخله چې کل دښمنی چې اثر شروع کینو دښمنی کې بیا خلک نور مچاره چې کوم دې لاس وخی باغی کی مثال لتیری گزاروی کو نور هوادونو یا نور زنانو پتا باندې دزو کو گزارو کو نتو خپل داوا چا باندې کې خپل دښمن باندې کې ظاهر خبر تا دښمنی چې کوم دې چا سره دا باندې بکې دغه سی اومدا محل پدی وختونو کې چې کوم دې کدغل ته پدی وختونو کې کمیونیکیشن لائن نوی او ایران باندې سو کټه کو کی یا په امریکا سو کټه کو کی ال ته بحر جہاز ولولی یا چې کوم سمندري ځواک ته نقصان ورسوي او د امریکا یا د ایران مدا مکمل پخا او کامل دا ووی د ایران وکړل یا ایران مدا دا ووی د امریکا وکړل دونه بچ کم دی په یو بل باندې بیا فایر کوي میزایل به فایر کوي کریشي خبره دومره حد پورې لاړ شي چې اټم هم بلاست شي نو دغه د دې لپاره کمیونیکیشن لائن ډیر زیات لازم دی او کمیونیکیشن لائن څنګه لازم تاسو به چې احمد زار کمیونیکیشن لائن دلته ضرورت سره ګور کمیونیکیشن لائن دا څه دی کنه که چرته ایران باندې د یو سمت نه د یو سایډ نه چې کوم دی ټیک شو نغه با د امریکا سره باقاعده رابطه کوي چې دا دې سې نه ما باندې اٹیک شو ما باندې برید شو ما باندې گزارو شو ما باندې میزایل فایر شو زما باندې زما ودانی زما انساني ځان ته نقصان رسیدو آیا دا امریکا کړی دی کنه دې کړی امریکا سره کمیونیکیشن لائن کړی دوی شته تا کړی دی چا کړی دی که امریکا کړی وینه امریکا به دې خبرې اعتراف وکړي چې بالکل دا زما سې نه شوی دی ناغي داغي دښمنتیا داغي توتري خواري داغي حریفتیا دا به برقرار وي خو کوی شي چې نه دا ما نه دی کړی نو بیا به ظاهره ایران ځان پر بل دښمن ته ټارګټ کوي او ګوري زما باندې چا کړی دی دغه څه امریکا باندې شنه امریکا باندې ایران ته پوسټ کوي چې ما باندې اٹیک تاسو تاکړه دی تانه دی کړي دغه سی بدیر پر کمیونیکیشن لائن لازم دی ځکه چې دریم ګړي رانی شي او د دوه ملکونو د دغه دښمنتیا نه خپل کار وانه خلی بدیر پر کمیونیکیشن لائن جوړ کړی شو دی مو سره کچ کم رابطه سیل وته ولیکي کی رابطه سیل کمیونیکیشن لائن هغه جوړ کړی شو دی دی باندې د علاوه بغیر خالی با بول دی ایران باندې ملګل شي امریکاني پابندې نهري کم بهري کم ناکه بندي را ختمول شي او یو مکمل کوټلی او سپیشلی کم دینو تګلار به کتلی شي کم دی بادی باندې کار کوي خو باگر کالی باب دا خبره کړی دا کی ایران به مونږ باندې ایران امریکا مونږ باندې خپل بدماشي او خپل سيزونه خرڅوي مونږ باندې بار بار خبري کوي د مونږ با ابن هرموز باندې خپل طاقت بحال ساتو د میزایل او یورانیم باندې وکیل هیڅ قسم سمجوته نه کوو ایران په خپل آسان او صفه لفظونه کې دا خبره هم امریکا ته انور هي ودون چې کوم دی پړاګه کړی دا بل یو خبر را سره دی چې په ټول ملک کې د جولای د شپږمې نیټې نه چې کوم دی نو هغه د مونسون هواګانو راتلو لړۍ ملک داخله شوې ده او په ملک کې په زیاتره علاقو کې خیبر پختونخوا گلگت بلتستان آزاد کشمیر شمالي بلوچستان او بالائی سند کې د باران امکانات څرګند شوي دي اوس دا خبر وتاوس ته بډاګه شي په دغه علاقو کې د باران امکانات څرګند شوي دي خدا وتاوس ته په کلیر شي چې د باران امکانات څرګندېدو سره به کم کم خبرې هغه مخې ته راځي یو میډیا خودلی دا چې اسلام آباد لاهور پینډه مری گلیات او گجرات په شمول به د باران امکان وي ولی په شمال مشرق پنجاب کې به د باران سره سره د سیلاب راتلو اندېښنه هم څرګند شوې ده دغه شان خیبر پختونخوا په سرخار پیښور نوخار سوابه ډی خان اپر دیر لویر دیر شنگلا مردان چارسد دا کې به د سیلاب راتلو سره د باران ورتو سره د سیلاب اندېښنه هم وي کم چې جولایش په کوم نیټې پورې دا خودلې شوې ده ولی په نورو زیاترو سیمو کې به موسم ابرالو دا وي کوم چې سخت دون وي او طوفان به راځي د هواګانې به رالوځي خو د طوفان او د باران امکانات به د باران امکانات به کم وي طوفان به رالوځي ډېر سخت حالات په کلکشن کېږي دی لپاره مختلف قسمه پی ډی ایم پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی ته چې این ډی ایم لخوا هدایات چی ودي او پی ډی ایم مختلف قسمه ډپټي کمشنر کمشنر مختلف قسمه نور چې کوم د انتظامی هغه الرټ کړی دا او په دغه سیمو کې چې کوم دی مختلف قسمه کمیونیکیشن لائن کم چې سیګنلز لائن دی یا چې کوم دی بجلی نظام دی دغه د پر یو خاص کوټلی عمل چې کوم دی هغه شروع کېدو باندې عمل درآمد هغه یقین کړی شوی دی دی ویل چې په دې باندې تر کارو شي او د طوفاني سیلابي ریلیو راتلو موږ خپل ځان محفوظ ساتو بلخوا دا هم تاسو ته پډاګه ویچ د امریکا د ایران ترمنځ تکنیکی مذاکرات پر لبسې شروع کیدونکې دي دا خبره چا کړې ده د جی ډی وینس د امریکایي نائب صدر جی ډی وینس د دې خبره داوه کړې ده امریکایي نائب صدر جی ډی وینس ویل دي چې امریکا د ایران ترمنځ تکنیکی نویت باندې مذاکرات کیږي تکنیکی نویت باندې مذاکرات داسې وي کنه چې څنګه چې تاسو چا سره خبره کوي او څنګه چې د دوه هیوادونو د دوه کلو د دوه تنانو ترمنځ جګړه راشي او هغه کله بیا روغه کینو چې کله کینی بیا خبره کوي روغه کینو هغه خلک اکثر وایي چې زرو حکم په دماسي شرایط دي شرایط مصری دا سړی به یا ماته دلته راځي پری دي ماته به کور پری دي ماته به کلی پری دي ماته به
پٹی پریدی ماتا مزکا پریدی یا بمان ازمک انے لاو چکم ماتا نور سے پریدی ایتو لکھی کی ٹیکنیکل ٹیم ٹیکنیکل مذاکرات مطلب د س پ بدل کے سور کول یا س بدل کے سا غستلی تو لکھی کی ٹیکنیکل مذاکرات دغه سی امریکا او ایران پ مترمند چکم نی ٹیکنیکل مذاکرات دا سی دیش دیبا پلوی ک چگوری چ امریکا تا کم سنت نقصان رسیدلی دی یا ایران کم سنت نقصان رسیدلی دی امریکا تا کم سنت ډیر جاتا فیدرا ایران تر کم سنت ډیر جاتا فیدرا پدی باندې مکمل حمل تیاری گی او دغه شرایط او دغه کوډ اپ کنڈکٹ چوت لکھی گی یا چکم دنو پروپوزل بتیا رہا لکھی گی اور دا پروپوزل نمبر بدا خبر جی میڈیا سرا جی ڈی ونس ویل دی چپ واشنگٹن او تہران ترمنز تکنیکی سے تباندر رابطی اور مذاکرات شروع دی دا کم مقصد چی پخت ریک باندی دغا مذاکرات کی دلی دا مویل دی چې زمونږ مقصد دی چې موږ په ایران کې د سوکاله او د امن تیغ نال کو او ایران مختلف قسمه منجمد اساسي هغه پرانیزو ایران کې د یورینیم ابزودګي او د میزایل پروګرام بند کو او ایران لای بدل کې نور مراعات ورکو ایران ته چکم دی خپل مختلف قسمه وختونو سره 300 ارب ډالر چکم دی پر لبسي هغه موږ ریلیز کو گور امریکہ دا ٹول نلوی تریڈ سے ٹول نلوی خطرہ اگر صرف اور صرف ایران یورینیم ابزود کی یورینیم انریچمنٹ اور میزائل پروگرام دی امریکہ دیتا تیار دا چی ایران لا 300 ارب ڈالر ور کی امریکہ دیتا تیار دا چی ایران مختلف قسم فریز ایسی سی کم دی کم چی منجمد اساسی دی چی آپ مختلف حوادون کے پرانی زی مختلف وقتوں کی چی کم دی ایران کی ربیہ بحالی دا پر کنسٹرکشن انفراسٹرکچر مانے کار شروع کی دا کارونو کی چی مختلف قسم برج پل چی کم ماتیو دی بانے کارو کی مختلف نور لارے چار چی کم دی پی منصر تر تر کارو کی ایران تا پر تیار شو دی خو ایران سر آگا دی تا نتیاری گی چی یورینیم ابزود کی او میزائل پروگرام بانے با مکمل کار پی دی ایران دایو بدل کی وی چی منگا بدا کپری خودل نو دا سی چوالے کچی منگا دخپل ملک دفاع آگا خر سکللا او دخپل ملک دفاع نا منگا لاسو آگستو پا دی بانے چی کم دی مختلف قسم وقتون کی خبر روانی دی گورو بچی کسل آئی حامل یا چی خبر با پدی بان تیاری گی او دغه مختلف قسم خبر او پدی باندې مکمل اغا فائنل کیږي او دی باندې ټوله خبر چې کوم دی هغه شو دی او مختن فوختن پدی باندې خبري کیږي خدین علاوه دلته تاسو ته بل یو خبر در کوم چې پاکستان او هندستان ترمنځ پرونی ورځ باندې د قیدیانو د فیرستونو بدلون شوی دی ګوره په پاکستان کې څومره قیدیان دي په هندستان کې څومره قیدیان دي دوه هیوادونو ترمنځ پدی باندې یو خاص لای حمل تیار شوی دی

قاعده ده سیده کنه چې د پاکستان او هندستان ترمنځ سفارتي ذرایع د ډیر وخت نه بندي. پاکستان کې د هندستان چې کوم دي سفیر غنښتا واحد داسې ملک دی پاکستان چې په دې کې د یو څو خاص ملکونو سفیران نشته. لکه مثال تاسو زوی د شما چې پاکستان کې د اسرائیل سفیر نشته، پاکستان کې د تایوان ملک سفیر نشته، پاکستان کے ہندوستانی سفیر نشتہ، دغه سی بیا په ہندوستان کے پاکستانی سفیر نشتہ، په اسرائیل کے پاکستانی سفیر نشتہ، په تایوان کے پاکستانی سفیر نشتہ. اوس دا ملکونه ما ول یاد کو ګوره، پاکستان او ہندوستان د دې وخت نه چکم دی حریف دی، مختلف کس مختلف دشمنان ملکونه دی. دغه سی اسرائیل او پاکستان دغه دشمنان ملکونه دی یا نه دی، خو پاکستان تر دې دمه اسرائیل ایکسپټ کوي نه. نړۍ په ملکونو کې پاکستان اسرائیل منلی نه لري. دریم خبره دا ده چې تایوان ذکر مو کو، تایوان هم پاکستان نه دی منلی. اوس هندوستان پاکستان ولې هندوستان پاکستان ترمنځ یو بلی منلی دی، پاکستان منلی دی چې او هندوستان یو لوی جمهوری او ایټمی ملک دی. هندوستان هم منلی دی چې پاکستان یو لوی جمهوری او ایټمی ملک دی، خو پاکستان دا خبره نه مني چې تایوان یو داسې ملک دی چې سره خپل پاور هم شته، خپل ملک هم شته، او اسرائیل یو ایټمی ملک ځان مني. وجه سره پاکستان ویل دی چې تایوان خو بدیو جن منو چې تایوان د چین نه بیل چوی یو تای قبیله وا، کم چو تای کمیونیست پارٹی وا، او هغه د امریکا په سازشونو باندې، د امریکا په زورونو باندې، د امریکا په مختلف قسمه چال چلند باندې کم دی هغه مکمل هغه د چین نه بدل شوی دا، چین نه بیل شوی دا. نو د چین او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر زیات بهتر دي. اوس نگو گوری نو دا پاکستان دا چین ترمند تعلقات دا تیرو شپیتو او یو کال رس را روان دی. مونگ چی سمرا پوشو یو تاسو چی سمرا گوری دا پاکستان و چین ترمند تعلقات دیر خڑ ول باند روان دی. دا جنرل ایوب پا دور که، دا یحیی خان پا دور که، دا قائد اعظم محمد علی جناح را پا دی خواه چی سمرا خلق دی، او اغا چی سمرا دی ناغی پا دوران که چکم دی دا چین و دا پاکستان ترمند تعلقات خدی. اوس دا وته واست مازی وچ چیر د چین د پاکستان سره تعلقات ولې خدي، د چین د پاکستان سره ورکوي، پاکستان چین سره ورکوي. ګوره ځنی ملکونه چې کم دي هغه سټریټیجیک ډیپ باندې چې کم دي نو هغه انلاین ټریډز کوي. ځنی ملکونه یو بل نه چې کم دي هغه مفادات ساتي، په دې وجه باندې چې کم دي هغه ته د رولې خاطر باندې کار کوي. چین کله هم د پاکستان سره خیرخوانه شي جوړې دي، پاکستان ترمنځ تعلقات د تیرو شپیتو او یو کال ورس را روان دی. مونږ چې څومره پوښیو یو تاسو چې څومره ګوره د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات ډیر خړ ول باندې روان دي. د جنرال ایوب په دور کې، د یحیی خان په دور کې، د قائد اعظم محمد علی جناح را پدی خوا چې څومره خلق دي، او هغه چې څومره دی ناغي په دوران کې چې کم دی د چین او د پاکستان ترمنځ تعلقات خري. اوس دا وته واست مازی و چې د چین د پاکستان سره تعلقات ولې خدي، د چین پاکستان له سره کوي، پاکستان چین له سره کوي. ګوره ځنی ملکونه چې کم دي هغه سټریټیجیک ډیپ باندې چې کم دي نو هغه انلاین ټریډز کوي. ځنی ملکونه یو بل نه چې کم دي هغه مفادات ساتي، په دې وجه باندې چې کم دي هغه ته د رولې خاطر باندې کار کوي. چین کله هم د پاکستان سره خیرخوانه شي جوړې دي، پاکستان کله هم د چین سره خیرخوانه شي جوړې دي. په وجود د دې خبرو چې مونږ تاسو ته وایو نه هغه په دې ډول باندې راچی د چین او د پاکستان ترمنځ کوم تعلقات دي ناغه بدی ډول روان دي. ګوره چین پاکستان د چین ضرورت دی، پاکستان د چین ضرورت دی. ولې دی چې پاکستان د ازبکستان سره، افغانستان سره، تاجکستان سره، قزاقستان سره، بیا د ایران سره چې کوم تعلقات ساتي ناغه د پاکستان په لاره کوي. چین ډایرکټلی چې کوم د افغانستان سره ټریډ نشي کولی، تجارت نشي کولی، چین ډایرکټ د قزاقستان سره تجارت نشي کولی، چین ډایرکټ چې کوم دی ناغه د ایران سره تجارت نشي کولی. دغه وجه دارا چې غلطه چې کوم لار دی، کوم سټریټیجیک ډیپ ته هغه دومره سترانګ نه دی چې هغه د سره وساتي، بلکې پاکستان ته چې کوم دی دغه نړۍ زیاتې مسلې مسائل او ډېر زیاتې نورې مسلې هغه هم راپېښې دي شي. په دې خاطر باندې نو چین غواړي د پاکستان سره تعلقات دې حد ته رسوما، او نو پاکستان غواړي د چین سره تعلقات هم دې حد ته رسوما چې هغه یو بل سره خراب شي. ادې لپاره د دواړو تعلقات خواړي لپاره پاکستان چین ته ویل دي چې ته به زما سره هغه ملکونه نه تسلیمې کوم چې زه نه تسلیموما. یعنی دین علاوه د پاکستان ته چین ویل دي به سر به هغه ملکونه نه تسلیموي او چې هغه زه نه تسلیموما. اوس دا خبر دلته بل ایکسپوز کوم چې چین یا پاکستان یا نور هیوادونه د ملک تسلیمول لدی مقصد سره. لکه مثال دا یو خبر دا چې خلک وایي پاکستان اسرائیل نه تسلیموي، دا تسلیمول ایکسپټ کول لدی مقصد سره دی. کور دې په مقصد ځان پوهه کې تسلیمول دا سي نه دي، تسلیمول دا سي دي کنه چې هغه به تبه داسې منې چې او زه د امریکا مطلب داسې ومنل دي که پاکستان اسرائیل ومنلو
او تسلیم کې چې بالکل موږ اسرائیل تسلیمو دا په نړۍ په ملکونه کې وملکتي او یو اټمی قوت دی وسره او دا ځان لا هیواد دی ځان لا ملک ځان لا آزاد ریاست دی ځان لا آزاد فری سټیټ دی نو دا به پاکستان چې ومنل نو د دې مسله مطلب صرف دانه شو دا خبر وکړه د کې وړې رجاتې لوی خبرې دي او خبر به بیا داسې دي چې پاکستان به بیا د هغې سفارتي عمل هم مني پاکستان بیا د هغې اټمی طاقت هم مني پاکستان بیا د اسرائیل چې کوم دی فورس هم مني پاکستان بیا د اسرائیل چې کوم دی تعلیمي نظام هم مني چې هغې څنګه دعوه کوي هغسې به مني چې هغې څنګه دعوه کوي په کوم لحاظ یې کوي چې زمونږ تعلیمي معیار په نړۍ کې ایک نمبر دی پاکستان به ورسره مني دا د ایکسپټیشن چې کومه د هیسټري د کنټریز ایکسپټیشن رول دی په کې دا شامل دي بل دویمه دا خبره دا که هغې وو چې موږ مختلف قسمه ملکونو باندې حمله کوو دا زمونږ سره دشمني کوي یا دا زمونږ دپاره چې کوم نقصان تیښتي او دغه ملکونه چې کوم دي د اسرائیل پر ضد دي اسرائیل هیواد اعلان وکړي یا اسرائیلي وزیر اعظم وو چې فلسطین لبنان شام و ایران زمونږ دشمنان دي او دوی زمونږ سره زمونږ ملک کې مختلف قسمه دهشتګردۍ پیښې پیدا کوي نو پاکستان ورسره بیا دا خبره په پټ سترګو مني ځکه چې دغه دغه سټیټ تا منلی دی دغسې به دغه سفارتي عمل مني دغسې به دغه جمهوري عمل مني دغسې به دغه چې کوم دی اګریکلچر نظام مني ټول نظام به د ملک نه مني نو پاکستان دې خبر ته یو حالت کې تیاریږي ځکه چې پاکستان وو چې په نړۍ په کچ باندې داسې ملک نشته چې هغه ځان له د قومیت په بنا باندې چې کوم دی خپل ملک جوړ کړي لکه پاکستان کې اوس وګوره هغه پاکستان د قومیت په بنا باندې جوړ شوی نه دی پاکستان کې اوورال مسلم نشته پاکستان کې اتیا فیصده یا لس کم سل فیصده چې کوم دی مسلمانان دي کوم چې سنی مسلمانان دي نو نور پکې چې کوم دی نو شیعه مسلم پکې دی عیسائیت پکې دی کوم چې مسیحي برادری ده هندوان پکې دي سکان پکې دي کمیونسٹ پکی دی کم چیٹیا وادی کیلاش تھا دب کی کمیونسٹ دا پاکستان ہر قسم خل پاکستان پاکستان کے دہریت تھا ہر قسم پاکستان تو پاکستان مسلمان ملک تھی خود قومیت پہ بنا بان نہیں جوڑ سوئی دا مذہب پہ بنا بان زان لا اسپیسیفک نہیں جوڑ سوئی ادھر پاکستان نے ادھر مذہب بنا جوڑ سی ہوئی پاکستان د کلمی پہ بنیاد جوڑ سی ہوئی دا کلمی پہ بنیاد چکم دی منگترا خبر کی دامود صرف دا پاکستان دا مذہب پہ بنیاد بانے منگل چکم دی دھوکا را کبھی دادا سنا سنگھ چمنگا واڑو دو خبردار چکلا ایران دین ایران صرف پدی نه جوړ شو ایران صرف او صرف چکم نه مذهب په بنیاد جوړ شو دي ایران او چمنګ صرف د خپل فرقه د خپل کدی بنیاد باندې شیعه کنټری منونا ایران ترا ایران کی هندو ایران کی هندوان شتا ایران کی کمیونیست شتا ایران کی چکم دین او مسلمانان شتا کم جسن مسلمانان دي ایران کی عیسائیان شتا ایران کی دغه شتا د مختلف قسمه نور مذهبونو والا شتا خو په ایران کې ټول ټال چې کوم دي لسکم سل پیسه د اتیا پیسه د شیعه مسلمان شتا نو هغه د قومیت او د مذهب بنا باندې جوړ شوی دغه سی یو مل تسلیم مول ندی په شاډی رضایت خبرې دي او د پاکستان او افغانستان د پاکستان او هندستان ترمنځ چې کوم خبره ده هغه د استما په دې ډول باندې وکړه چې پاکستان او هندستان یو بل سره سفارتي ذرایو په بنیاد باندې یو لوی عمل لپاره د قیدیانو فیرستونه مقابله کړی دي دغه سی وی چې پاکستان کومه پابندۍ په بارډر باندې لګولې دي هندستان باندې نو هغه کې زیات خلق پاکستان ته دروړدو کوشش کوي او پاکستان نیولی وي او پاکستان هغه خپل جیل ته منتقل کړی وي کوم چې هغه پاکستان په جیل کې قیدیان وي دغه سي د پاکستان او د افغانستان د هندستان ترمنځ چې کوم واګا بارډر دی په دغه باندې مختلف قسمه بادې دي یو جنرال لګول شوی دا هغه د هندستان لري خو د پاکستان دا اکثر ملک وختونه کې چې کوم دغه تلته یو نیر بهيږي کوم چې دریای ګنگا دا یا دریای دغه چې کوم دی دریای سندھ هم دغه باندې بهيږي په دغه کې خلک چې کوم ماهیگیر دي یا چې کوم دی هغه دین علاوه چې کوم دین هغه غوته خور څومره دي یا دین علاوه چې کوم دین مختلف قسمه نور مختلف قسمه مدنیات روستون کې دي یا چې مختلف قسمه نور چې په سندونو کې د مختلف جواهر او لال روستون کې خلک دي ناغه په مختلف پښتون کې چې کوم پاکستان سره نګر شو دي یا د هندستان سره نګر شو دي هغه کې دیان دي یا خلک چې پاکستان نه هندستان ته تل په لار نیول شو دي یا هندستان نه پاکستان ته تل نو دا لوی کې دیان دي او دی یو بل سره کې دیانو تبادله په دې وجه باندې کوي د کې دیانو فیرست مقابله کوي تبادله نه کوي دا چې مطلب په دې ورځ باندې د جون جولای په لومبیا نیټه باندې هندوستان او پاکستان یو بل سره د قیدیانو فیرست مقابله کوي چې دونه قیدیان زما سره ستا دي زما تاسو سره څومره قیدیان دي په دې باندې باقاعده یو خاص عمل وي یو خاص ترتیب وي هغه یو بل سره هغه فیرست مقابله کوي ادی معاہدے لاندې پاکستان هندستان هر کال جنوري په لومبیا نیټه راوخله د جولای په لومبیا نیټه پورې د خپلو قیدیانو د ملکلو وګرو پیرستون چې کوم دی شیر کوي دغه د پاره چې کوم دی مختلف قسمه سرخار اسلام آباد کې موجوده بھارتی هاي کمیشن ناشته هغه د پاکستان سره چې کوم دی د پیرست شیر کوي او د پاکستان هاي کمیشنر به هندستان کې ناشته هغه کوي سفارتي عمل نشته صرف هاي کمیشنران چې کوم دی ناشته او هغه کوي اوس هاي کمیشنر مقصد څه دی هاي کمیشنر مقصد دا چې پاکستان
افغانستان کې کمشنران دي په مختلف قسمه ضلعو کې ډپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر ایڈیشنل سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹر ایڈیشنل کمشنر دغه ټولو په مشر چې کمی نه پاکستان کې هاي کمشنر وي نه کمشنر دلته کې موجود وي خبر یو خبر را سره دی چې تاسو ضرور سو ما تایلند کې تایلند کې انکلوجر دی انکلوجر مقصد یو خاص لاکپ دی یو لاکپ دا چې هغه یو خاص زیږ وکړی شوی د بندر د بندر د پاره د منکی د پاره او دغه هغه منکی شامل دی په تایلند کې چې هغه مکمل دغه شکل او صورت او دغه مکمل مجسمه انسان سره ملتا جلتا دا او ډیر زیات هغه سنسټیو دی ډیر زیات شارتی ډیر زیات خبرو باندې پویږي انسان په خبرو باندې پویږي چې خبره کوم انسانو کې نغه په اشارو نه صرف په خبرو باندې پویږي هغه اوري هغه ابزرب کوي او هغه سکارو کوي دا یو خاص قسمه بندر دی دی په انسان باندې سوخت راتلونکي وختونه کې کوم دی انسان سره کوم دی کلا حالات ټیک نشي نو انسان باندې اٹیک هم کولی شي مختلف قسمه د قتل وارت چلم مل ورزي د ټوپ د مختلف قسمه د پیستول وغیرہ چې کوم دی فایر هم کولی شي دین لاوا د غلا او واردات هم کولی شي نور کارونه هم کولی شي چاهي کې تایلند هغه مکمل لاکپ کړی دی په یو لاکپ کې بند کړی دی په یو خاص جیل کې بند کړی دی یو داسې جیل چې هغه سره د بندرګانو د پاره مختلف سوري د بندرز د پاره صرف د زناور د پاره صرف د ملکی د پاره هغه جیل جوړ شوی دی اگر بدی خاطر نوې جدید نسل سیوانی شي کدی خو د انسان سره ملتا جلتا دی بل خو ردی حالات د دې کلوړو د دې عمل هم ډیر زیات خطرناک دی بدی خاطر باندې غنی ولې شو دی نو دی کی یو ټیم کې چې کم نه کم چې د لپاره سکیورټي ولاړ دا هغه چرته دی ته خوراک چول چارې ورته چول اجي ورته سور کول دغه مکه باندې د سل نه زیات بندر چې کم نه کم چې منکی دی هغه تختیدل دی مقامی ځین ته تختیدل دی او هغه د پاره نول د پاره اعلی چارواکي راغلي دی او هغه د پاره سرچ اپریشن شروع کړ دی د چارواکو وینا وا چې پرون ورځ باندې خبر مخته راغلی دا چې انیمل نرسری نه دغه منکی چې کوم دا تختیدل دي خو د زور نه سیوا تختیدل دي او بدی ګسر په سر چې کوم دي سل اغا سوري شپږ سو تختیدل به بدی ګسر په سر سل اغا نه ولې شو دي باقي 500 تختیدل دي ځنګل په لور باندې او دغه دروازه کولو پاد شو چې تختیدل دي مختلف قسمه چې کوم دغه تر دي تایلند چې کوم قائم صدر دی یا دین علاوه چې کوم وزم دین په دی باندې سخت خفغان کړی دی ورته ډیره خطرناک منکی دی دا نقصان دی تی ادي نیول لپاره زر تر درجه کوم دی عمل پیل کړی شو دا ټول بندر چې کوم دی انو ولې شي وایلډ لایف محکمه سکیورټي ټیمونه نور خلک چې کوم دی اگر اغلی دی او په دې باندې کار شروع کړی دی بلخوا په خبر کې پرونه ورځ باندې حسن هیل سیمه کې کوم دی ډرون حمله شوې ده لس تنان زخمیان شوې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خنډ دي پاکستان افغانستان په بارډر باندې جنگيږي او هغه چې بیا ډرونز راځي سرحد اسلام آباد او بیا په خبر او نور سیمه په لګي دغه تا ماشومان او زنانو په شمول لس تنان زخمیان شوې دي په دې کې درې سړي شامل دي دوه زنانه دي او نور ماشومان دي کم کې چې 15 سخت زخمیان دي چې کوم مرګونی حالت کې دي او نور چې کوم دي غاسپټال نه ډیسچارج کړي شوې دي دغه ټول ټال هدي عمرونه 15 کال نوال اتیا کال پورې خود شو دی پولیس او نور فورس راغلی دی سیمه کتلی دا اغل د چکم دی خپل رټ اغه دایر کړی دی بلخوا حکومت د سود نه پاک مالیاتی نظام د پاره مرحله وار یو جامع عمل تیار کړی دی حکومت وی چې سود نه پاک با مختلف قسمه نظام جوړول شي چې غلط سود نظام نه وي سمره چې بانک ته معاشیت خواله دی یا چې موږ چې کوم ای-کامرس ته په دې باندې موږ عمل درآمد کوو چې د سود نه پاک شي ځکه چې پاکستان کې د سود شرا ورستر بلا هغه د 2.15% پورې د کال په نسبت اسی واکېږي او حکومت دغه سود شرا باندې چې کوم دی د حکومت د عوامو لخوا چې کوم تنقید دی عوامو لخوا د خبر جاری کړی شوی چې زر تر زر د حکومت لخوا دغه سود نه پاک نظام هغه مطالب کړی شي او دغه د قرضې وغیرہ هم کبر کړی شي دي خبر لخوا د خزانه وزارت میاشتنی معاشي اپډیټ او اوټلوک رپورت جاری کړی دی معاشي اپډیټ دا چې موږ په میاشتې حواله سره څومره پیداوار کوو معاشیت څومره دی خزانه کې څومره پیسې پرتی دي اډر څومره باسو زموږ شرې نمو څومره دا په دې باندې ماته اوس تیر وختونو کې خبرې هم کړې وي نو کال 2015 مو شپږم کې شرې نمو کوم ونه غا 3.5% وا او په سلور کال کې د جی ډی پی بلند ترین 70% دی کم چې جی ډی پی زمونږ د ملک د معیشت اقتصاد د قرضو د برآمداتو درآمداتو حواله سره یو فارموله ده کوم چې ولیکي چې جی ډی پی دغه جی ډی پی باندې باقی د کار کېږي او معاشي چې کوم ماهرین دي یا چې کوم سټیټ بینک یا فائنانس محکمه کې پاتې کېږي نو هغه خامخا په دې جی ډی پی باندې پوهیږي په دې باندې مکمل عمل درآمد هغه یقیني کړی شوی دی دغه سره ټیکسونو شرې ته قتل دغه نور کارونه کول دا مکمل یو خاص ماشین نظام کې راځي په دې باندې عمل درآمد هغه شروع شوی دی بلخوا فیفا ورلد کپ کې ناروې
ریکوسٹ لا ماتی ورکړی دا دوا یوش تر چکم دین هغه ګولې بکړی دی او ریکوسٹ لا ماتی ورکړی دا ناروی ناروی چکم دی خپل ځان په آزاد د طریقه باندې په سیمبل طریقه باندې فری کوارټر پینل کې ځان لیدل جوړ کړی دی ولتر رسیدلې دی په نوم بل باندې چکم دی خپل فری کوارټر پینل تر رسیدلې دی بل خو د اومن سی 20 ورلد کپ کې استرالیا ویسټ انډیز له چکم دی پاتم ځل باندې ماتی ورکړی دا او فائنل د چکم دی خپل ځای مونته دی او فائنل تر رسیدلې دی پاکستان ډېر بدترین ماتی خوړلې و چای کې پاکستان هیڅ قسم کردار نو کړي او دغه عمل هغه مخترا غلو مداستو ګل کنجي پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اٹیک شروع کړی دي جنگونه شروع دي یو بل باندې اٹیک کوي یو بل باندې دماغي کوي یو بل باندې بارډر باندې جنگيږي روس د پاکستان هندستان سره اټمی معاهده کړی وا سوري دفاعي معاهده کړی وا او د روس زیاتره چې کم دي هغه ته مختلف قسمه پراکسیز دا ځشته کم چې داعش پراکسیز دا د روس او د یوکرين ترمنځ چې کم جنگ دینو په روس له دغه د نقصان ورکوړي کیږي نو په دې جنگ د خاطر د مخنیوي لپاره روس وایي دي چې پاکستان او افغانستان د تحمل نکار والی او دغه جنگ دی بنکړي داسې ونه شوه نو افغانستان او د پاکستان ترمنځ به تعلقات نور هم خراب شي او دغه خراب کړکېچن صورتحال د پاره به دواړه ملکونه یو بل سره مختلف قسمه سفارتي او نور عمل هغه مکمل خراب کړي دم خلکو داسې وشو چې یاره هندوستان افغانستان سره د پاکستان چې کوم دی د هندوستان سوری د افغانستان سره د روسو دفاعي معاهده وشوه نو اوس په پاکستان باندې چې کوم دی هغه ټیک کوي دماکي به کوي پاکستان باندې به چې کوم دی اټمي غورځوي ځکه چې اوس سره دفاعي معاهده نه دا خبره داسې نه ده دفاعي معاهده په مختلف شکلونو کې کیږي پاکستان او د مسلم ملکونو د ترکی او ورسره ورسره د قطر او په تیر چې کوم دی سعودي عرب ترمنځ شوی د هغه بل شان ده هغه مکمل چې کوم دی مکمل کرک آرډر دی چې هغه به شلیږي دلته راسې نه ده ګوره سو دغه ته روس ته آلریډي پته راځي پاکستان هم یو اټمي قوت دی دلته چې کزه د سره د دفاعي معاهده کوم نه دلته بیا د پاکستان لخوا ما باندې اټیک کیږي او زه بیا ځان محفوظ شم ساتلې د روس او د افغانستان ترمنځ ټول ټال چې کوم دی هغه 3000 کیلومتره فاصله ده څومره ده 3000 کیلومتره کو روس خپل وسله خپل دفاع خپل میزایل خپل اټم یا خپل نور جنگي مهارتونه جنگي سیستمونه هغه افغانستان ته وروړي او دا غځر په پاکستان باندې اٹیک کوي ناغه به ناکام کیږي په دې خاطر باندې که هلیکاپټر راځي که جهاز راځي او بیا په نور وسله وروړي نو پاکستان سره بونډرلین باندې دومره فاصله نشته چې پاکستان به خپل اټیک وکړي خپل حملې به وکړي د روس ټول نظام به تباه کړي او روس بیا نور نور وسله وروړي نو پاکستان ورته هغه ته تیارو ته ځان نه تیاروي چې پاکستان به دا موقع بیا روس ته ورنکړي روس ته پته را کلیر کړ چې دا جنگ د پاکستان سره نشم کولی.

بلخوا د مالی کال 2026 وشتم شروعات شوی دی. د بجټ کې د شو پیسو باندې عمل درآمد هغه یقیني کړی شوی دی. ویلی شوی دی چې د فیډرل بورډ آف ریوینو بی آر تر مخه راغوښتونکي شیزونو باندې ریګولیټری ډیوټي کې کمی راغلی دی او د کمی نوټیفیکیشن ایس او آر هم جاری شوی دی کوم چې د خاص لایحه عمل دی. د دام ویلی دی چې شرع فیس زیات نه زیات نشر چې کوم دا 50 فیصد نه کم شوی دی کم چې 40 فیصد پورې راغو شوی دی. اعلامیه کې ویلی شوی دی چې برآمدات او مقامی صنعت د تحفظ د متعلق اشیا باندې با لګول شوی موجوده کم شر باندې ریګولیټری ډیوټي برقرار ساتل شي او صنعتي شعبو کې او برآمدي سرګرمو کې با منفی اثرات هغه مرتب کیږي. نه ای بی آر تر مخه دا کیسه اقدامات د قومي ټیرف پالیسو باندې اوسه تکلیف شوی دا خبر خو تاسو تر دا خبره پڑھاږي چې ای بی آر دا دی حواله سره ډیر لږ درنه زیات شپږ سو یو ارب روپے ټیکس جمع کړی دی. ای بی آر دا ټیکس جمع کړی دی په دې خاطر باندې دا ټیکسونه وختن فوختن سی واقعيږي. ای بی آر د دې لپاره یو خپل لای حمل یو کوټلی عملیات پیل کړی دی. دین علاوه تاسو موږ وایو چې دا خبر تاسو ته ضرور رسو چې مختلف وختونو کې کوم دینو ګرمي سي واښو دا هریپور کې او تورپیل کې غازی کې ابتاباد کې ورتر وسره ثوابې کې مردان کې خلک چې کوم دی په سندونو په لور پرتل دي او د ګرمۍ شدت د کمی د پاره خپل عمل تیار کړی دی. د خپل ځان د خپل ماشومان په ګډه ځات خیال ساتي چې د ګرمۍ سي واکېږي نو عامولي سړي زیات نقصان رسي. خاور دین کو دا مختلف قسم نیوز اپډیټ د ما سره کوم چې ما تاسو سمات ضرور رسول د نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریڈیو نیٹورک سے خادبات خوشحال و بریال سے دلوی اللہ پامان

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

0: TAN Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का हर दर्द का आसान हल।
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो, रेडियो अमन 88.4 करक आपके हर लम्हे का साथी।
3: کچریتان سو دو میدی او دا دماغو دو گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود دا میدی گیز دا میدی جراسیم میده سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میده کی درد کی دل دا خلینا بدبوی رات لل او دا دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون رات لل دا خودکشی خیالات رات لل یا شکونا او وهمون زلط رات لل دا شپی خوب نرات لل یعنی که ستاسو دا جون خوشحالی ورکده ستاسو د ژوند د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی. کچری تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ډیر زړه سلامونه، ډیر زړه نیک هیلې، نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونه په ځان باندې قبول او منظور کړئ. په دغه هیله چې سمرم زمنګا خواږه درانه قدرمن اوریدونکي خويندې میندې نارینه زنانه مشران او کشران لیواله جنکه الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز زوري جناب ټون کړي د سخپل کورنۍ چنل زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پرزنټر ماتو ویلې کې پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی. خبر جی دا پروگرام روزانہ بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا کمپنی پر امرتسر باندې اڑان دی کیږي چې په دغه پروگرام کې موږ ستاسو د خایستونو حوالی سرا خبرې کوو. اوکے جی، ڈیرا مہربانی او ڈیرا زیادہ شکریہ جی. او ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا سر گنش میر پروڈکٹ موجود دی پدی بانے خبر ہے کہ جی تاسو مرام زما اور دن کے لسنر کرک بنو نو رنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز ہو رہی ٹول تا ہر کلے بخیر علی استڑی مشی وایو کچری تاسو ما سرا خبر ہے کول غواڑی زما سرا خبر ہے کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائیو کال نمبر دے 0315693594 7 بانے کالو کی یا 0336 85 0097 بانی تاسو کال کولی شئ جی. ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے مونږ سره ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے دا کسٹمر لکی رادا پہاڑی او کریم کے کوپن موجود دی جی. دین علاوہ دو قسم فیس واش دے انار او لیمبو والا دا ہائی کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے جی. دا وختو دا پارا دو قسم ہائی کمپنی کے مونږ سره شیمپو دے دا خشکی دا پارا دا کیراٹین دا کوپری پودینی والا شیمپو دے او دا دین علاوہ یو دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی دا انڈے والا شیمپو دے. ٹھیک شو جی. دا دین علاوہ چ کم دے و سره ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے مونږ سره ہربل آئل دی چاغی کم کوپن پروت دی جی. دننه پیو ڈبی کی کوپن پروت یو دبی کې دوه بوتل یو د تیلو بوتل یو سره ورکوټه د ویختو د پاره دوی دجی. دین علاوه هاي کاسمنس کب نه کې مونږ سره دوه قسمه صابون دي. ټیک شو جی. د مېدې د پاره مونږ سره د لایپوزایم د مېدې شربت دی جی. د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره مونږ سره د جنکو پاس دوی دجی. ټیک شو جی. د دردونو د پاره چې کم دی هغه مونږ سره د پنزایم ګولې دی جی. اور داسې د جی چې تاسو په دې باندې پوښی جی خوګو درنو قدر مناولې دنکو نن په دې پروګرام کې چې کوم دی اغه مونږ تاسو سره د پینزایم ګولو حواله سره خبرې کوو چې پینزایم چې کوم زمونږ ټیبلیټ دی د په کومو کومو بیمارو کې کار کوي ٹھیک شو جی نو تاسو مهرباني وکړئ لږ تاسو په دې غور سره واورئ چې تاسو ته لږ دا پته لګیږي چې زمونږ پینزایم چې کوم ټیبلیټ دی د په کومو بیمارو کې کار کوي ٹھیک شو جی نو چې کله تاسو ته دا پته ولګیږي نو دا هین بعد به تاسو زمونږ پینزایم ټیبلیټ راوړئ او بیا تاسو زمونږ پینزایم چې کوم ګولی دی نو هغه به تاسو استعمالوي جی پدې باندې ځان پوه کړئ د ټولو پہلا زموږ چې کوم پینزایم ګولی دی نو دا په اعصابو او په دماغو دماغي چې څومره مسلې دي اعصابي یا دماغي څومره مسلې دي کوم چې نیورولوژیکل اینڈ مینټل کنډیشنز دي مطلب د دماغو چې څومره مسلې دي او سره د اعصابو څومره مسلې دي پدې کې کار کوي اوس به تاسو وایئ چې لکه مثال د دماغو د پاره خو جنکو پاس دوی دا نو هغه بل خبر ده جنکو پاس خاص کر د دماغو دا خو هغه مسلې چې د اعصابو د وجې چې کوم دی هغه دماغو ته رسیږي نو په هغې باندې چې کوم دی زمونږ د هغې د پاره پینزایم دي جی لکه څنګه لکه اوس یو کس دی هغه ته فالج دی لکوا ورته شوې ده ټیک شو جی نو اوس دا اعصابي مسله ده نو که تاسو وګورئ یو کس ته کله فالج اټیک وشي نو د فالج اټیک کس چې کوم دی چاته فالج اټیک وشي د هغه دماغ باندې هم اثرات کیږي اکثر په دماغو کې رګ بند شي بیا چې کوم دی سړی لکه خبرو باندې صحیح نه پوهیږي داسې ده کنه دا نو اوس که یو سړی د دې دپاره جنکو پاس دوی استعمالي نو کار به نه کوي ولې چې دا مسله د څه د وجې شوې ده دا مسله د فالج د وجې شوې ده او فالج د پاره چې کوم دی هغه د پینزایم ګولې دي نو زمونږ چې کوم پینزایم کمی ټیبلیټ دي نو دا چاته چې فالج شوې دی لکوا لکه هغه سړی چې هغې ته فالج شوې دی او دغه فالج چې کوم دی پاغې کې بیا مختلف قسمونه دي یو دی جی د مخ فالج چې هغې ته ویلې کېږي فیشل پیرالایسز داسې فالج چې هغه ستا په مخ باندې اټیک وکړي مخ دله خراب کړي یو دی جی جزوی فالج چې هغې ته ویلې کېږي پارشل پیرالایسز مطلب دا چې ستا یو لاس یا یو خپل چې کوم دی هغه فالج وهي او باز ټیم کې داسې فالج هم کیږي چې مطلب هغه ستا ټول بدن هغه فالج وهي نو چې کله ستا ټول بدن فالج وهي نو هغه خرابيږي چې یو لاس یو خپا اکثر چې کوم دی خلکو ته کوم دی داخلي کېږي شي یو ګس لاس یا ګس خپا یا خې لاس خې خپا او سره په دماغو مسله راشي دته ویل کېږي پارشل پیرالایسز د دې سره چې کوم دی مطلب چې ستا د خپا کار نه کوي نو په دې پارشل پیرالایسز مطلب دا دی پارشل نیم ته ویل کېږي چې ستا نیم بدن فالج نه هغه متاثر شي نو د دې سره ستا چې کوم دی هغه د خپم کار نه کوي دا لاندې چې کوم ایسه ده د انسان دا مکمل سشي شي دا مکمل اوده شي فالج اټیک شي یا داسې خلک چې هغې ته ډېر وخت دوه کاله پنځه کاله وړاندې فالج شوی دی او هغه د فالج اثرات په کې نن هم موجود دي نو دا د پینزایم ګولۍ دا بیمار استعمالوي او سره د لایپوزایم شربت استعمالوي د پینزایم ګولو طریقې کار دا دی چې ورځ کې درې ګولۍ استعمالول دي سهار غرمه او ماښام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې به خوله کې ګولۍ اچوي چوپۍ به او چې کله ختم شي اوبه چوپۍ د هغې نه بعد ورپسې اوګوټ اوبه وڅکئ او که نه داسې نه وي نو بیا چې کوم دی هغه داسې کار به وکړي که مثال تاسو پنځه شپږ ورځې دا ګولۍ چې کوم دی هغه اوچو پي او که د دې سره تاسو ته فرق نه کېدلو نو بیا به تاسو څوک کېږي بیا به تاسو دا ګولۍ چې کوم دی هغه د اوبو سره اچوي ټیک شو جی نو دا طریقه ده جی او بل چې کومه مسله ده جی نو دا چې کوم دی هغه لکه مثال فالج یا لکوا شو بل هغه چې ریشا او یا چې کوم دی کمزوري راشي مطلب دا چې خلک چې د اغې لاسونه خپي چې کوم دی رپیږي دي ته ویل کېږي ټریمرز ٹریمرز مطلب دا دی چې د چا لاسونه خپي رپیږي اکثر د خلکو د پټې مټې کمزوري وي داسې چې کله ګلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ټول لاسې رپیږي مطلب بعض خلک داسې وي چې هغې په یو کاغذ هم نشي نیولی یا د دې نه علاوه د چا اعصابي کمزوري ده اعصاب اعصابو باندې به انشاءالله بیا خبره کوو چې اعصاب څه ته ویل کېږي خو تاسو د پوهې د پاره وایم اعصاب د انسان په بدل کې د جال په شان دي د بجلی د تارونو په شان دي ټول بدن کې خواره شوي دي او د اعصابو کار دا دی چې هغه د بدن نه دماغو له سیګنل ورکوي او د دماغو نه بدن له سیګنل ورکوي ټیک شو دي د دې نه علاوه چې د چا پټي چې کوم دی هغه کم ته چې مسکولل کریمپس ویل کېږي مطلب د چا پټي چې کوم دی هغه کې کیچاو راغلی دی پټي ډېر زیاتې چې کوم دی هغه را سکړو شوي دي او پټي ډېر زیاتې خوږیږي نو پدې کې د پینزایم ګولې کار کوي د دې نه علاوه هغه خلک چې هغې ته درد وي یا د سر درد وي لکه شدید اعصابي درد ورته ویل کېږي دې ته ویل کېږي په انګلیش کې میډیکل ټرمینالوجي کې نرو پین یا نیورولوژیا که تاسو کله هسپیټل تلاړ شئ، لارې چې هسپتال تلاړ شئ، یا تاسو کوم دی مثال په دې دغه کې وګورئ، دا په شرپا هسپتال کې نو هلته کې د نورلجیا والا یو بیل واټ وي، پوه شوې؟ نو مطلب دا چې شدید اعصابي درد چې کله راشي دي ته نر پین ویل کېږي، یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کېږي. د چا په نیم سر باندې درد راځي په انزایم ګولۍ به استعمالي دي سره مسله ټکیږي. یا بعضې خلک داسې وي چې د هغې په سر باندې دومره بے انتہائی زیاد درد راشی، دومره بے انتہائی زیاد درد چاغ بالکل چې زما دا سر مکمل شلیږي، دا سر مې ماتیږي، داسې درد ور باندې راځي، نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي جی. د دین علاوه چا دماغی سستی وي، د اعصابو د وجې چې کم دی، هغې ته د دماغو مسله راغلی دي ته نو ویل کېږي نرز اگزاسشن، مطلب د اعصابو د تکاوت چې کله اعصاب ستړي شي نو د دې سره اکثر ستا دماغو کمزوري راځي، نو د دې دپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي. نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوي، د مرګي دیتا ایپیلپسی ویل کیږي، داسې بیماران چې هغې ته د مرګو دوری راځي، لکه مرګي ور باندې راځي را پریوزي، او دا بیا ټول بدن یې چې کم دی سخ شي، او بس مطلب چغې وي او جټکی کوي، لکه دیتا ویل کیږي ایپیلپسی. چاته چې د مرګي دوری راځي نو د مرګي بیماران د پینزایم ګولۍ استعمالوي، چاته جټکی دي جټکی د ټکول دپاره تاسو پینزایم ګولۍ استعمالوي، یا چې کم دی د دینه علاوه یعنی تاسو ته چې کم دی لاسونه خپوي اوده کیږي، اکثر خلک وي زما لاسونه اوده کیږي یا زما خپي اوده کیږي، بعضې خلک وي زه چې سهار د خوبه راپاسم زما لاسونه اوده وي، بعضې خلک وي زما د شپې لاسونه خپي اوده کیږي، نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي. د دې سره چې کم دی مطلب چاته د خوب د وجې مختلف د اعصابو مسلې راځي، نو پینزایم ګولۍ زیات تر چې کم دی په اعصابو باندې کار کوي، ٹھیک شو جی. د دې علاوه داسې خلک چې اغې مثال د جوړونو یا د پټو چې کم دی یا د اډوکو د دردونو سره ته مخ دی، کم ته چې ویل کېږي بون جوائنٹ اینڈ مسکولر پین، مطلب دا دی چې ستاسو کمزی کې جوړ دی اډوکې دی او چرته چې کم دی ستاسو پټی دی او درد کوي. لکه مثال کې طور پر ما تاسو ته ویلي دي چې زمونږ پینزایم ګولۍ په اډوکو باندې کار کوي، لکه آرترایټس، آرترایټس چې کم دی دا په دې جوړونو کې یو پخوانی درد وي، ټیک شو دی، او اکثر چې کم دی په دې جوړونو کې په دې ګونډو کې په دې کې زخمونه وشي، د هغې د وجې دا بدن ډېر زیات خوږیږي، ٹھیک شو دی، د اډوکې خوږیږي. یا د چا جوړونو کې سوزش پیدا کیږي، جوړونه ډېر سوزي، دا ګونډې د ډېرې زیاتې سوځي، ٹھیک شو جی، یا ستا د لاسونو جوړونه سوځي، د پینزایم ګولۍ استعمالوي. چاته ارکنسا مسله دا د خپې رګې بند شوی دی، د خپې د ارګ په دې ملا کې شاته بندیږي، دیتا په انګلیش کې چې کم دی یا په میډیکل ټرمینالوجي کې شیاټی کا نرو ویلې کیږي، ٹھیک شو جی، یعنی د ارکو نسا مسله ده، او دې ته لنګړی کا درد هم ویل کېږي، ٹھیک شو جی. یا د دې نه علاوه د چا اډوکې کمزوري دي، کم ته چې اوسیو پروسس ویل کېږي، آسٹیوارتھرائٹس چې کوم بیماری ده، د اکثر د اډوکې کمزوري شي، د کیلشیم کمی پکې راشي، یا د ویټامین ډي کمی راشي، نو دا غي د وجې ستاسو د اډوکې دا ګونډي یا ملا ډېر زیاته خوږیږي. یا چې کوم دی مثال داسې ده، تاسو ګوري بعضې خلکو اډوکې رژیږي، اډوکې رژیږي، مکمل رژیږي، اډوکې رو رو کمزوري کیږي، بدن ختمیږي، اډوکې رژیږي، نو پینزایم ګولو کې دا طاقت دی چې د چا اډوکې رژیږي نو هغه د پینزایم ګولې استعمالوي. د دین علاوه چې کم دی سپاینل پین، سپاینل پین مطلب دا دی چې دا چا چې کم ساسو چې کم د ملا دا غټ اډوکې دی، په دې کې چې چرتم درد دی، کم ځی کم درد دی د ملا په دې اډوکې کې، که چرته کې ستاسو د ملا موری خپل ځینه خوځېدلی دي، یا د ملا دا موری کې چې کم ډسکونه دي، L4 L5 ډسک دی، یا S1 S2 ډسک دی، او دا ډسکونه د خپل ځینه خوځېدلی دي، نو په دې کې زمونږ د پینزایم ګولۍ ډېر خسته کار کوي. دا مسله د اپریشن ده، اکثر خلکو خپې رګ بند شي، ارکنسا مسلې وته، نو هغه لاړ شي ډاکټر لاغه وته وي، درې میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، ورته دوا نه ولیکي، ول اخر اپریشن وکړي. نو موږ له داسې ډېر بیماران راځي چې هغې دوه دوه درې درې پیری د ارکنسا اپریشن کړي، خو د هغې باوجود هم بیمار وي. نو تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي، انشاءالله د پینزایم د ګولو سره به ستاسو د خپې د ارګ کلاویږي، او د ملا دا موری به هم په زمانه کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی مطلب داسې خلک چې هغې درس خوړلی وي، اکسیډنټ یې کړی وي، په سرک باندې یا یوزی نه را پریوتی وي، او د هغه را پریوتو یا د هغه حادثې نه بعد د هغه په یوزی کې چې کوم دی مطلب اډوکې لګېدلی دی، اډوکې درد کوي. نن نه پنځه کاله لس کاله وړاندې چې کوم دی هغه تا درس خوړلی دی، خو هغه درد نن تا ته پیدا کیږي، یا د هغه وخت نه ستا دا درد را روان دی او نه ختمیږي، چې کله وګرځېږي درد شروع شي، یا کله دا ځای لګه خوا دی خو ولګېږي نو درد شروع کی. دې ته ویل کېږي هډی کا غلط جوړ جانا، مطلب دا دے چی باز خلق دا سی وی چی اغا اڈو کے مات چی اغی دا پارا کل ڈاکٹران اپریشنو کی نو اغا اڈو کے صحیح ورنشی نو چی کل صحیح ورنشی نو اغا اڈو کے دیر زیاد درد کئی زمان پہ انزائم چی کمی گولی دی دا پا آساب و پا اڈو کو بانے کار کئی ٹک چو جی دا دین علاوہ چا تنن پا خواہ چی کم دے اغا مثال درد شوے دے او اغا پا خوانی اثرات پا کی نن موجود دی نو دا دی دا پارا تاسو پہ انزائم گولی استعمال ہو جی یا دا سی چی تاسو تا یو مثال اڈو کے مماد شوے دے دا غینا بعد تاسو تا آسابی درد کی گی نو تاسو پہ انزائم گولی استعمال ہوئی انشاءاللہ دا پہ انزائم گولو سر بستا سو دا بیماری ٹک کی گی دا دین علاوہ د چا چې کم دے مثال د نظام انہضام سسٹم خراب دے لکه ڈائجسٹو اینڈ لیور ڈس آرڈر دا ڈائجسٹو اینڈ لیور ڈس آرڈر مطلب دا دی چې چا تا د جگر مسلی دی اوس د جگر مسلی سی دی جی دا سے خلق چې د اغي په جگر باندې چې کم دے اغه سوش جی چربی ور باندې راشي د جگر کار سی دی جی وینه جوړی ٹھیک شو جی لیور لیور یا فیٹی لیور مسئلہ دی تو لکھی گی دا جگر کار دا دی چی دا وینا جوڑائی وینا سپا کئی وینا جوڑائی ٹھیک شو جی نو اس شکل تا تا پا فیٹی لیور مسئلہ راشی مطلب ستا پا دی جگر بانی چکم دی اغا چربی راشی وخ ور باندی راشی نو دا دی سر تا تا چکم دی اغا دا زلو دلکن مسئلہ دی رزیات رازی یا دا چا دا جگر چکم رفتار دے لکہ اس مثال جگر کمی طریقی سر وینا جوڑائی یا رفتار دے اغا خراب شی لیول خراب شی لیول سست شی چاہتا دا جگر مسلی ہوئی نو اگا دی پینزائم گولی استعمالی او دا جگر پا مقام باندی دا لیور پا مقام باندی کم زکی چستا جگر دے پا دی جگر بانی چکم دے تا تا درد رازی پا خی سائیڈ بانی یا پا گس سائیڈ بانی تا تا درد رازی و بلکل درنوالے درنوالے تا تا محسوسی گی نو دا دی مطلب دا دے چی تا تا دا جگر مسلی دا تا تا لیور ڈس آرڈر دے نو تا با دا پینزائم گولی استعمالی دا دی نا علاوہ دا سی بیماریانی چی لکا مثال ستاسو پا دغه کې چې کم دی لکه مثال په سدي کلمو کې چې کم دی هغه ستاسو تکلیف دی یا چې کم دی هغه ستاسو په سینه کې

زمنګ چکه مې پینزایم ګولې دي جی نو دا په کارډیو ویسلز ریسپایریټری ان ادر سمټمز کې چکم دې کار کوي. مطلب دا دی چې ستاسو د زړه یا د سا چې کومه مسله ده کم د زړه مسلې دي یا د سا چې کومه مسله ده استما په کومې بیماری ده په دې کې څنګه کار کوي جی. چاته د زړه مسله ده او یا د زړه سره چاته په سا اغستو کې مسله ده دې ته ویل کېږي د زړه بے ترتیبی. مطلب ستا زړه دلکن تیزیږي یا چې کوم دی د زړه دلکن دې تیز شي ته په پوړو باندې اوخیږي زړه دلکن دې تیزیږي یا ته د یو غم خبر واوري د یری یو خبر واوري زړه دلکن دې تیزیږي یا چې کوم دی مثال نور داسې مسله راشي استاد د زړه د مسله د استما یا چې کوم دی اریتمیا دې ته ویل کیږي یا چې کوم دی پلپیټیشن چې کوم د زړه دلکن دې د دې مسله ته ترازی نو د پینزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو جی. چاته د زړه مسله ده اکثر خلک کوی ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دی واغه سي ز پینزایم ګولې استعمالوم یا لایپوزایم استعمالول شم نه نو بالکل تاسو پینزایم ګولې به استعمالوي. د دین علاوه چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې کارډیک سپیزم چې کومه بیماری ده یعنی مطلب دا چې تاسو کلا د سا اغستو وخت کې ستاسو په سینه باندې درد راځي. ډیر خلک داسې وي کنه هغه چې کله سا اخلي نو د سا اغستو په وخت کې په سینه باندې درد راځي. دا اکثر داسې وي سړی اکسیډنټ کړی دی داغه دا سینه لګېدلې ده نو هغه ته د سا په اغستو کې تکلیف راځي او سینه درد کوي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. د دین علاوه تاسو ته ټوخی دی یعنی پخوانی تاسو ته خوش ټوخی دی ډیر زیات ټوخی دی تاسو ته نو ټوخی د پاره د کانسی د پاره د کف د پاره تاسو چې کوم دی کرانک ډرای کف ورته ویل کیږي تاسو د دې د پاره پینزایم ګولې استعمالوي. د دین علاوه که تاسو ته د سکن یا نوري مسلې دي مطلب تاسو چې کوم دی هغه پخوانی چې کوم دی هغه تاسو د سرمن الرجی ده لکه مطلب اکثر په خلکو دانې راخیږي اکثر د خلکو سرمنه خرابیږي بدن کې چې کوم دی غوښې کټکیږي یا غوښه کې نوري مسلې راځي نو د پینزایم ګولې استعمالوي. چاته په بدن باندې سپونې راغلی دی سپونې ته په انګلیش کې اگزیما ویل کیږي سپونې در باندې راغلی دی او د سپونې د وجه ډیر خارښ کوي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. یا ستاسو په بدن کې داسې کسان چې هغې ته چې کوم دی بدن یې سوځېدلی دی او د بدن د سوځېدو نه بعد ستاسو په دې بدن باندې دا نشانې پاتې شوي دي دا کمی نخې پې پاتې شوي دي په دې کې هم د پینزایم ګولې کار کوي. یا د دې نه علاوه د چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي تاسو ګورئ دا مسله نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي نو دې د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو جی. دې ته فیرونیکیا ویل کیږي. ټیک شو جی. دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي یا د عصبي کمزوري د باس په وجې تاسو چې کوم دی بار بار تشي میتیازې راځي او یا ستاسو چې کوم دی هغه مطلب یعنی ستاسو مسانه کې چې کوم دی هغه زخم دی یا د مسانې د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي او د دې سره چې کوم دی هغه ستاسو مسانې زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دي تاسو چې کوم دی د پروسټیټ انلارجمنت مسله ده نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی. دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل جی دا ما تاسو ته ډېر کم علامات بیان کړ د دې نه یو په دوه چند نور هم چې کوم دی هغه پینزایم ګولې چې کوم دی په دې کې کار کوي ځکه چې په پینزایم ګولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانې دا مونږ رایوزې کړي دي او د دې دوایانو نه مونږ ګولې جوړې کړي دي. دا یو ډېره کلاسیک فارموله ده الحمدلله الحمدلله په پورا پاکستان کې په اول ځل باندې که تاسو ګورئ مونږ داسې کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړی دی چې بالکل د معدې کینګ دی چې په دوکان کې تاسو چک کوي نو انشاءالله کار به کوي. دغه شانو پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړ کړی ده چې کوم خلک د ټینشن ډیپریشن بیماران دي سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي. د کشان چې کوم دی هغه موږ د پینزایم ګولې په داسې کلاسیک فارموله کې تیاری کړی دي الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړی دي د دې یو په دوه چند په درې چند نور الحمدلله علاماتو کې کار کوي. دا پینزایم ګولې چې کلم تاسو استعمالوي په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی دا نه چې ته یو ډبې استعمال کې چې والله زه ټیک نه شوم دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوئ خو دا داسې نه ده تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کوي تاسو ته به پخپل پته ولګیږي چې مثال دا دا ګولې کار کوي که نه کوي لکه داسې هم خوند نه کوي چې ته اوس ګولې استعمالوو کار دل نه کوي ته چې کله دا ګولې شروع کړي تا ته به پخپل پته ولګیږي چې دا څومره حده پورې کار کوي. ټیک شو جی. نو پینزایم ګولې مسلسل شروع کوي جی د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. طریقې استعمال داسې دی سهار غرما ماښام سهار غرما ماښام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولۍ به خوله کې واچي جبه باندې به واچي چوپې به. ټیک شو. چې کله ګولۍ دې اوچوپله
ختم شولا داغینه بعد په پسې وګټو بوس کې ټیک شو جی او

الحمدلله بوې سیدا بل خبر ادا شپګور زی یو ډبه مسلسل د بو سره داسې خلک واچ او چوپې یو ډبه کده دې سره تاسو ته ډیر فرق نه کیدلو نو بیا به تاسو داسې کارو کې چې کله دویم ډبه راوړی نو هغه بیا تاسو د بو سره چوي خلک به واچوي او به ورپسې اوس کې تیروي به ٹھیک شو دي دوه طریقې سره تاسو استعمال ول شي خو چې تاسو خلک یو چوپې نو دې کې اکثر رزلټ ډیر تیز دی مونږ چې کړه دې په دې باندې اثر تیز راځي ٹھیک شو دي مریض پیزر ټکیږي هو کبیا بعضی خلک داسې ویغه ته په دې باندې فرق نه کیږي نو بیا به تاسو ګولې خلک اچوي او تیروي به او به ورپسې اوس کې ٹھیک شو دي د دې سره به ماړه باندې د لیپوزایم د معدې شربت خامخا استعمال دماغو بیماران دی نو بیا ډیره بهتره ده سونے پیسے ہاک ٹھیک شو جی د نورو ډیرو معلوماتو لپاره په 0-87 باندې کالو کې ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ولیکي کی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي جی

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گواه دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پارا اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: لا خير في الحياه
2: دیما ولي خفيروره
3: شهاب روره گرمی را روانه ده

قبرونه دي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم چې دا کم قبر مبارک دی نو دا د جنت ټوکړه ده ریاض الجنه ده او دا غي باوجود چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو روح پرواز کولو او تلو نو دا د مخې چې کم دی نو دای پزمکه باندې خاورو کې کېدلو چې الله او دې بخلم نو بس بیا امتحان کې کامیاب یم او کتر ازینه شو تاونه بخلم نو بس بیا پته نشته چې زما بس کیږي داسې هستی چې د داسې هستی د نیکیانو باره کې راځي چېر په اسمان کې کم ستوري دي نو د دین ډېرې نیکیانی دي په کومه لاره بتلو شیطان به نتلو داسې هستی ده نو بهر حال مرګ نه خلک دې د وجه یریږي چې اعمال هم کمزوري دي بس الله رب العزت دې مونږه وبخي الله دې مونږ باندې رحم وکي او عجزي پکار ده هر حواله سره عجزي پکار ده حضرت موسی علی السلام یو ورځ الله رب العزت ته حضرت موسی علی السلام موسی کلیم الله وای چې یا الله تا ته ټولو کې نږدې انسان کم یو دی وای ما ته ټولو کې نږدې انسان هغه دی چې کم یو انسان د بدلې اغستلو وس لري قدرت لري چا ور سره سو وکړل زیاتې وکړو بدې وکړو غلط خبرې وکړه لکه بدله خو د خبرو بدلوي کنه انسان سوچو کې نورم بلا بدلی وي او دای دغه باوجود معاف کی د الله درزاد لپاره چې زمانه بس الله درزاد لپاره مې معاف کی نو وای داسې انسان چې کم دی کنه دا الله ته ډیر نږدې وي اوس مونږ خپل ژوند او خپل زندګۍ ته سوچو کنه نو مونږ چاته د خبرې بدلم نه پریدو کنه الله مې دې معاف کی نو بس د الله درزاد لپاره زندگی تیرول بس بیا هم دغه طریقې وي چې الله درزاد لپاره به یو بل معاف کوي او درگزر کېږي با مخ پوړان دی بس الله مې دې معاف کی مونږ خلک په محفل کې خيو په مایک باندې خيو مخ کې ورځو کې زمونږ دارجګانو گروپ دین واغې کې سملګرو بحث مبایسه کول نو حافظ زهیر به ورته ډېر خيسته خبر وکړه یار وای مونږ په دې گروپ کې دا سنگ یو چې یو خبره د یو بل نشو برداشت کولې او چې مایک تکینو نو مونږ نه سمره خسرې جوړ شي کنه بیا د خلکو د پاره نو وای چې یو بل سره مګزاره کول پکار دي چې کم اس کم د یو بل زړتا دوک درد ورونه رسی خفغان ورونه رسی کنه نو دادا چې بس عجزی سره زندگی تیرول پکار دي باقی الله رب العزت خپل بنده سره د او یاو میندو نم زیات مینا کوي نو څنګه چې یو مور د خپل بچی باره کې تکلیف دوک درد نشي برداشت کوله کنه نو دک شانته بس بیا الله خو الله دې او د او یاو میندو نم زیات مینا کوي نو ان شاء الله الله با عافیت ولا معاملې کوي ندیم د شاګی نه سوکم زما आवाज وری شاګی کی ندیم سره زما د شمت وام پروډکټ ملاوی کی اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه ز ایمن یما د گدونا اوی چې اکرام بھائی زما ټیلر خورم درته سلام کوي وعلیکم السلام ټیلر کفایت د خوجاړي نه زما ډیر خوګر ماشاالله ډیر نایس پروگرام دی اکرام بھائی سلام علیکم اکرام بھائی ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلام دی وعلیکم السلام خو نیم دی نه لیکره ګوره نیم لیکي صحیح ده بھائی زه هون سایما بھائی تاسو کال نه اوچته وی ولی نه اوچتم خوري او ته پوری چې کم کال ران راله ماشاالله دا ټول ما اوچت کړم څوک مرزه سټوډیو کې نشته ځان لایم او بابا خو بس ماشاالله سلور میاشتو روان دي ماغه پسې غړې خفای ما زګی ګور نن نشته نو بس کاوم نشته دا یخ یو بس کو او بیا مو مری چې کم نه نوغه بریک رانی سي نثار تور دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نثار ډیر زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی ز اکرام نه نو شعر نه اور بھائی یوازی خدا کرک سسٹر میں یاد ہوا کرنا مونگا بکی یاد ہوا تاسو خپل خپل زان نا یاد ہوئی نو مونگا بم سے یاد ہو اکرام بھائی سنگ اشما ہربل سپرے ڈیر خکلے پروڈکٹ دیں بالکل خیستہ پروڈکٹ دیں اشما ہربل سپرے گرمے کی ٹھیک کئی کم زید سوزی بدن کے آغور سر ٹھیک کی خلے دے پخدا خلے کے لگو لیشے زخم سپونه خارق ور سره ټیک کمزه اوس وځي اورو بو سره فورن درته آرام ملاوي نو ايش ما هربل سپری کوي السلام علیکم اکرام بھائی زه خیر محمد ما عمر آباد دنو مولیانو کله ما سره ايش ما تمام پروډکټ ملاویږي دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی زه رومیسا ڈی ای خان اکرام بھائی 2021 نستا پروگرام اور ما خو کال منه ملاویږي شدا ولي ها سو ما سوچ بورتو کما سمیر ماما مصری بانډا مالا حسن خیل ډیر مننه خوشاله ايش ما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي ايش ما نور بابو زئی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پام السلام علیکم اکرام بھائی جان زسنا سنیا نوریم خبرې کوم ما د ګدونا تاسو څنګه اکرام بھائی نور کوړه خیر دی شکر دی خیر دی وکرام شما فارموله کریم لاور کې ملاویږي بالکل نه ملاویږي اسلام علیکم اکرام بھائی فای کا فاطمه کائنات دلنډي ون لنډي وای کی جمیل خان سره زموږ د شما تمام پروډکټ ملاویږي ادین علاوه چکم د اظهار الحق هاشمی باغ بونیر نا زما دي خو ګرور سره زموږ د شما تمام پروډکټ ملاویږي سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگي आवाज دی اوکې دی لایبا خانی یم د کرګنا اشما رائس فیس واش اکرام زما ډیر زیات خوخ دی اور اشما ملتانی میټي زما ډیر خوخ دی اشما زعفرانی ملتانی میټي 50 روپے قیمت

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

جناب د بودرز پنځه منټه د پاسه یولس بجې دولس بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا ده. ما سره مل پاتې شي یعنی کې ملګری دولس بجو پورې نور دی الله پاک زمونږ ستاسو مل شي. گرمی د جی او گرمی کې د خپل ځان خیال وساته په یخ شربت په یخ اوبو او په یخ سورو باندې یعنی پکی لاندې د یخ سوري لاندې د یو بل پکې خیال وساتئ. ښه د خپلو مشرانو کشرانو د خپلو ګاونډیانو ورسره ورسره د ځناورو خیال هم وساتئ ځکه چې موږ سره په دې معاشره کې ځناوران هم شته. میخه چیلې سنډا بیزا دا وی د اوبو خیال وساتئ دا وی د یخ ځای بندوبست هم وکړئ. زما خوږو قدرمند اورېدونکو مات ویلی کیږي نعیم الله عمر زئی د ون سن آف پیرنټس زار قربان تاسو ماتا میسجز او کال وکوي په 0317-09-6075. ماتا بنن تاسو وای چې آیا تاسو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کم پروڈکٹس استعمالوي زکه چې زمنګ ډرار روانه ده او د ډرار د پاره به تاسو شریکت کوي خپل قسمت په ازما وه جی یعنی تاسو به خپل قسمت ګوره او قسمت ازما ولده په کارم دي نور الله پاک نه موږ خپل قسمتونو خپل نصیبونه غواړو. ها یا الله زما نصیب خپل کې یا الله زما قسمت خپل کې او تاسو زم خپل شي د وخت ما دې رخيان دې میندې اوري په امن ریډیو نت ورک یعنی کې اف ام 88.4 امن ریډیو کرک او امن ریډیو اف ام 88.4 ټانک یعنی کې دا دوه غټه چینل دي کرک سټي او ټانک سټي زما واسه بالکل لا یو براه راست اوري. ها ستاسو میسجز او کال برازی پا 0317-09-6075 واٹس ایپ میسج ہم کولی شے او کالز ہم کولی شے دینا علاوہ ٹیکس میسجون ہم کولی شے 0317-09-6075

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ټولو وفاقی او صوبائی وزیرانو او ادارو ته د بارانونو موسم کې د موسمیاتی خطرو په موثر انداز کې مخنیوي لپاره د کوټلې کلنلارې جوړولو هدایت کړی دی. اسلام آباد کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت د وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلي دي چې د موسمیاتی بدلون نه په متاثره هیوادونو کې پاکستان د ټولو نه زیات متاثره هیواد دی.

او ز چې مشوم ما بغټي افسانی لیکلې ز چې مشوم ما بغټي افسانی لیکلې ما بد مکتب په کتابونو کې ټپې لیکلې ما بد مکتب په کتابونو کې ټپې لیکلې دمرا نه پوهم د مینی په چل نه پوهیدم دمرا نه پوهم د مینی په چل نه پوهیدم د زړو خبرې مې د کور په دروازې لیکلې

0: جی بالکل استاذ بخدمت کے قدر شوال استاذ خپل رو استاذ خپل بچای استاذ خپل مسائل یعنی کیری خان خټک د ریډیو منډسی اشاریه 4 کرک سټوډنټ 11 ار تاسو ماګه غواز او ر امید لرم چې سمره اور دن کی دی کې دلر دی بر دی غرب سر دی غواز د خپل فیملی چینل او ری ټول برا تر وګ جو ټیک ټاک فټ واټ او د خپل ژوند خپل زندګی نه بخوندونه مزه او چرتا بران او چرتا گرمی با انجوئی کبھی خواہ
1: تاپ سفر زوانی زڑکڑا زدا وطن حلا تو زڑا پاڑکڑا ما
0: اور دن کو نن ورز دا میسیجو نو خواہ
1: میں دیخ پلا خوخا وکڑی
0: نن ورز دا میسیجو نو تاسو با میسیج کوئی پا 0336-9000-764 باندے دغه شو تاسو سپانسر کوي زینار کاسمیٹکس پاکستان په هفته کې سلور ورځې د دولس نه تر یوې بجې پورې دغه پروګرام تاسو رکیږي او په دغه پروګرام کې مونږ تاسو خبرې اترې ټپې سندرې او شاعري چې کومه دغه کوو به دیکھې ولې چې پروګرام دی کولې آل ان ون بھائی خان.

اوردن کو اسی داسې خبره ده کنه چې کله په سټوډیو کې را سره بل څوک ناست یو غانه ته ور سره ویای کنه ساجی با خوندو هغه چې بزرګ کیسه سویای کنه هر څه شونه بات کی بدرته ویای.

خزینار کو اسمارس کې کوم سره کوم مون سره پر ټریننګ کې ډیر زیات روان دي. زمونږه پروډکټ هغه دی مون سره بیوټی کریم ور سره فیس واش سن بلاک ولی چې یو ریزلټ خلکو ته ورکړی دی. نن به زه وایم چې نن ما ته داسې وش میرا مونږ یو لسنر دی میسج راته کړی وو کریمی را نه خوستی وو او پته نشته چې سیسټر ته چاته به وړی وي خو دای ما ته په میسج کې وویل ما ته وایس میسج کړی وو په واتس اپ باندې چې ډیر زیات مطلب کریمون میں استعمال کړی وو میڈیکیٹڈ میں ہا استعمال کړی فل میڈیکیٹڈ چې پدې کې مطلب هغه ټیوب شکل کې رزي هغه نو میں اخیستلی نشم ام وی چا می یوز کړی وو هغه هم ته رزلټ نو ورکړی نو دستا سوزینایر چې کوم دا ما یوز کړی دی او دومره زیات صفاتونه رتا وکړل کنه او لاست شیما ورته ماته چې دا مطلب پلش لګوي کا پلش لګوي کو برشتیا سره وی کنه چې ته چې مطلب مونږ خبرې کو تاسو په مطلب پولیش لګي کنه چې مونږ پولیش در باندې لګو او کله وانی ما خبرې چې کومي چې هغه مونږ تاسو ته مطلب سیریس کو لکه دا خبر ټیک درته کوم ځکه چې تاسو نه ما بیا وړو بالکل دا خبره و چې دا زمونږ لیسنر وو مونږ ته دوا وری رغل دي صحیح شولا یو ځلی چې رالو یو ډلو ما ورته چې رزلټ درکړی او کنه چې بالکل رکړی دي او بیا یوړو او دې سره سره سن بلاک آف اس واش دای هم رنا واخستلو آہا رکیبو ایک بے وفا سڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ہاو آر یو, تو حالات و کیا تھی؟ او بے وفا سنگ شو ہے لکا رکیبو بخی دی چا پختنا ہم نہ کہے خا.

او اوریدونکو دا غا سانګ چې کوم کنه دا هم زماره زیات فیورټ او ډیر ټایم بعد مې هم تاسو سره پلی کړلون تاسو هم انجوای کی خا او دا خبره مکوله د بیوټی کریم هم بیوټی کریم چې کوم دی دا هم مونږ سره پر ټریننګ کې او دې سره سن بلاک او ور سره فیس واش هم ولې چې روان پدی و زمانه دي چې مونږ سره چونکہ زبو ما چې دا کریم موسم هم نه دی غي موجود بیا زبو ما چې ډیر زیات تیزی سره روان دي او دغه شان به روان وی ولې چې رزلټ وی پکې نو بیا تر خلک هم ډیر زیات خوشاله وي.

راته مې ترالو یې اوس خو به منه کنه چې ټول خلک درته وای چې بی وفا یې ګوره بی وفا چې زه وګنم زه بدلته کې به مې درې مې ورسته غیر زر و تاسو ربونه راتلم ښا سوال مې در باندې کولو سوال چې کوم دی کنه سوال ډیر زیات آسان دی ښا

خاجی سوال چې کوم دی کنه سوال چې کوم دی سوال را سره ډیر زیات دی خو زه وایم چې آسان باندې چرته درنه تاسو کوم آسان باندې سوال چې کوم دی کنه

ها اردن کو خبر مکولا چکم دا زمونګه پروډکټ حوالے سره زمونګه پروډکټ چکم دی څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ ته کالز رزي اکثر خلک دا ته پوس کی چې مطلب زمونګه په مخونو باندې دنې یا تور دغونه چکم دی دا پاتې شوی دی او دا زمونګه په مخ باندې دی بیا ډیر خلک دا سوي چې د لپاره کریم استعمال کیه د لپاره وټامین سی سیرم چکم دی غاهم استعمالي او کوشش دا غي چې مطلب مونږ دا ختم شي دا د زبوېم چې انسان ورسره ډیر مطلب عجیب بد باندې لاګي کنه لکه انسان خیست ورسره لور شي نو په دې وجه باندې هغه ورته خفا اومي او هغه استعمال کی بیوټی کریم ورسره ورسره وټامین سی سیرم هما اوله خو بزو اغه ته دا سجست کوم چې تاسو مطلب یوز کول غواړي تاسو خپل پیسې چې کوم دي هغه دسی چې هغه تاسو ته وي چې ولګوم او دغه مت رزلټ هو پاس رکی نو هغه د پر بزو تاسو ته سجست کوم زمونږ د ایچ بی ایچ سیرم چې کوم دي دا به تاسو ته یو خو رزلټ درکې او چې کوم دي ولې دا هغه سې د پاره دی چې مطلب تاسو باندې دني وي هغه دنی ختم شي یو خوغي دغونه چې کومي هغه پاتې شي وي صحیح شولا اکه به هم تاسو ته یو خو رزلټ درکوي او د سره سره بتاوس ته دا کچری پتا سو باندې دنی وي یا تاسو باندې سپین کی وي هغه تاسو نه نزي صحیح دا یو داسي وي چې مطلب کله مونږ ګرم خوراک وکړو لکنن سبا د امونو سیزن دی صحیح شولا اکثر خلک امونو اوخري او پغو باندې دنی رزي ا دنی چې کومي دغه ته دی خفاوي چې مطلب دا ولي په مونږ باندې رزي چونګې دا د دې وجنې چې مثال لکه زبو مې چې یو انسان باندې دنی روشي او ختم شي دوغ جوړ کی دا د نه چې کومې دا دوغ نه جوړي خدا جسټ هغه ټایم کې وی چې کله مونږه ګرم خوراک وکړو او دا یونیم انسان بلډ چې کومې هغه ډیر زیات ګرم وي نو په هغه وجه باندې په د باندې یو خو الریډي د چې کوم بلډ دا هغه ګرم وي صحیح شولا او بل دا چې مطلب پوس نتره دا خوراک چې کوم دی دا هم ګرم وشي نو هغه به په دې وجه باندې ګرمایش چې کوم دی هغه په مخ باندې روزي صحیح شولا نو دې وجه باندې دا باندې د نیر خېږي اې د پر تاسو ایچ بی ایچ سیرم یوز کولی شي خدا غدا چې مطلب اې د پر تاسو پر بیس دغه چې وټامین سی سیرم تاسو یوز کوي صحیح شولا وټامین سی سیرم یا د پر یوز کی چونګه هغه دني پخې دني نه وي وټامین سی سیرم دې د پرې چې مطلب تاسو مخ ور سره صفاخ کاری او دني چې کومي هغه هغه چې کوم مطلب اننه پکې مونږ یې ته په پښتو کې چې نه وندې وي کنه پخا شي زر پخا شي هغه ختم شي نو دې د وجه تاسو وټامین سی سیرم دې ته یوز کول شي دنه علاوه هغه څوک چې دني پرختلې وي او دوغه په پرې شي هغه ته به مونږ دا ویو چې تاسو یوز کې ایچ بی ایچ سیرم اکثر خلک مونږ نه د تاسو کوي چې د ایچ بی ایچ سیرم پرایس څومره دی صحیح شولا پرایس کوم دی دا به تاسو ته خو ملويږي او تاسو دکاندار ته ورشي دین علاوه چې کوم دی چرته کې هم تاسو غوازه اوروي میټخلو کې وي یا د سره په صبر آباد کې غوازه اوروي یا تاسو غواز مونږ ولا اوروي په ټيري کې یا په کرک کې اوروي وزیرستان کې اوروي بنو کې اوروي چې چرته کې هم تخت نصرت کې اوروي نو تاسو ورشي دکاندار ته او دکاندار ته چې دا هغه ته بوي چې مونږ ته داسې روکه چې مطلب سیرم روکه هغه چې په مونږ باندې د نیر ختلې دي هغه دوغ پرې شه ختمونه ده نو هغه به تاسو درکوي بیا څه ایچ بی ایچ سیرم صحیح شولا به دا نه درکوي چې مطلب تاسو ته وټامین سی سیرم درکې یا بیوټی کریم درکې ولې تاسو ورته وي خپل چې مونږ ته ریحان بی داسې ویلې دي چې تاسو ایچ بی ایچ سیرم چې کوم دی هغه یوز کې سره به تاسو ټیکېږي نن شه تاسو به ورسره ټیکېږي هم صحیح ده

کمنگر والو شگی لواغر دبلی لواغر تاسو ټولو ته هم پروګرام کې ویلکم خوش آمدید صحیح دا خا دې سره با تاسو په امبیری کلی کې ملو ویجی چا سره حافظ خوشبو محل کې چې موجود دی په سنولا مارکیټ کې ابید وی پکې موجود وی تاسو هلته ورشه هلته نه تاسو تر لاسه کوي زینایر کاسمیٹکس پروڈکٹ دکانداران هم ورتللی شي او څومره اردن کې دین هغه یو آفر لګولې دی ښا آفر یا شتا د ور سره پړکای ورلې او ابید وی خدا ویشور کنام ځکه چې د ایت سیزن تیر شوی ګرمي راغلې ده ای ته هم کپڑے شوی دی خلکو کړی او دا وی چې مطلب پړکی اسیوم نه رزی بس آفر لګوا تاسو ورشه پړکی ورلې او دین لوا زینار کاسمیٹکس با پروډکټ ورنه आले ښا او فری کې نه ګوره داسې نه تاسو چا هم فری کې پړکی به کوم فری کې وی ښا

آج دې سره با تاسو کرک مین کرک سری کې به تاسو ملي ویجی ما سره یعنی آر جی خان خټک لیسن کا اسماعیل الکسندر کې چې موجود دی اسلم باغی مارکیټ کې مارکیټ نو ما اسلم باغی دوه خو مشهور په سرحد مارکیټ باندې دی یوفون فرانچایز ته مخمخ ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې جیل چوک سایډ نه چې رځي سیدا درپخلو جماعت نه چې مطلب رځي پوسټ جیل چوک سایډ تا سرحد ویژن پوینت دکان دي سر کې اکثر خلکو ته زوایم چې یوفون فرانچایز ته مخمخ خودی زی بیا هغه یوفون فرانچایز سایډ ته صحیح شولا اپرون ها ماته یو میسج راغلیو چې دومره زیات بازار مدر پسول ټولو خو تاسو دکان مونږه میندا نه کړو نو بیا درته وایم چې دا یوفون فرانچایز ته بالکل مخمخ ته اپوزیت صحیح شولا جیل چوک سایډ نه چې رزاینو لیفت سایډ بندا او کچری تاسو لوندي یعنی اسپیټل سایډ نه رزی بیا تاسو رائټ سایډ باندې کس ہے او یعنی شی طرف تا او کبیا هم تاسو سره مطلب مسله ای تاسو رتلل غواړی تاسو دکان د پره سیزونه خستل غواړی نو بالکل تاسو اخستلی شي دا غزینار کاسمیټکس پروډکټ او ور سره دا کاسمیټکس نور ډیره ویریټی بم تاسو ملويږي ور سره بل لیس هم ملويږي ښا تاسو رتلی شي دکان د پره هم اخستلی شي او دکان د پره کچری تاسو ربیتا کول غوړی نو بالکل ربیتا هم تاسو کولی شو والا تاسو چکم دی لری نه نو ربیتا وکي د دې قیمت چکم دی تاسو تپوس کولی شي صحیح دا والا نه 0336 9600 764 باندې تاسو کال کولی شي خوشونه باد کې اوس په میسج شمیرو مخه

زینر کاسمیٹکس پاکستان جو کوم اونر دے کنا اغا دے چرت کے اغا دے تاسو سره می خبره پرون هم پدے باندي کړي وا چې مطلب اغا تلے دی لاہور تا او نوی نوی پروڈکٹ پسے نو انشاءاللہ ډیر زر با مارکیټ ته زمونږا نورم پروڈکٹ روشیم او تاسو ته به یو ښه رزلټ سره ملويږي. ولی چې د دې نه مخکې مو په دې پروډکټ باندې خبرې وکړې زمونږا ایچ ای بی ایچ ای سیرم چې کوم دی یا دې سره زمونږا بیوټی کریم چې کوم دی په دې باندې ما تاسو سره خبرې وکړلې.

بیا هم چرتا کی داسې سوک وی چې مطلب آغا وی ای د سره سوري پرون مونږ ته یو بل داسې لیسنر کال کړو چې مونږ ته چرته په شو کې کال نه دی کړی خو چون کې چرته مونږ ته دکان ته راغلی او مونږ نه پروډکټ اخیستو او آغا پروډکټ چې کوم ماته یې کال کړو ماته وی چې تاسو پروډکټ ما یوز کړی دی کنه او اکثر چې ماته سو کالو کې بزور نه دا تپوس کوم چې زمونږ دا پروډکټ کلر څنګه دی نو آغا ماته وی چې دا سه مطلب بلیک او ګولډن لیکل په شوې دی کنه او بیوٹی کریم چکم ڈبائی دے یا دے سرا زمونگا پا فیس واش تھی نو بے وی چی بلیک او وائٹ تھے نو زو ورتو ہے ماں چی بلکل داغا شان دے او بیا ورتو ہے ماں چی بس صحیح دا بیا خو ٹک تھا

ورنه تاسو می کولو ما ورته مت چې مطلب تاسو کول وډیو چې درالي ما او تاسو نه ما دا پروډکټ اخیستی دي او د نوړی میوم دي او تاسو تبا پتوی ینا نو ما ورته مت چې مطلب څنګه تاسو وډیو دویل دویل چې د ما درنا پلر له ما تاسو نه یو کریم او فیس واش واخیستل او بیا درته واپس رااله ما مونږ ته مې سیسټر ویل چې ما ته هم یو ڈبائی کریم در سر والا او زبیا ور پسی نشم تلے نو بیا در ترالما بیا میو ڈبائی بیا در نو وڑی دے نو ما ور ترمتی چھ بلکل صحیح دا خو بلکل داغا شانوا نو اردن کو درویخ چھ کوم دیکن ما تا اس تا مخ کیولی چھ گوڑا ریزلٹ نکی در دا با عمرت وائی چھ دری کی بیا با عمرت وائی ولی چھ زبو وائی ما چھ مدب اساسو پا مخونو باندے اکثر خلق بیا دا خبرو کی چھ دین مخ کی با خبرو کر چھ دانی دیپو یا دگون دیپو ځکه چې دغونو لپاره خپل سیزونې او دین علاوه چې تروالی یا دین علاوه د سترګلوند کومې هغه توري خلکې وي هغه دپاره یا دې دپاره مطلب چې تاسو تر سرای تروالی مخ کوي اې دپاره به تاسو بیوټی کریم یوز کوئ دین علاوه چې دانې دغونه پاتې شوي هغه دپاره موږ سره ایچ بی ایچ سیرم هم دی ورسره وټامن سی سیرم هم پدې کې موجود دی 30 ایم ایل سره صحیح ده.

ګرانو قدرمندو اوریدونکو، دې سورۃ البروج سو آیاتونه چې دا مو په مشک سره وویل

ګران او قدرمند اوریدونکو ټیم چې دا غا اختتام ته ورسته ان شاء الله سبو پروگرام کې بیا چې دا غا ملاقات کو نو اوس مو ترکو اجازه ده الله پاک.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ.

0: کولا ته خنن پرختیا خلی اخکاری
1: اسما خلی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات ایټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمال اول سرا زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
1: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ډیر زیات او خوږو قدرمند اوریدونکو، نعیم الله عمرزی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. زما له خوا تاسو ټولو اوریدونکو ته ډیره مینه، ادب، احترام او هرکلی. پروگرام تاسو بالکل لایو براه راست اوری دوو نه دریو بجو پورې په امن ریډیو نیټورک، بلکې په امن ریډیو FM 88.4 کرک. سمرم چې زما دی وخت کې خلک اواز اوري، که زما میان دي، خویان دي، مشران دي، همزولي دي، ټول ته پجامه باندې د زړه تله، د زړه کومې او د عجزه سلامونه. وای ما مندل د خپل ځان په عجزه کې، عجزي، حاکساري، فقیری، ملنګ خویا او په خپل طبیعت کې عجزي راوستل، پخپلو ګرځېدو کې، پخپلو کېناستو کې، پخپلو خبرو کې، هر څه کې عجزي پکار ده. ځکه چې عجزي انسان ډېر لوی مقام ته رسوي، هغه مقام ته ورسوي چې د انسان په وهم ګمان کې نه وي. نو څومره چې زما آواز تاسو اورئ په امن ریډیو کرک باندې FM 88.4، زما لخوا یعنی د نعیم الله عمرزی لخوا، دا یو نصیحت هم دے، یو پیغام هم دے چې عجزی وکو، په خبرو کې هم، په عمل کې هم، په ګرځېدو کې هم، په چا سره ملاوېدو کې هم. تاسو الله پاک خوشاله او ژوندی ساتي، آمین ثم آمین. 0317-09-60-75 پروگرام بالکل لایو براہ راست دی، یعنی کې ژوندۍ خپرونه ده. تاسو ماته فیډ بیک هم راکولی شئ او د خپل موجودګۍ احساس هم راکولی شي. ډیرو خلکو به ډوډۍ، څوک ته ډوډۍ وي، څوک ته روټۍ وي، یعنی کې ټیکاله، تاسو به ډوډۍ خوړلې وي او رزق، د رزق خیال ساتل، د رزق خیال ساتل پکار دي. بخنه د هغې وجه دا ده چې د سحر شي، غرمه شي او ماښام شي، ماسخوتن شي، نو انسان سه لمنډې تړلی وی، انسان هم رزق لمنډې تړلی وی، د خېټې لمنډې تړلی وی چې زه لشل روپۍ وګټم د خپل کور دپاره، دو سیر اړو ګټم، صحیح ده، چینی چی وګټم په حلاله طریقه باندې، نو موږ هم دې رزق دپاره لګیا یو. بیا به تاسو موږ د رزق خیال ساتو چې په کور کې رزق تیار وي، باید چې هغه من خیال وساتو، د رزق سپکاوی ونکو، اسراف ونکو، په رزق کې اسراف ونکو، وینو غرزو، ضایع نکو. د دې پسې خطر چې موږ د رزق که زموږ نه زیاتې شوي، خپل گاونډ کې چاله ورکو، خپل یو غریب رور لې ورکو، دا هغه په کار وشي. یا موږ سره په دې معاشره کې پرندیم دي، زناورم دي، دا هغوی به هم خیال ساتو، صحیح ده. څنګه چې انسان د خپل ځان د ګرمۍ او د یخنۍ خیال ساتي، دغسې په موږ د ځناورم حقوق شته، دغسې په موږ د ونو بوټم حقوق شته، د هغې به خیال ساتو. پروګرام تاسو اورئ د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټیډ. صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټیډ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم او ولادو کې تاسو ما سره یې زما خبرې تاسو اورئ او د صفات چې کوم پیغامات دي یا د صفات چې کوم پروډکټس دي دا غوښتنه تاسو استفاده وکړي. د کرک د خلکو د پاره، د مینوالو د پاره، د بنو لکه مروت سومرم علاقې د ما وازوري، د ډیر اوردونکو د پاره به صفات نامه نه ویني، د لګو خلکو د پاره به صفات نامه نه وی، ځکه کدي شما په اول ځل څوک اوري، په لار باندې می اوري، په گاډي کې می اوري، چرته روان دي، د چرته روان دي کرک ته راځي، نو دا غوی دا پارا دا صفات نم دا نوی که دیشی. خوچکم زمانگ ریگولر لسنرز دی، یعنی که زمانگ پروگرام روزانه او ری دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹیڈ، نا غوی دا اندازه لگی چرا واقع دا چه نعیم الله عمرزی خو گیار نه بارا بجو پرم پروگرام کهی پا امن ریڈیو نیٹورک، او ور سره دا دو بجیم زی سر پکرک ریڈیو بانتا سر لائیوی ما پکرک FM. نو ستاسو میسجز دراشی، ستاسو فیډبیک دراشی، ستاسو رائے دراشی،
او تر ته وای چې تاسو په صفات کاسمیټکس کې مطلب ما پرورم دا سوال کړو 11 بجه خننه بیا کوم ځکه زما زیات تر دې وخت خلک خاموش دي سایلنت ماوري تاسو خاموشي ما ته کې کو کال نه کوي نو میسج خو کولای شي اوم واتس اپ میسج کولای شي اوم ټیکس میسج کولای شي په 0317 6070 6075 0317 6075 دا دی پروگرام نمبر تاسو ما سره پدی باندې خپل اړیکا خپل تماس خپل رابطہ قائم او دائمہ ساتلی شي. زب نور خبرم کوم پسیفات پروڈکٹس باندې که پسیفات کې سمره پروڈکٹس دی الحمدللہ ریزلٹیبل معیاری تاسو خوخوي د صفات پروڈکٹس ټول بهترین دي. خو که زه پکې بیا د دې ګرمۍ دی موسم سره کم پروڈکٹس یاد کوم چې پاغې کې صفات سکن هربل سپرے ده که پچا خارش وی سپونه وی پی دانی وی پی گرمکی وی پی مچھئی سوکو ته مچھئی وی سوکو ته مچھئی وی یا ڈمبر خوڑلی وی یا خلے پخی تالوی پوخ وی یا پا سر کے اکثر دڑیرو خلق سپونه وی نو تاسو کولی شی چی داغه ده پر صفات سکن هربل سپرے تاسو استعمال کے صفات سکن هربل سپرے دا کرک چه سمرم اوریدون کی دی دی ایف ایم 88.4 کرک سیٹی ناغی طول تا دغما دغی یو خواست دغی یو التجا دغی یو پیغام چه دی صفات سکن هربل سپری نتاسو فیدا واخلے زکا چه دوست کم موسم شروع دی گرمی دا پخل کو پولی یعنی کنی نکی امراخی جی یو دین علاوہ پولی گرمکن پیراخی جی یو وجود پوخ پوخ شی تاسو بیا دغه لپاره د صفات سکن هربل سپری انتخاب کولی شي. صفات سکن هربل سپری ټیک شو جی. نو چې کوم اوریدون کې هغه استعمالی دغه د فواید نه بخبري چې 50 پونه دی خارش دی کوم خویندرونو زند لپاره غست ده اخو ټیک ده. خو چې کوم خلک له سم نه خبر دي یا زما پروګرام خو ووري خو بیا هم ځان نه غرض کړی وي نو دینه مطلب څه دی نه غرض کول بزان نه کوي بلکه تاسو بزے او زند پاروے اخلے زند پاروے راخلے ٹھیک دا جی. صفات سکن ہربل سپرے دین علاوہ دا صفات زیتون ہربل آئل خبر رکھو کم صفات زیتون ہربل آئل چگا الحمدللہ زمین دا دیرو خلقو خوخشب دی صفات زیتون ہربل آئل خوخیے استعمالیے د مالش پتوگا یعنی د مساج پتوگا دین علاوہ کم خلق د میدی بیماران دی میدہ کی مسئلے وی نو ام صفات زیتون هربل آئل اغا استعمال اولی شی خسنگا چھے د زیتون خبر کوما نو پا صفات زیتون هربل آئل کے زیتون تیل شتا یعنی کہ زیتون پک استعمال شوی دے زیتون پک چولی شوی دے پا صفات کی تاسو بے نمم یاد ساتے او دین علاوہ تاسو بے اخلے زان دا پارا ٹک شو جی. تاسو کو میسج کول غواڑے پا 0317 6075 0317 0906 0075 زبست تاسو کال زم اخلم پروگرام کی دین علاوہ میسجون مرا روان دی ویچے سلام علیکم نعیم اللہ و مرزی ستاسو خاموش لسنر یو ویش ساسو خاموش لسنر یو او ډیر زیات پروگرام خون کی پکرک کی ستاسو رور خازما پکرک کی رور ډیر مهربانی خوشاله وواد وسیګه او په خاموشه باندې اوره نو وی یو شاعر وی ودا خاموشه غنې مانی وی خلد زر پرانیزا یعنی کیسه او آیا د خاموشه غنې مانی وی خلد زر پرانیزا او وای کو اراده د الفت وی نو اظهار بکوي زمنګ د ټولو په اتفاق باندې امانه ده زمنګ د ټولو په مینه محبت باندې امانه ده
او په کور کې موږ مور سره مینه وکړو، پلار سره مینه وکړو، رور خور سره مینه وکړو، خپلوانو سره مینه وکړو، گاونډیانو سره مینه وکړو، نو دا زمين ګټه ده، تاوان پکې نشته. خلک وی کنه چې ګټه په تاوان کېږي، خو مینه کې تاوان نشته. که تاسو هغه مینه وکړئ چې کومه مینه تاسو مقام ته رسوي، یعنی که د مور پلار مینه الله پاک تاسو څونه ښه نظام موږ ته پاره جوړ کړی دی چې د مور پلار مینه موږ کوم ځای ته رسوي، په یو ښه صف کې مدرئ، د ښو خلکو په صف کې مدرئ، د ښو خلکو د لست کې زموږ نوم راولي، د مور پلار مینه، ادب او دعاګانې، نو شروع به د خپل کور کوو په مینه محبت کې، په اتفاق کې. صحیح ده. السلام علیکم، مشه تاسو خورې مبشرا خټک د کرک نه، او تاسو پروګرام را باندې ښه لګي، خاوي چې 11 بجې شو نایستا خج ډیره مهرباني دا تاسو په وجه باندې نایستا، زما خویندو، زما رونو، زما مشرانو، د یو کومانه ټول مشرانی. صحیح ده. ټول برانه مشرانی، څوک مې ماما پځې وی، څوک مې تر پځې وی، څوک مې د چاچی پځې وی، څوک مې د مور پځې وی، بلکې زما ټول جسم را خویندې رونه دي، نو خوشاله و باد اوسېږه. خجوبی چې نیم باید دا نمبر لیک په قلار قلار وای، ډیر خلک نشي نشي خا یو خدای ټکی غلط نکړی دی، وې سو کې نشي استعمالولې کنه، خو مطلب سو کې نشي یوز کولې،

وای چې आवाज هم ډیر زیات خدې او ما ته ګران یې ډیر مننه چې قربان جناب اعظم واتس اپ میسجونه طرف تا وچ سلام خوک بھائی ذوالقرنین خٹک

صفر 317 صفر 90 60 75 او بل میسج دی ویش سلام واخره نیم الله مرزای صفات کریم صفات صابون ډیر اعلی دی و چې ما ځان تر وخت دی میټخیلونه نو میټخیلو کده چانه به هم ډیر مهرباني خوشاله आवाज وسېږي تاسو موږ سره تمرمینه لره یا هم مخرا بی خان تاسو نزار و قربان تاسو نلوگی نعیم اللہ عمر زی دا ون سن و پیرنٹس جناب السلام علیکم السلام علیکم زمنگ آواز درزی خجی دیم را سر خبر نه کوي پته نشته چی ول را سر خبر نه کوي هم ډیره مهربانی پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا کوم خلک دی وخت ډرایوینګ کی جناب کوم خغرونا هغه خلک چې ډرایوینګ کوي تاسو د ډرایوینګ دوران کې د موبایل استعمال نه بالکل ډډه وکې سکه چې ژوند ډیر زیات قیمتي دی خپل دی او د دې ژوند ته پوز بکیږي چې دا تاسو څنګه تیر کړی دی تپوس کی تاسو سره کم از کم جواب خوبی کا نا چې کار میں کړی دی ما د ژوند خیال ساتلی ما د خپل سترګو د خپل لاس او د خپل غوږونو او وسره ورته د نورو خلکو د ژوند د زندګی هم ډیر زیات خیال ساتي صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹ

0: او قربان تاسو خیجی
1: هر دیل
0: تاسو خبره کې چرته نه
1: زم اسلام معیار سي دې پرد شو کسیم پوشو کم یو شي شو حالت کې دا اوسې دې زرمانه
0: صحیح
1: او دې ډېر خوري کار کوي او ډېر مطلب دار دې زمو واړو

0: استعمالي وی واړه شي کولی کولټي دا خپل کار کردګي دا
1: صحیح ده جی. ډیر مې روز ما ته یو دکاندار ملګری دی نوم یې ناخلم ماته د یو کسٹمر نه ویډیو راولېګل کنه اوس نه یو ګوري نه ملګری وی چې د صفات کرکرم ډبې دی غټ دی او میټیریل پکې لیک دی ټیک شو نک پدی د چکم زمنګ د صفات د کرکرم خبره کوم د کرکرم یا د کریک کریم خبره کوم کو سو ګرځم وی کریک وی کریک وی او د صفات چکم کرکرم دی د 14 د پاره دې ډبې کې چې دا کم مټیریل دی کدا مان لیک نور سیوا کړل نو بیا به ریټ ستاسو د سوبې تاسو وانه غس خلکو سره پیسې نشته من ټول ډېر د لو لیول خلک یو کنه ډېر کمزور یو مالی لحاظ سره د پیسو لحاظ سره نو موږ خپل ځان ته کتلی دي په دې ډبې کې ما دا ډبې د خولې خولې ډکولې شو خو دا مټیریل ما ته هم ګران پریوزي او بیا به تاسو باندې ما ګران درخرڅول نو بیا به تاسو وی چې دا داسې دي ټیک شو جی نو موږ هغه څه کړي دي په صفات کاسمیټکس کې چې زه هم برداشت کولی شم او تاسو هم برداشت کولی شئ زه خو ګورې صرف ځان نه نم زه تاسو هم اینما ټیک شو اسې خبره کوم زه ګرځم پیاده ټیک شو ما ته دا ټول خلک پیاده ګرځل زه هم دا ټول خلک پیاده ګرځي ټیک شو زه ګرځم پیاده زه هم دا ټول خلک پیاده ګرځي د خپل سوچ خبره راته کوم زه د غرمې روټۍ 4 بجې خورم زه هم دا ټول دنیا 4 بجې روټۍ خوري ټیک شو کله کله مې پسر در پسر در کله کله مې اسې زړه خفه شي په چا خفه شي دم د ټول خلک په دې کس خفه دي یا په دې سیس باندې خفه دي لکه زما خپل سوچ دا دی نو زه وایم چې دا یو سیس دنشم برداشت کولې نشم اپورت کولې دا غي خرچا دا غي پیسې تاسې ما ته ټول خلک کاری شه دا ټول زما پشان دي نو باقي خو خصاص خپل ده اوس که تاسو وایي صابن وړو کې دي او ډبې وړو کې دي او دا سیس وړو کې دي او هغه سیس زیات دي او پیسې ډېری دي فلاني نو موږ هغه لیمټ ساتلې دي کوم چې زه خپل برداشت کولی شم امید دي تاسو هم برداشت کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه
1: الله خیر؟ الحمدلله تاسو خیر جی؟
0: الحمدلله شکر دې مې فن حاضر کوم دا جوړ د کریا ولا هغه نه په تاسو پروډکټ سره دې پات ولا ټول دې وغره
1: خا د صفات پروډکټ سره ملاویږي استعمال استعمال صفات ډیر مهرباني تاسو فون کو خوشاله او آباد اوسئ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کتا سو خیال کڑی کنا کتا سو خیال کڑی نو زما سا پروگرام خو یو الفاظ زما زما خپل الفاظ دی زو نه الفاظ جوړوم او نه د آرٹیفیشل دنیا نه مله ما زو د ساده وخت او د دی وخت اوم دغه نه مله ورځې ما ٹھیک شو بعض ملګری ما ته وایي ام د فیلډ خلق دی یا زما چې کوم پروگرام کې انګلیش اردو آیا کنه لیک داسې ایک ټایم پکې کوه نو ما دې چې مال ایک ټایم نه راځي زه ډرامه باز نه یم ډرامه مې خړې کتلې دي د سواتی او د جهانګیر خان او د ډایلاګون هم خړې راځي خو ضرورت نشته ټیک شو او ما د پته ده د براډکاسټینګ هغه څه زما د استاد لایق وردلی چیرې خلک دسه مخصوصی کنه چې نیم الله مرزه ما ته لګیا دی کنه هغه د خپل ځرن خبره ما ته را کړې وي نو زه هم دسه دا تاسو ټول ته لګیا ما زه په دې پروګرام کې د وړو خبر کوم هغه واړه واړه په پويږي زنه نه په پويږي زما موریانه په پويږي زما خويندې په پويږي هر سړی په پويږي ایجوکیټډ پويږي ان ایجوکیټډ په پويږي قابل په پويږي بابا پہ پوئے گی نیا پہ پوئے گی ارسو پہ پوئے گی ڈرائیور پوئے گی رکشہ والا پہ پوئے گی پلین کوچ والا پہ پوئے گی ارسو پہ پوئے گی جیسے خبر کول یا جیسے براڈ کاسٹنگ زما خوخ اخبلا چپاغی ہر سوک پوئے شی داسے نا چوتا سے پکور کی پنزل لس کسان ناس ہے کنا پنزل لس کسان راٹول شوئے او ما یو خبر اوکړه او پدی کی پدی پنځل کسانو کی یو قسم بلته وی چې د سووی مطلب یو خوای چې و نری یا په وګونو درونی هغه جدا خبره ده خو چې زما د خلینا غ الفاظ د سوزی چې هغه پوینه شو د بلته پوزو کی چې د سووی دا زما د پر نقصان دی چې زه یو اوریدون کی په خبره پوی نه کم په خپل الفاظ پوی نه کم دا زما ناکامی دی ز کامیاب براڈکاسٹر نیم ز ناکام براڈکاسٹر ایم لکه څنګه چې پاشقانو کې ناکام عاشقی کنه چې ته سور لاندې ناسی کر لیو باسی دغه سی بیا ز پر براڈکاسٹرانو کې ناکام براڈکاسٹر ایم خو ان شاء الله د الله نه مې توقع دادا چې تاسو په یو یو لفظ پوهی کوم یعنی کې تاسو ذهن ته در کوس کوم چې دا خبره ده سیدا ها او جی 0300 09 60 75 ہاں السلام علیکم وہ چھ بھائی

زما د دکاندارانو ګروپونه شته، د نوخا د دکاندارانو جدا ګروپ دی، د رسلپور د دکاندارانو جدا ګروپ دی، دا کوړي د دکاندارانو جدا دی، د جنگری جدا دی، د پبو جدا دی. اوس به انشاءالله د تروډیری دکاندارانو جوړوم، خو زما د لسنرشپ ګوره ګروپ نشته. د بعض خلکو د لسنر ګروپ وي، په ګروپ کې میسج وکړي زه پروګرام کوم، ما ته پلان کیا، ته په دې ټایم فون وکړه، فلانی ته په دې ټایم فون وکړه. الحمدلله ما ته په دې ځان بدې ښکاري، ما ته په دې باندې ځان بدې ښکاري چې زه چاته ویم چېرې ما ته پروګرام کې فون وکړه. که په ما کې څه کوالټي وي، ما ته په خپله د لرې لرې نه خلک فون کوي چې په ما کې علم وي، په ما کې شعور وي، په ما کې عقل وي، په ما کې څه د پروګرام جوګه، ما د پروګرام حق له ما سره خبرې وي، ما ته به د هر ځای نه نامعلومه خلک فون کوي. دا ما چې وویل چېرې ما ته نوي خلک فون کوي، دا څوک کارز نوي رالی، اوس هم روان دي. دا هم په دې خیال چې نوې نوې خبرې موږ زده کوو. که ما ته څوک وي چې مړه، لکه ما ته وسوي چې ما ته سار یو ملګري ډېر داسې په بل انداز کوي، مړه وي ستاسو خو بس هغه یو څو کسان تا ته فون کوي، ما خانن به دې خوښ شم صبر وکړه. ما نن خپل زاړه کسان منې کړل، زاړه کسان دي چې ما ته روزانه فون کوي، دوی سره نه زما پرسنل تعلق شته، نه مې سره پرسنل کنټیکټ شته، نه مې سره سو ذاتي دعا سلام شته. حالانکه په کار خدای زه روزګار کوم چې زه هر ځای کې زما ډلې ډلې ملګري هر قسم ملګري مې وي، خو نه بس صفات خپل کوالټي ده، د صفات خپل معیار ده. ان شاء الله خپل ځان به مارکیټ ته رسي، ځان به بام ته رسي، بلکې تاسو به رسي، تاسو په سپورټ به کیږي، د الله تعالی فضل کرم باندې به کیږي. ما پیار ته زما د دکاندارانو ګروپونه شته، خو زما د لیسنرز ګروپونه نشته. زما د جنکو ګروپونه شته، زما خويندې دي، نه زما د الکانو ګروپونه شته، زما ورونه دي. ٹھیک شو جی؟ الحمدلله تاسو مینه ده، ستاسو دعاګانې دي، الله تعالی ډېر لوی کرم دی. د صفات کاسمیټکس په حق لباندې چې کومې خبرې مزه کوم، ان شاء الله ما خپل ضمیر نه ملامت کوي، ټیک کوم، د زړه نه کوم، او ډېر په سوچ کوم، ډېر د زړه د ویښه کوم. خلک وایي کنه یا الله داسې وکړي، یا الله مال داسې وکړي، یا الله زما د خولې او د لاسو نه غلطه خبره او غلط کار وانخلي چې د خپل ضمیر په سبب یې ملامت کوي. دا دو تاسو دعاګانې کوي چې الله زما د جیب نه او زما د لاس خپو نه غلطه خبر او غلط کار وانخلي. بس دا دونه بنیادی سیز دی چې تاسو په قانون خپلولی شي، تاسو د ټولو دنیا په ځان راکاږلی شي، خپلولی شي. خو چې کله لاس غلط استعمال شي، مطلب په لاس څوک اوې په چا ډزو کې، په چا ګزارو کې، چاته داسې بدماشۍ کې وخوځي، دا جبه ده. په چاته په کنزلو کې، چاته په بد رد وي، څوک بې عزته کې، بس خلک د نزی خلک به بیا سوي وي د سره مکې نه، یا خدا بد اخلاق دی. بیا خلک ویره ودي پارچا گزار کې د سره مکې نه، د گزار رمضان ساتو او د جبه د گزار رمضان ساتو. هر څوک بخپلو پزړه کې به ساتو، خزړه کې ساتل بیا دسي چې هغه به ته عزت ورکه، احترام به ورکه. د ټوله دنیا د عزت وګی دا، د ټوله دنیا د احترام وګی دا. تاسو کې به څوک هم ډوړې وګی نه کوي، دا کې شته نه سره تاسو کې ډوډۍ وګی نه. هر انسان د عزت وګی دی، که لیونی دی، که پاگل دی، که دیوانه دی، که سم دی، که دم دی، که زنانه ده، که نارینه ده، که لوی دی، که وړوکی دی، هر څوک چې دی د عزت او احترام وګی دی. باید چې موږ تاسو یو بل د عزت او احترام ورکو، په یو بل پسې د ډرامې دا ملنډې پرېږدو چې داسې نه نیو خبر نه دی ویل پکار چې فلان کې داسې داسې دی، چې داسې نه نیو خبر دا د سره ویل پکار نه چې فلان کې خو داسې داسې دی او معلوم درته نه. د چا مخره ورکوي مبده، د چا بار کې مخ اپینین ورکوي مبد اپینین ورکوي رائے چې څه ویل کیږي. خو خبر یو کې کسو ته وای چې فلانی څنګه دی، یره واسطه مې سر نه درغلی او ماته اندازه نه لګي، او که واسطه سر راغلی ته نو څوک پوسو کی او خو ایکسپیرینس شي ور سره، یره ماشاءالله ډیر اعلی بهترین کر سره روزگار شوی، ایکسپیرینس سره خنی شوی، رته معلومی نبلم ته منه کول جرا ما سره روزگار کړی دی، ما د پاره کم اس کم نو خو خود سه لندن کې ټیک نه دی. داسې خبرې کول پکاره چې معلومی درته، چې نه معلوم نو بس بیا خو اسم موای خاموش د ټول نه بهتری ده. ٹھیک شو جی؟ برحال هغه د دې وخت مناسب او د دې معاشره خبرې دي، او وخت په وخت باندې کیږي، دې ته بزرګ غټ ساتو. ها اوس چونکه صفات کاسپیډکس الحمدلله کامیابیږي، پزلا نوخار پزلا کو باندې ماشاءالله ډېر تیزه سر روان دي، نو اوس به زمونږ خلاف خلق هم پیدا کیږي. او زه خپل دکاندارانو ملګرو ته وایم چې تاسو هیڅ قسم ټینشن مه اخلئ، هیڅ قسم زړه مخ کته پورته کوئ چې څه په نصیبي ابرا رسي. په صفات کې رزلټ شته،

0: اوخو د شبنم کی خولی المرا گلان وشندا وشندا
1: مهنوریم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي انشاءالله مغبم مکمل صف

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم. اگر نو خویندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ماته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر مازیګر دریو بجو نه والته رسلورو بجو پورې ملګرتیا کیږي. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې دا نو ګران مینوالو دا امن ریډیو ټانک، امن ریډیو کرک دے، شمال ریډیو باجوړ دے.

0: هوارانه چې کم دینه او غور زولا تب کړای پسې نختی وی کنه چرته هوا روانه و تب ځان سره په مخه کړی وی اصل کې زمونږ د خويند دي خفکیږي نه کنه خو بعضی زنانه چې کم دي کنه هغه احتیاط نه کوي صحیح ده لکه ګوره دا هوا شو دا زول شو دا طوفان شو مونږ ته اوس هم یاد شي چې کله بم داسې سباران کې دو صبر اتل نو پیل نه با زمونږ مور چې کم دی یا مطلب داسې که به مونږ کلی کې وو نو زمونږ مشران کم مامیګانې وي یا بنیاګانې وي یا به تروریانې وي نو هغوی به آوازونه کول چې بچه اوخیجئ چتونو د پاسه څه وګورئ نور خو څه پراته نه دي دا دروازه را بنده کوي دغه دروازه را بنده کوي نو دا خبرې اترې به یې کولې که نه اوسنی خلک چې کم دی هغه احتیاط بالکل نه کوي صحیح ده لکه زه په خپله باندې پرون چې کوم دی نو ما حامد تواز کو یار داسې ډس ډس کوي وای اجي صاحب زه غبره ختلی وم دروازې مې بندې کړي دا د گاوند کور والا دروازې دي کنه نو دومره هوا سره بره دروازې چې کوم دی هغه اوازونه کوي چې گاونډیان به اوري خو د کور خلک دومره خواري نه کوي چې بره اوخیږي پر نالونه ګندونه دغه شانتې د نالونه ګندونه دا شینه مینه نه صفا کوي سیم داسې د کچن ورونه نه را بندې کنه سو سایډ تکای نه گینه هوا باران زل طوفان دا داسې په سکندونو کې ناراضي ځکه زمونږ علاقې سه غریز علاقې نه دي نه دریا کې کیناره یو نه د سمندر په خوا کې یو کنه نو احتیاط ډیر زیات خوشیز دی خو بد قسمتي دا د مون خلک ډیر زیات ناراض ته شو ډیر سہولتونه مونږ ته ملاویږي کنه نو هغه ډیر سہولتونه مونږ ډیر زیات ناراض ته کو نو دا د کنه چې ژوند اصول او تیرول پکار دي خیال ساتل پکار دي کنه صحیح ده راځي دا یو خیره کالر ځان سره خلما چې سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و په خیر ستړي مشي ماشاءالله ژوندې
1: او ما
0: دلته
1: خیر
0: شکر الحمدلله خیر دې ګور هغه خور اوس یاد کړې وای نه دا کال نه کوي او تا دا غي ارمان پوره کړو کال دې وکړو ها نو دا خدا سیدا چې بس هغه به اوس دعا کوي چې الله دې د نه دا ارمان پوره کړي چې ماته کال وکړو خطا نه دی اوریدلی ولې په غوګونو درنه شوې د لوی اختر نه بعد که څنګه
1: صرف کالونه مې واورېدې چې وای شو پروګرام کې او میسیجونه مې نه دی اوریدلی
0: څنګه یې زما خورې طبیعت دی څنګه دی ثنا الله سنگ نه سوري ثنا څنګه ده
1: ثنا ښه دی سکول ته تللې
0: وه ښه ماشاءالله سکول ته تللې وه که سکول ته تللې ده
1: سکول ته
0: تللې ده ته څنګه یې خورې مړه ژوندې هغې به نه ده
1: بای پروګرام نه اورو خو
0: په خاموشي
1: سره اوریدل خراب شه د پنځه پروګرام اورو مجبس بیا ناغم کزا شي چې کال ملا هم
0: بس چلګ نږدې وي کنه نو زما پلار ګوره دا د ریډیو مې چلګ نږدې وي نو زما پلار دا د ریډیو خدمت ډیر ښه کوي د خلکو سهار ګاډي تر وخت وې زم در سره زما کنه په شاپر کې یو درې ریډوان ګدلیو وې زما د مور ترور دا او اغه یادوله چیرې دا ریډوان چې کم دی اغه لوړما او زمونږ سره دغلته نږدې اوسېږي نو دا د کته چرته نږدې وي که نه نو بس دا ریډو به د اړو خرابېدو نه چې خرابېدو زما والد صاحب به بل در وړلو ښه نه نو تا خو پخوا وی چې زه داسې ساده غونتیم په نیټ نه پوهېږم ماشاءالله اوس په نیټ پروګرام وم نو تعلیم دې وکړلو اسکول کې ناسته وی دې مونږ نه چې غیبه شوې وي نو سبق دې حاصلولو که څنګه ماشاء الله داله خبرې نه درځي که درتلې څنګه چل به ها داله خبرې نه درځي او خلک دې دونه خوښي که خلک دې تپوس کوي که خبرې درتلې بیا به څنګه چلو نه ده مشران کشران دې خدي کور کې خیر دی غوخې مزه ته ورسولې قرباني مو کړې وکنه تا خو ماشاء الله ډېر ټایم بعد دې راته پروګرام کې کال وکړو خیر ستاسو علاقې خاص ماشاء الله خسته دي کنه اینی ټایم موسم پکې خوي کولاو علاقې دي ماشاء الله ماشاء الله نو اسې نه مونږ کډه دروړو بیا التم دا حال وی ګورې صحیح ده ٹھیک ده ښه څه پیغام ورکوې اوریدونکو ته زما خورې

Pui dua orang je jantun de grana nur sepatan laki nur sepatan laki rasa cida dua stargi krus sara salor sepatan laki di pura mewah kabar apa sih en kerag lala kana de tau kum kana kum khapila kudu udara mana start pura kum kana yo kuta semua pakai kata aku yar جگرانو کا ددان مینال زم دستا سو دوز دستا سو ہوسٹ دستا سو خپل زیرو د مشرانو ک شراو د ک شرانو مشه د ما غانو خره او د خره نو ما د تر نو ورار او د ورار تر و درج غانو بلبل او د بلبل نو خپل یارانو یار او د سډو نو کرا خټ کو خان د مروت شن په زیرو غان باندې شنو قربان بیٹنو چنا د مسعود درمانو د دستا سو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول او دن کو قدر دان ورته ویل کیږي سوپر گولډن نایاب و نایاب جان

چې مینه له فرست افال سمرم د زما خو غوړې دن کې ان شاء الله ټول به خبره برخه په مادو کې به هرال کس نه جوړه غو د بارمه دروخ سي حد وادي په اقرب العزت هغه خو غسیاتونه د نفي فرمای کوم چې د تاسو سره غواړي امين او ثم امين اوكي کنه به څوک مونږ سره ام کې کا سمارټکس پاکستان پرادکس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پروګرام اوریدل کې چې اکول کې راتره کردار ادا کې هغه ټول هم لګ نه ته زیاته شکریہ تشکر.

0: گرانو قدر دان مینال ایم کے کاسمالکس پاکستان پروگرام پیش کی گئی دا پروگرام پیش کولو مطلب او مقصد مهم دا دی چې د سی پروډکټ باره کې در تر خبر یو کوچ ان شاء الله زنو ته دعا او کوي مونږ ته دعا او کوي صحیح شول ولی چې لکه ایم کے کاسمالکس پاکستان الحمدللہ شکر الحمدللہ چې چا استعمال کړی دی بالکل زنو ته دعا کړی دی مونږ ته دعا کړی دی ریزلټیبل پروډکټ دی د ریزلټ نه ډاک پروډکټ دی بالکل د سایډ افیکټ پکې سوچو ما کوي هیڅ قسم نقصان نه ستاده یو پروډکټ هم ان شاء الله دسی به بخی بالکل دا نقصان پکې سوچ ما کوي سایډ افیکټ نه لري فائدہ ودر کوي نقصان بالکل بالکل بالکل پکې نشته چې خفانه شي
1: ار انسان پر سرخ لمسنا چتر سوان شي
0: موږ لکه دا سایډ افیکټ او سره د نقصان نه مطلب دا دی چې هر کې دي چې داسې خلک چې هغه وای چاونه یا به ټیک دا پراډ خو به واخلو نقصان خو به نه کی را کنه په مخ په مودانی نه را او خزولې کې په مخ په مترسرای نه ور ناراسي په مخ په مو بازی بازی خلق خبر کئی کنا وی منا فلانی کریم می استعمال کرن او فلانی کریم و استعمال اول سرم پا مخ بانی ویختان را خلال کنا دا گلی شکوی لکا تقریبا دا سی مختلف کمپنی کریمون نرازی خوزوان چلا که انشالا که دراب رضا و ایم که کاسمیٹکس پاکستان کم بیوٹی کریم دی دا نقصان خبرم یا و دا ساید افیکٹ خبرم زکر دا تکاول چلا که بلکل صرف دا سوچ ما کوای چه من یارا نا ٹک تا یا با ایم پا مخ بانی ویختان اور نرازی یا با دانین اور نرازی یا با ترسران پرازی یا به خېټ خلانه کیره خو پیسې خو به مزیا شي کنه نه مړه د نقصان مې دلته مطلب دا دی چې دا نقصان هم نه درکو او نه دی الله پاک در نصیب کی سایش ولا سایډ افیکټ خو نشته د خولټه کتا د نقصان سوچ په ذهن کې را دی چې نه او ټیک تخ کلا بنه کیره نور نقصان بنه کیره خو پیسې خو به ملاړي شي کنه هغه خو به غوپه شي کنه نو دا سوچ هم ما کوای صحیح شولا دا ذهن نه اوباسئ په دې باندې اس مغز مستری کوای صحیح شولا بالکل مړه استعمال دې کړل ریزلټ هزار کړو خو ټیک تازه قربان دعا کوا دعا مې دې درته ریزلټ نه کړو در پیسې دې بالکل په خپل ځای کې پراتی دي کوم دکاندار صاحب نه دې اخیستې دي اغه اکاونټ کې و پراتی ان شاء الله نه به یو رکه شوی اغه دکاندار صاحب ته یا بکری ولته ځان رسوا اول تا خپل پیسې ورنواخله او دا پروډکټ پلاس ما ورکاو بلکې پلاتو یې ورکه د دې دکاندار ته یا بکری والته لا ته مطلب خو پیژنو کنه کی کونه ولا گوای کی کونه ورکه لا ته ورکه دکاندار ته پور پاس کوي چې ان دا دې واخله پلاس مې زره هم نه پدر کیږي داسې خوند نه کړو را یې مزه نه کړو را یې ریزلټ نه کړو را د کومه پلاتو در پاس کړل صحیح شو لا کنه فوتبال ورنه جوړ کړو چې مینالو لکه بالکل لکه الحمدللہ په دې پروډکټ باندې اعتمادی یو پورا یقین مو دی د پاک رب العزت نه ان شاء الله سو کوم استعمال کی ان شاء الله 100% ریزلټ پورته ملاوي کی ریزلټ بالکل د سو کوم سوچ ما کوي چې من یار نه یامي په سینې سي زیا یا ریزلټ نشي راته ملاوي یا د سینې وچ او شاو دا او شي اوکے

ګرانو قدردان مینوال سید زاده سی به حکم کا ستاسو خوخه کنام ور سره با دی پراډک باندې هم خبرې کو پروگرام پمنس کې به هم ټایم پر ټایم خبرې کو ور سره د سی اس ام اس شو به هم او کو اس ام اس شو کې بیا د سی خبرې پکې راسي راضی پکې د سی کوشن پکې راشي په دی اس ام اس کې چې پښتنه کړی یا د پراډک حواله سره یا نورم د سی خبرې پکې راغلی وینو ان شاء الله ټایم سره سره به په دی پراډک باندې دی پروگرام حواله سره نورم مطلب کوم ټاپک مخې ته راځي پاګې باندې به خبرې کیږي ور سره به د اس ام اس شو هم ان شاء الله نشر کیږي کده رب رضا ولله خو تاسو دعا راته کوي چې خیر وي او او او او مسلې نه وي مسلو مطلب مې دادي چې پاک رب العزت دې هغه کار وکړي چې په کومو کې مو خیر وي هغه دې الله پاک وکړي اوکې الله پاک.

او چې ګرانو کده دنه مینالو کده دی ګلوکار ان ما ماته چا په سیمس کې صحیح راولې کلا چې دا کوم ګلوکار आवाज دی کنه نو اخی تاسو به وګورئ کنه پروګرام کې کوم ریسپانس ورکوم صحیح شو نه نو ټیک شو چې څوک ماته د دی ګلوکار نامه په سیمس کې راولې کې چې دا کوم ګلوکار आवाज دی صحیح شو دوا ورځ د ژوندون دی نور حصہ پاتنه لګی الله دې خیر وچی چې مینالو بالکل کچې ته د دې پروګرام حصے جوړه دل غاړه د دې پروګرام کلا جوړه دل غاړه نور راشای بازار یا فون پلیکا او جی مینالو نه تو بار وام کچې ته د دې پروګرام حصے جوړه دل غاړه د دې پروګرام کلا جوړه دل غاړه نور راشای بازار یا اس ام اس او جی مینالو بازار اس ام اس راتلې دې بار زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې منول سمس پر تاو کوي 0335202024 په دې نمبر باندې ځان سره نوٹ کړئ اکثر خلک بیا میسجونه کوي چې نه بیا د سم اس ته په کوم نمبر باندې دی په کوم نمبر باندې سم اس شاملوي نو 0335202024 چې کوم زمونږ د کمپنۍ هیلپ لاین نمبر دی پاغه باندې اس ام اس شو دی پاغه باندې اس ام اس کولای شي 0335202024 سره شروع نمبر باندې راشي بزیر ایس ایم ایس او ما سره پروگرام کې سوا خلای سي جاو جګرانو قدردان مینالو سید د ایس ایم ایس شروع کېدو نه مخکې او د سې دوه ګولان چې زبا د اغونه مې شامل کم کړم زبیر افغاني او باسط افغاني سي شلا زبیر افغاني او باسط افغاني د بنو ټاون نه تعلق لري پاک رب العزت ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي اوس خو ډېر کم عمر هلکان دي خو الله پاک ته مخه زندگی او تاسانو فرمایي او الله پاک ته خوږې ځواني ورنفي فرمایي د افغانيان دي لکه افغانستان نه تعلق لري زبیر افغاني او باسط افغاني نو نن هم د صابر بای دکان ته راغلي ولل او د مینې اظهار ډیر زیات کولو ډیر زیات مینه ناک هلکان او ماشومان لل پاک رب العزت ته مور او پلار ته نکمل لوي کی نوز باسط افغاني او زبیر افغاني ستاسو ډیر انتهای زیات شکریا ادا کوم ستاسو مینه ته هم سلام کوم ستاسو کې دې شکور والی تاسو کې دې فیملی والی اغه هم زما پروګرام سره ما سره مینه لري اغه هم ټول انتهای زیات شکریا ادا کوم او پاک رب العزت ته ستاسو په حق کې هم اغه فیصله وکي کوم چې ستاسو په خیر وي او د ستاسو خیر لپاره وي اوکي

مړه د سیبه کو کنه چې د باسط افغاني او د زبیر افغاني په نامه باندې به یو غانا پلی کو کنه د دې سپیشل دوته ډالې وی ول چې لکنن سبالک د سیدی چې په دوه باندې هم سختی غونډې دا ول چې کوم ګورنمنت ته هغه د افغانانو واپسی چې کوم دی هغه غواړي چې لکه دوه خپل وطن ته واپسی وکړي. خو بهرحال داسې خلک چې هغه لکه پاکستان سره تعلق پاکستان سره ډېره زیاته مینه یا د پاکستان شناختیان دي ورسره خو بهرحال لکه زرې نه کېږي ډېر زیات ټایم دلته دی ډېرو افغانانو تیر کړی دی په دې پاکستان کې. نو دا پاکستان اوس دوته مطلب د دې پاکستان خاوره خپله خاوره معلومیږي دا پاکستان دوته خپل مورجانې په رنګ باندې دا وطن معلومیږي. نو دې له وجې نه لکه داسې ډېر افغانان چې هغو د دې پاکې خاورې نه د دې پاکستان نه لکه زره نه کېږي خو بهرحال کېدی شي مطلب مجبوري وي. نو بعضې خلک مطلب د افغانان د مجبوران چې کوم دي بیا زی د پاکستان نه او الله دې هغه وکړي چې کوم وکړي دوه خیرې الله پاک ته په دوه حق کې هغه فیصله وکړي چې په کوم وکړي د دې افغانانو خیر وي. صحیح شولا نور خو مونږ بهر لکه ورونه مو دي او بالکل میلمانی دي را سره الله دې ټول راته قدردان راته لري مننه شکریا د ټول افغانانو هم ادا کوم. ما ته پروګرام کې هم د دې افغانانو ډېر زیات فیډبیک را کړی دی ډېر زیات مرسته را سره کړې ده. ایم کې کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمالولو کې هم افغانانو ډېر غټ کردار ادا کړی دی. دې له وجې نه لکه زه هم تقریبا په هر پروګرام کې د افغانانو هم شکریا ادا کوم. که تاسو سوچ نو زه د افغانانو هم پکې یادوم چې د ټولو افغانانو نه هم قربان. په اخر کې دا خبره کوم کنه چې کله د کومونه یادوم چې د خټکو خان د مروتو شان په وزیرو ګران لبن حسین قربان بټنوی جانان د مسعود درمان اوی د ور دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان. لکه دا الفاظ بار بار هر پروګرام کې ادا کوم. نو اوس به هرال د دې افغانانو ته بلکه د زبیر افغانی او د باسط افغانی له طرف نه و ټول افغانانو ته وګانه ډالې کې بلکې مال طرف نه د ټولو افغانانو ته ډالې وي. زنه مو در باندې خو کیږي خو سو کو یار

پستا پسی خو با خوگی گی آی آخر زده دیکنه خبه چی میرالو کم که کسی میس پاته شول سشوله خبه چی سلام سلام بایی او سلام تدو علیکم سلام How are you بلکل ٹک ٹاک الحمدلله This is my first SMS I am روحی وزیرا پیل SMS تی دبا خوی را سرم یلمانا یلا دیجی گولا کام Why this is my first SMS I am Rohi Wazira Salam Sanata Rehmata and Zainab Baita Da khud kha Zainab ta hum salam na ke kadi di Why chi bhai Sana Rehma usad wafa chere ur ke di Vartaka I miss you Why chi dai wa tapado chi de program de maz kha chi de program de maza nashta chi pake nashta Rehma Sana message na وایشی آودا سینگارو خطوی صحیح نام دنه در لیکلای چې دا کوم سینگر نامه دی لیکلی دا کنه دا د اواز نه ولولو پکې خطا صحیح شول سو کې روحی وزیر زا بالکل د ستاج کوم جواب دی هغه بالکل ټیک ته تا کوم سینگر را تلیکلی دی بالکل ټیک ته روحی وزیر نو د سیرت اولګې دلا چې اس ایم اس خو دې پیل ځل دی خو ما خیال دی چې دی ګلوکارانو سره او دی ګانو سره دی مینا دا چې تا ته پته ولګې دلا چې دا فلانای سینگر دی کنه کني دا سینگر تقریبا اکثر خلک نه پیژني نو ستا جواب بالکل ٹھیک دی روحی وزیر ما در تویلی چې څوک صحیح جواب راکړي نو هغه ته به زه ان شاء الله پروګرام کې سر ریسپانس ورکوم خو بهر حال رانه لري کني تا به کتلی چې څومره لته او سکان مې درکول خو په دې شکر ادا کوا چې نه لري تا ولی ما ته صحیح جواب راکړو لا د چګلاکا ما کوئی چې څوک هم صحیح جواب نه کیرا خو صحیح جواب دراکړو خو بس اوس په دې باندې روحی وزیر شکر ادا کوا چې نه لري کني تا ته مې سکان او دې لته مې مورکا ډاکاو چې صحیح پاته دی لګېدلې ولله

ساقین آباد میسج کری وای چې سلام نیا بھائی سلام تر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ایم سادیا فرام کارک ماشاءاللہ دا کارک سمراہم اسیدونکو دی سمراہم دا کارک لسنر دا ټوله انتهی زیات شکریا دا کوم او په سمس شو کلا کډی رہی انتهی زیات دور سره ساخلی ډیر خواږه خواږه خواږه سمس بل چټول لکا ایجوکیټډ کسان دی پکې مننه شکریا دا کارک او ریدونکو هم ادا کوم وای چې سلام نیا بھائی سلام با سلام تر وعلیکم السلام آئی ایم سادیا فرام کارک او خاطر دلتا می ګلاله هغه خلق وشي وای خاطر دلتا می ګلا لهغه خلق اوشي چې زه سره کې ګرځوم هغه مې نه یادوي خاطر دلته می ګلا لهغه خلق اوشي چې زه سره کې ګرځوم هغه مې نه یادوي الله دې پکې خیر واچي زب ورته وایم پاک رب لی ذات ته دستا یادولو پورا پورا توفیق ور نصیب فرمای چې ته پزړه کې ګرځاوي او دا د نه یادای دا قدیر ذات در سره ظلم زیاتو بده یا الله ته په دې باندې رحم وکي پاک مولا چې څوک دا یادوي او اغه نه یادای اغه پزړه کې هم رحم ورته پیدا کړي چی چی چی چی چی چی یادوي اوکے

غنه بعد میسج کې لاده په خیر وجه سو کې وچا السلام علیکم سو اجنبی دواړ یو وزیرستان وای دانا سم را ته پلی کا اسکا په شون را وړا خام سره زو تمای ما در دوه باندې ما خفه کیږم سلام ته علیکم سلام اجنبی دواړ وزیرستان نوم ته تعلق لري خاغنه بعد سو شیرونه مخله په خپل سمستر کې دبل سمستر د پخې کې مخله سو شیرونه دی چې ز اجنبی دواړ وای دا شیر دی تا ته ډالې ویاله د پکې خیر واچي اجنبی دواړ وای چې تیر تر دنیا نه اخرت غواړي عجبا ده تیر تر دنیا نه اخرت غواړي عجبا ده شون له درد او غمه سلامت غواړي عجبا ده او خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې اوی هوی خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې ته په سو سجدو باندې جنت غواړي عجبا ده او زو ما ژوندی وم خو هیڅ راحت مې نه درلو زو ما ژوندی وم خو هیڅ راحت مې نه درلو اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده او تیر تر دنیا نه اخرت غواړي عجبا ده تیر تر دنیا نه اخرت غواړي عجبا ده جون له درد او غم سلامت غواړي عجبا ده خلکو تر آشنا د زړه پوینو لارې جوړې کړې ته په سو سجدو باندې جنت غواړي عجبا ده اسو ما ژوندی وم خو بس راحت مې در نکړو اوس مې لمړو شناختو کرامت غواړي عجبا ده سید اجنبی دا وړو مننه شکریا تاسو ما دا کومه لا دې راته خوشاله او بدر ته لاره تم رسنه ملمای خورانه لري او ستر باندې کومه لا دې پکې خیر واچي اغه نه بده مسج کوي چې السلام علیکم نیاب و علیکم السلام او سدا وای چې سدا کمانګر مشاهد خټک سلام می قبول کا سلام سلام سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات مشاهد خټک تاسو ډیر زیات مننه شکریا دواړه دوه می سجونه درغلی دي خو دواړه هم په دغه ورنګ باندې دي کنه مشاهد خټک او سلام می قبول کا بالکل سلام ته می دي اصل زله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات مشاهد خټک تم سره ملمای نوای نامه نوی نامه دی وا نوای اس ام اس تاسو ډیر زیات مننه شکریا دا کوم تم را نلره کني چې پاتنه ست چې سمره به می سر کې شپګه درمړول خورانه افسوس.

هغه نه بس سجاد بالکل میسج کړه دا وای چې خمار ډرامې سندره ډالۍ کا خمار ډرامې سجاد اورورا ز ګورم کنا ز اوس ل غلکی کن ډرما به وګورو بیا په دې ډرامې کې چې کومه غانه بیا د تپلې کم کنا او دې غانو پوسې خو به زه ټوله ډرما ګوراله د جګول کا چتوه چې د خمار ډرامې سندره دا هغه تپلې کنا اوس په ځې پهله خمار چې کومه ډرما دا به ګورم په کې به بیا غانه ګورم چې غانه د کوم لیول دی یار د پلی کولو قابلیت دی نه دی قابلیت کنا بیا د تپلې کوم دا خو دمر ګران کار تاو خولو پورا د 3 غنټو کار دی لا د جګول کا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د زیارت پنځمبه ورځ د سوي کال د جولای د میاشتې دویما د اسلامي کال محرم الحرام شپاړسما او د هندي کال د هړ اتلسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو باجوړ کې په قرباني مبینه توګه باندې د ډرون حمله شوې ده درې ماشومان شهیدان او اته تنه زخمیان شوې دي فاٹا او پاٹا کې د ټیکس مسترد کېدو حوالے سره پاکستان تحریک انصاف د تاجر هړتال مکمل مرسته کړې ده د کوم چیلان اهم کړې ده نوخار کې د اشرف خې یو لوی منصوبه ناکامه شوې ده وکلو وزنی خودکش جیکټ برامد شوې ده کالام کې د سلګرو کشته ډوب شوې ده د کوم په نتیجه کې شپږ تنه وجل شوې دي درې تنه بېدرک دي ریسکیو ټیمونو خپل کوششونه تیز کړي دي او دا شهید آیت الله خامنائی اخری رسومات په ایران او عراق کې کیږي د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم ورخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي باجوړ کې په کور باندې مبینا ډرون حمله شوې ده درې ماشومان شهیدان او اته تنه زخمیان شوې دي د پیخه د باجوړ ضلع په تحصیل خار علاقې شنکوټ کې د شپې مبینا ډرون حمله کې یو کور پنخه شوې دي کوم کې چې درې ماشومان شهیدان او د زنانو او ماشومانو په شمول اته تنه زخمیان شوې دي د هسپتال زراعو تر مخه د پیخه د شپې 45 منټه پاسه یوولس بجې پاکستان چوک شنکوټ کې رامخته شوې ده کوم کې چې د سیدورجان په کور باندې ډرون حمله شوې وه پاپی خکی د شهید شوی تنانو پینګلو پینځلس کلن اسحاق ولد میرزمان اته کلن امتیاز ولد بختیار او پینځه کلنه منی با د کومچی بختیار لور ده د هغې سره خودلی شوې ده فاٹا او پاٹا کی ٹکس مسترد کے دو حوالے سرا دا پاکستان تحریک انصاف دا تاجر ہڑتال مکمل مرست کر دا دا کم چیلان اہم کر دے پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت دخوا پخوانے فاٹا او پاٹا کی دا ٹکس استثناء ختمولو فیصلے مسترد کر دی دا جولائی سلورم نیٹے بانی تاجران لخوا دے لانچی ہڑتال مکمل دا مرست اعلان اہم کر دے پی خبر کی خبری غونڈی پر محال بانی دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر دا پخوانی سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پخوانی صوبائی وزیران واطف خان شوکت یوسف زی شارام ترکے اور نور دا پارٹی غلو پچھلی کباندی وفاقی حکومت فیصلے بانی سخت نیوک اوکڑا جنید اکبر ویل چې وفاقی حکومت با فاٹا او پاٹا کی دا غربت اور نور مسلو ختمولو پر ځای باندی دا ٹیکس نافذ کول یو غیر ناروا عمل دی دا کوم چې مونږه مکمل مخنیوی کوو دی ویل دی د تجران لخوا با د جولای په سلور منټه باندې د هړتال کولی شي دا کوم کې چې د پاکستان د تحریک انصاف د هړتال کولو په مکمل توګه باندې مرسته کړې ده نوخار کې د دهشتګردۍ یو لویه منصوبه ناکامه شوې ده وکلو وزنی خودکش جاکټ برامد شوی دی دا کوله خټک پولیسو په مکمل توګه باندې په وخت کاروي کړی ده او د دهشتګردۍ یو لویه منصوبه ناکامه کړې ده پخوانی د افغان مهاجرینو کیمپ شنه ونې سره نږدې وکلو وزنی خودکش جاکټ برامد شوی دی د کوم تر مخه چې ایس ایچ او تانا کوډه خټک عادل سید په مکمل توګه باندې ځان را رسولی دی او د شنه ونې علاقې په خپله قبضه کې اغېستې ده چې وروسته د پیښې د موقع باندې بم ډسپوزبل یونټ هم را رسېدلی دی دې سره سره د کوړ خټک سرکل ایس ډی پی عدنان اعظم هم په مکا د لوی نفر سره رسیدلی علاقې په خپل ولکه کې اغستې او دغه وکلو وزنی خودکش جاکټ یې ناکار کړی دی او د سواد په کلام سیمه کې د سیلګرو کشته ډوب شوې ده د کوم په نتیجه کې دویش پک تنه په حق رسېدلې دي ول درې تنه بېدرک شوې دي د پولیس زراعو تر مخه دغه ټول تنه د یو خاندان سره خودلې شوې دي کوم کې شپک تنه په حق رسېدلې دي ول درې تنه بېدرک دي د ریسک 1122 سواد کنټرول روم د حادثې اطلاع ملو دوست رسم په موقع باندې امدادي ټیمونه امبولانس په موقع باندې رسول دي او خپل لټون عملیاتي پیل کړی دي د مندل شوې تنانو جسدونه د ماډرن په مقام باندې راوستل شوې دي ول درې تنه لا تر دې د ما بېدرک کدی دا کوم د پارجی سرچ اپریشن لا تر دې دما جاری دی او دا شهید آیت الله خامنائی اخری رسومات په ایران او عراق کې 15 لوی خارونو کې کولې شي دا کوم د پارچی ټوله تیارې بشپړ شوې دي د ایرانی چارواکو وینا ده چې د هفته پورز باندې با تهران کې د گرین مسلا کې تمام اخری دیدار په موخه باندې ورکولې شي وای وروسته بعد ګل پیر پورز باندې تهران کې مرکزی جنازي جلوس وستې شي د مرکزی جنازي جلوس وروسته به مړې د عراقی خار نجب او کربلا ته وړل کیږي ولې د جولای په نهم نیټه بعد د شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی په خپل ابایي خار
دہشت کے تدفین قبول شی دا شہید سپریم لیڈر ایت اللہ خمنائی د جنازی او دا نور تقریبات کے بعد 1.5 کروڑ زیاد تنان گڑون کبھی دا سیکورٹی دا پارا ہائی الرٹ نافذ کرے شوے دے یاد دی بھی چی دا روس چین او پاکستان بشمول دیرش ملکن نا زیاد اعلی چروا کے بعد جنازہ کی گڑون کبھی دا نئی ملکنوں زیادہ تر مذہبی غریب ہم دا شہید سپریم لیڈر ایت اللہ خمنائی جنازہ کی گڑون کبھی اوس باندې کو دا لوب خبرنا دا فیفا ورلڈ کپ بدرش پگشتم پری کوارٹر فائنل کی بیلجیم سنسنیخیز مقابلے رستو سنگال لا دا درے دو سرا مات ورکڑ دا او دا ایونٹ اخری شپارسم مرحلہ کی زیہ جوڑ کر دے اول پا سنگال در خیطر کی سرا لوب کولا چی رستو دوا میچون کرو ولی دا لوب کی دو پر محال بانی بیلجیم خیران کون مقابلے کر دا او دری گودون اکڑ دی کم کی جی سنگال لا مات ورکڑ دا پل خابوس نا ایونٹ نا باہر شو دا امریکا پری کوارٹر فائنل کی خپل زیہ جوڑ کر دے او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی ورخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کی دہارت درجہ 38 ڈگری سینٹیگریڈ اور ہوا کے درمیان 93.5 ڈگری سینٹیگریڈ اور ہوا کے درمیان 93.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی ورخو کے بعد رازل مسلی شکنٹو پورے پاسمان دا خوری ورے سرا دا باران امکان ہوئی ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دہارت درجہ 26 ڈگری سینٹیگریڈ اور ہوا کے درمیان 93.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے دا موسمیات محکمے پتہ کرچن کی ہم دا خوری ورے سرا دا باران امکان سرگن کرے دے ہمدا کشان دربندن ماخام 28 منٹ رپاسا پا سلور بجے ہمدا کشان نربندن ماخام 28 منٹ رپاسا پا او بجے ڈوبے گی اور سبا سہر سلور منٹ رپاسا پا 15 بجے با سر وہی ہمدا اتر دے دا ماں مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اس پر کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پامان

هو پروگرام زی کنه کله لاست ټایم کله ډیر ټایم روټین مطابق چلی شي ټول اوریدون خو یو جهان مننه کوم چارو سا پارټیسیپیشن وکړه او چا چې کوم دي خاموشه خاموشه کې بالکل دغه مو پروگرام چې دغه اوریدل نه

0: خپل زنو بډیر خیاس وتاه خپل مشرانو کشرانو خپل هنګوان چم کې دې انسانانو دې زنورو شرین پرین ډیر به خیال وتاه علما گرمی چې دا غاډی راځي ته هیڅ یو ته د گرمی ریز دي کوشش کوي چې تل به گرمی نه وي شه دا غي موسم دغه ریز دي کوشش کوي چې گرمی نه پکې ډېر زون چې دا غا باز شوتای او ټنډه یخ مشروبات پکې خزیوت استعمال وای ها ضرورت مطابق چې کی میچاري دا خو ضروری وي کنه چې کی می ضروری نه وي کنه نو فضل کور نه ما ودا سو خجو رن کو ټایم سره سره دا ان شکه زندګي او فا او کړه یو سری بیا تاسو سره مخته پروگرام کې ملاقات کیږي رو کوم ته اجازه ته پاکستان زندہ باد ریډیو من کرک پا اینده باد بای بای ټا ټا دل ویلا پو امان
1: اورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امان جوان رنگ امن
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی

دماغ تور ولا د سترګلون د تورې حلقه دا هر یو کاس ختمول غوړي چې مخ یې سپین شي خو په ګرمۍ شي ګرمۍ موسم شي سړای توري شي لاش لاش تور ولا ورګړي شي بلې چې ګرمۍ یا چې کیم تو دای دا انساني مخته ضرر رسوي دینه د بچکول یو واحد کریم یو واحد توفه یو واحد ټوټکا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دو چې تاسو په خپل مخ باندې استعمال کړئ نو د تاسو د مخ نه او د نه دوغینا ډبینا تر سری دماغ ګونزا د مخ تور بلو د سترګلون د تورې حلقه وړه غټ ډبینا تازه دی زړه دی دونه دی د ګرمۍ دونه دی عام دونه دی غوزی دی زونه کې دونه دی دا د کپ مخ رغلی شوی وی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اور ګران مینوالو څنګه تاسو ته پته را چې ماشاءالله نن چې دا کوم زما پروګرامي نو پدې کې ز تاسو سره ځان لنه ما بلکې ما سره زما ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ملګرتیا کوي. او ماشاءالله دوی چې کله د حج نه تشریف راوړی دی نو دا دویم پروګرام دی چې دوی ما سره به بالکل لایف او بالکل چکم دی نو هغه انشاءالله براه راست به کوي. او بل خبر جی دا مې کوله چې انشاءالله دین پهل چې څنګه موږ پروګرام وکړو او تاسو په هغه کې بس ډیر زیات مبارکباد را لېږل نو زما مچ ان شاء الله د مبارکباد او غ سلسله چکم د اغه به یو سایت تک وه بیا چا په لزل کال ملاو شي د مولانا صاحب د حج درا تک نه باد او د غیز له غواړي چې یار زما مبارکباد ورکما. نو بالکل صحیح خبر ده تاسو چکم د اغه مطلب دا دی چې ورکول شي مبارکباد. خو زما مچ د مبارکباد ولا سلسله به یو سایت تک او خپل د پروګرامونو اغه سلسله به جاری وساتو چې کومه مونږه د مولانا صاحب د حج تلونه پیله جاری ساتلې وه. ډیر انتهایی فائدې والا پروګرامونه او ستاسو سوالونه ورسره زمونږ په علم کې اضافه وشي. مولانا صاحب چې کوم دینو یو ټاپک روړلو او دغه شانتي به دعای کنوت چې کوم دینو هغه مونږ ویلو نو یو ډیر ښکلی خسته مزیدار سلسله روانه وه کنه. تیره به روانه چې کوم دینو هغه سلسله مطلب لکه مخکې رستو شوه ما وی چې راځه سید خیر دی او بس خلک چې کوم دینو هغه ارمانی دي. بهر حال د نت هم مونږ سره ایشو دا ځکه زمونږ پروګرام لږ لیټ شو چې درې وای فای لګیدلې دي ماشاءالله یو امکار نه کولو بل امکار نه کولو بس ما یې کدی درې امکار نه کړو نو بس بیا به ان شاء الله مولانا صاحب ما سره یو غنټه گپ شپ لګی اور خو بس الله خیر کړو او دغه درې وای فای چې کم دی نو هغه کار شروع کړو. زموږ پروگرام تاسو سره لایف دی براه راست دی او تیرا پیرا د محرم چې کوم زما په خیال باندې نه هم محرم یا لسم محرم چې د زیارت ورځ پکې راغلی وه او مولانا صاحب چې کوم دی نو پاغه ورځ باندې نه راغلی ځکه څنګه زه تاسو ته وایم چې را مولانا صاحب چې کوم دی یا مونږه بالکل د پېښور په زړه کې اوسېږو نو بیا لارم بندي وي سیګنلو مسله مي نو داغه د وجه چوټي راغلی وه. ان شاء الله اوس که ژوند او زندگی وا د پروګرامونو دا سلسله به کنټینیو وي چوټي بنوي نو راځي چې تاسو دغه انتظار ختم کو مولانا صاحب سره تاسو ملاقات کو. مولانا صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی اللہ جل جلالہ خوشحال ساتا او یقیناً چدے زما اور دن کی بہم چدے خوشحال وی او خیر عافیت سر بوی اللہ جل جلالہ ہونا دا ٹولو اور دن کو خیر و عافیت غواڑم او سلسلہ چدے دا واز او دا نصیحت دادا چے دل تمگا راشو نمگا یو ذہن باہر نہ راوڑی چیر دا خبر بکو خوچ دل تا اکرام بھائی سر کین نور سے ذہن تراوا چھئی نو واقعی چھ بازی خبر دا سی وی چھا دنن سبا زمونگ ضرورت ہوئی او ضرورت سے شے دے چھ مونگو تاسو گورو بیگا ہم ما تخپل کور والا ویل چیرا دا او بچی دے ز پاس دے مرغو تا کی دما نو دا سار چې بیا دوباره یک دم نو دا اوچی وی دی لوخی کې نو زور دیم دا نور اوچی کنه دا نور دا وبو مکمل اوچی کې دا لوخی مر پسې اوچی کی نو سوچو کوي جی چې دا نه سخته ګرمي ده بعضی علاقې زموږه دا سیدی چاغي کې خو انتهائی زیاته ګرمي وی نو په دې ګرمۍ کې چې دی دا هر چا خیال وساتو مونږه زکه زما عزت مند الله جل جلاله تا یو مومن مسلمان ننم حدیث ویلی د ټول دنیا د غر کې دونه زیات د یو مومن چې دی هغه خیال دی او دا هغه حیثیت دی کدا ټول دنیا غر کې شو یو مومن چې دی هغه پاتې شي نو الله پاک ته د غر دنیا د غر کې دو هیڅ چې دی پروا نشته د مومن چې دی د ډېره پروا ده. او یو حدیث شریف کې نن مونږ ویلی چې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی کچرتا پدی دا یو مومن پا قتل کی طول دنیا چی دے اغا شریک شی نو اغا طول دنیا با دا پا قتل کی زکت لوما ولی حیثیت دیر زیادو چتے نو مونگ سر چی کم شروع با دا خپل کور نو کو پدی گرمی کی زمونگ زنانا هغه چې دی مونږ ته کټوی پخی، هغه مونږ ته چې دی چې پخی، هغه د دې هور دا ګرمي برداشت کوي، او بعض ځایونو کې خو تنورونه اچولی کیږي، هغه د دې تنور دا ګرمي برداشت کوي. نو په کار داری چې مونږه هغې سره خپله لهجه نرمه کړو، ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام د غلام باره کې فرمایي چې کله تاله غلام یو شی پوخ کی نو تا هغه ځان سره کینه و روټۍ پې وخوره، او که چېرته دا ممکنه نه وي تا هغه نه شي کینولې ځان له، نو بیا هغه له لږ غونته کې ورکړه چې هغه وخوري، ځکه چې د هغې هغه لوګې، د هغې هغه تپش، د هغه د هغې چې دی هغه ګرمي هغه په پخولو ټایم کې برداشت کړې ده. نو زمونږ دا زنانه چې کومه ده زمون کور والا، نو هغه زمونږ د پاره دا دامره ستړی کوي، نو په کار نه دی چې مونږ هغې ته یو دوه الفاظ خوشګوار خیسته ووایو او دا خپله غوسه دا کنټرول کو. بعض خلک چې دی بهر ښه اخلاقي وي خو چې کور ته رادن نه شي بس هغه داسې شي. اعلان کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم خیرکم لأهله، تاسو کې بهترین هغه دی چې هغه د خپل کور والو دپاره بهترین وي، د بهر د خلکو دپاره بهترین نه. مونږ به هر خلکو د پاره ښه اخلاق والی یو. نو چې دا کمه زنانه زمونږه دوی چې دی مونږ د پاره په کور کې هر قسم سهولیات مونږ ته رامخ کې کی، نو بعض خلک داسې هم وي چې هغه عیب ګڼي چې زه د خپل زنانه سره چې دی کینم یو ځای روټۍ خورم. نه، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک خپلې زنانه له خولې کې نوړۍ ورکړي دا هم صدقه ده. مولانا صاحب فرمایي وي ما ته یو ځل کس رالو راته وایي چې یره جی زمونږ او زمونږ د ښځې او د خاوند روزانه جګړې وي. وی ما ورته دا ویل چې دا راته وایي د واده دې څونه وخت وشو. وی راته وایي چې یو څلوېښت کاله وشو زمونږ د واده. وی بیا مې ورته وویل چې تا په دې څلوېښت کالو کې چېرته یو ځل دې خپلې کور والا ته د خپل لاس نه نوړۍ ورکړې د خوله کې؟ وی راته ویل چې یره جی داسې خو مې کله نه ده کړې. نو وی بیا به ما ورته ویل دا به تاسو جګړې نه کوي نو سبا کې. نو کم از کم که داسې نشي کولی، مونږ پښتانه یو اکثر شرمیږو، نو که داسې نشي کولی نو کم از کم دانه خو کا چې دا خپل الفاظ صحیح کا، دا خپل الفاظ د خپلې زنانه ته صحیح کا. ګرمي ده، د ګرمۍ هغه هر څه کې چې دی هغه هغه هر څه برداشت کړي او تاله چې دی تیاری وکړي. نو دا خپل عادت نه پرېږده، خپلو بچو سره چې دی کښېنه او هغوی سره چې دی دغه وکړه. زما ملګری دی نو ما سره مخکې روزو کې چکر لتلی وو، نو ماشاءالله خوراک ډیر ښایسته پخول وو. نو ما ورته ویل که ماشاءالله ته خو کور والا به ډیره خوشحالي. ما ته وی زه کله کله راشم کور والا ته یم چې ته کینه، هغه کینم او خپله زه پخلی وکم. وایي زه پخپله پخلی وکم او وایي دسیم نه. وایي هغه مې کینولي هغې ته مې چې ته به نه راپاسې، دسیم نه. وایي زه بیا شیټم واچوم اوبم کېدم او زه چې دی تیاره سالنه غلی اوسم بیا مې کټویم ځان سره خري اچوم هم زه. نو ما ورته واقعي یار سنتو باندې مکمل ته عمل کې، لکه د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا سنت دی خپل کور والاو سره کار. نو زه چې ته کار نشي کولی مصروفیت دی کم از کم هغه ځان سره کې خو نه وکنه هغې سره ښه الفاظ. دغه شان د چا چې دی ملازمین دي چا سره نوکران کار کوي نو هغې دپاره ترتیب جوړ کړه. چې بعض اوس سعودي کې مونږ وکتل چې دا کم ګلکاران دي او مزدوران دي، دی باندې هغوی اکثر د شپې کار کوي. هغه چې دی دروازي چونکې ګرمي هلته ډېره زیاته وي نو هغوی ورته وي تاسو د شپې کار کوئ، د شپې ورته لایټونه لګولي هغوی د شپې کار کوي. نو د مزدور خیال وساتو، خصوصا چې کله ته ناستې په خپل کور کې او سخت ګرمي ده او ته چې دی یو آواز وورې د روټۍ ټایم دی یو آواز وورې، څوک بهر چې دی لګیا دی څه خرڅۍ یا سبزي خرڅۍ د ټماټر او د الوګانو آواز دل رالو چې دا واخلی، یا کباړ والا راغلی هغه کباړ خرڅۍ دا آواز دی وورېدو، یا چې بل څه داسې خرڅولو والا رالو، نو دا ګورې مالداره نه دی. دله وروزه ورته اله دغه دی سوري ته کښېنه، که وستې وي کور ته رادن نه کولی شي، بیټک ته را الله ماما رادن نه شه، کاکا رادن نه شه، رور رادن نه شه، دغلته کښېنه و پکی ته لاندې او ورته کښېنه او بچی ته ووایه اله بچه ورشه شابه دا څه چې تیار دي دا ورته کښېنه او یخې اوبه پې اوسکه. نو دغه ټایم چې د ده کومه دعا واغستله دغه دعا به دې رنګ راچ کړي. زه تاسو ته یو واقعه ویم چې یو ملګري ته چرتنه یو ځای د نری غوښه میلو شو. نو غریب سړی رالو کور والا توی دا خمز ادارا پا خکا نو ماس خوتن چی رالو غریب سڑا و پاق سوچ راغلو چی نره وقع و پاق شوی سر شوی بای خمز ادارا دا چی رالو کور تا جسینگا کیناس و کور والا ورطا روٹه واچولا نو باز اوکا دی زنانو نا غلطیو چی مال گا دو زلا واچین نو دغه زنانه هم دغه شاندې غلطي شوې وه چې څنګه پکې هغه نوړی دغه کې او خولې ته کي نو مالګه ډېره زیاته وي سهونه وی پاسي په دې خیال که چرته دا زما لور وه نو ما به ویل چې زما دا زوم دی ورته سهونه وی نو دام د چا لور د خیر دی بس د الله دپاره مې معاف کا پاسي ښځه چې دی سه وګوري چې هغه یکدم نوړی واچ او دا خو پکې مالګه زیاته شوې ده نو ډېره زیاته پریشان شي چې دا مې څه وکړل سو وخت پس دا وفات شي د وفات نه پسې چې دی څوک خوب کې ویني ورته الله د سره څه معامله وکړه وی الله راته ویل چې هغه ښځې سره دې ښه معامله کړې وه که نه هغه څه دې ورته ویلي نه و خپه شوی هم تې نه وي غوسه هم دې ورته نه وهل هم دې نه وه په هغه وجه باندې مې وبخلې نو الله جل جلاله په وړې وړې خبرې باندې بخنه کوي موږ تاسو چې دی دا عام مخلوق سره دا دغه کو اوس ګوره یو حدیث کې دا راځي دا یو ډېر عجیب حدیث دی دا ورخه وای الخلق عیال الله دا ډېر عجیب خبره ده وای دا څومره خلک چې دي ګوره کافرانو مسلمانان ګوري خدا ذهن کې واچوا دا د الله د کور خلق دي او وی څوک چې د الله د کور خلکو سره ښېګڼه کوي الله پاک تاغي محبوب وي لکه زه ته آسان پوهېږم په دې ځان پوهېږم لکه اوس ته وګوره چې یاره چا ستا بچي سره ښېګڼه وکړه هغه په نورو سوري ته کو بچی سوري ته شه هغه دغه سره څه ناڅه ښېګڼه وکړه اوبه یې پوس کړې جوس یې پوس کړو څه یې ورسره وکړل نو تا ته هغه کس سانه ښه ښکاري چې یاره دا زما بچي باندې خیال ساتي اوس ته چې دی الله جل جلاله د کور خلق دا خلق چې دا ټول د الله د کور خلق دي او تا هغې سره ښېګڼه کې بهر چې دی سبزی خرڅولو والا سره دې ښېګڼه وکړه دغه شان دې چې دی څه ښېګڼه تا نه یې صدقه ونه کړو نبی علیه السلام ابو ذر صاحب ته فرمایي یا ابا ذر اے ابا ذر اذا طبخت مرقه کله چې ته سالن پخې فاکثر ما آها هغې کې اوبه زیاتې کا او سوچو کا ستا په سالن کې تا لږې اوبه زیاتې کړي نو ستا خو اوبه شوې خو د بل غریب دپاره سالن شو ځکه سالن خو تاسې هم جوړې نو ستا دپاره اوبه زیاتې شوې او هغه دپاره سالن شو نو همدغه سالن دې اوچت کړو بهر دی چې دی کباړي ته بهر څه خرڅولو والاو هغه ته دې کېښوسه سوري ته کېنه یخې اوبه دې پوس کړې او که چېرته بعضو ځایونو کې شوملې وي تروې وي او هغه دې ورته کېښوستې نو ته سوچ وکړه د هغه د زړه نه به تاله دعاګانې وځي بل خبره دا مسلمانی بر اوچته شي پهله مسلمانی دا وا لکه عمر رضی الله تعالی عنہ بار راوتی ابو بکر صدیق سے ورته ملو شي عمر سکی و یره زخه ملما پس را راوتی ومدا ملما می اومنتلو دا می ځان سره کور تر روان کړي ابو بکر صدیق سے ورته سوال وکي و یره دا ملما مال راک زم ملما پس راوتم دا مال راک او بکر صدیق سے بغن چګوري نبی علیہ السلام ورته ملوشي ورته بکر ولی و یره جی سم ملما پس راوت عمر سره وغن می واغسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای و زم چې نه ملما پس راوت یم و ایمان د ملما راک نو ملما دا نه چې زمون د ماما زوی راغلی دی دغه نه د لندن نو ملما دی نه عام مسافر ته هغه ملما ویلی نبی علیہ السلام چې روان کو نو جبرائیل امین راغلو وی الله پاک وی دا ملما مال راک سوچو کا نو زما عزت مند مونږ او تاسو چې دی سوچو کو چې را دې وخت کې کم ځای کې به ما ته چې دی څوک یو غریب ملو شي حالات ګډ وډ دي څوک پچا باندې چې دی اعتبار نه کوي څوک ځان د خپل کور ته نه رادن نه کوي خو کم از کم ته خو ورته چې سوري ته کینه کنه نو په سوري ته کینه ته په یخې اوبه اسکه لسی په اسکه روټۍ په وخوره د هغه دپاره چې دی غټه خبره ده د هغه دپاره چې دی یو لوی د غشولو ابه څه هوټل ته ځي او هوټل کې بچی دی دغه کوي داسې نوم دی او هوټل کې بچی دی خوري او پیسې به ورکوي تا کینولو ده نو دغه شان دی ستا چې کم ملازمین دي تا سره په دوکان کې کار کوي اباندې کار کم کا یا کار پې داسې ټایم کې کوه چېرته اوس ته مثال ځان ته ایسی دی لګولې او ځان ته دې سیپریټ دفتر جوړ کړی دی او بهر هغې چې دی دغه کې ناسي نو دی غرمې ټایم کې ورته اله بچی را دن نه شي ایسی به تا نه ونه خوري خواږی چې دی لا دنه کو نو د هغې د دې زړه نه به یو دعا خیږي او په هغه دعا به رنګ کیږي. ځکه دعا مونږ خلکو ته وایي که نه جی دعا راته وکړه. دعا کول نه دي، دعا غستل دي. خلکو نه دعا واخله، هغه سره دا نه ښېګړه وکړه چې زړه نه دی چې دی دعا روزي درته روزي چې یاره الله پاک دې ستا چې دی آل اولاد او نسلونه ښه کړي. نو دا خپل ملازمین چې ستا سره دي، بعض مرګري ته زه حیران شم الله پاک ولا دانه سور کړي. او زه چې کله ملازمینو سره خبره کوم نو ملازمین ما ته وایي چې یاره جی حال بد دی، حال بد دی، څه حال بد دی یاره جی، بس روټیم داسې رولیږي چې د خوراک نه وي، روژه کې داسې روټۍ رالیږي چې د خوراک نه وي. الله ولی ته خو داسې ته خو داسې روټۍ ملازمینو له دغه کوه چې کومه ته خپله خورې. نبی علیه السلام تعلیم دادی خپل صحابو ته به ویل چې کمې جامې تاسو اغوندئ هغه خپلو غلامانو له ورکوئ، کمې جامې چې دی تاسو کم خوراک چې تاسو کوئ هغه په خپلو غلامانو کوئ. نو ته وګوره څنګه چې دی د خپلو مزدورانو دپاره چې هغې ذریعه ده ستا د رزق، ستا د رزق ذریعه هغې د هغې ځان وژني او تاله پیسې راوړي هغې چې دی دغه کوي. نو زه حیران شم داسې کسانو ته چې هغې د خپلو ملازمینو خیال نه ساتي. نو د ملازمینو خیال وساته. بعض اوقات ما نه دا فیکټریانو والا د دې تپوس کې یاره جی صدقه مې کړې ده څه ورڅه وکړم، مېل دې فیکټری کې تقسیم کا کنه. دا ستا ملازمین دا بهترین دغه دا خو د دغه مستحق خدا دي، په دې کې تقسیم کا سبې بار وړي. نو بعض اوقات چې دی انسان په سترګو باندې بالکل چې دی معذوره شي چېره د ته پته لګي نه چې زه په چا باندې صدقه وکړم. نو دې ګرمۍ کې چې دی په دغې خلکو آو یو خبره ما شروع کې وکړه، تاسو د دغې مرغو دپاره هم بندوبست وکئ. پاس چې دی په کوټې باندې تا نه چې څه پاتې شو، تا چې شیټ کم صفا کو هغه چې دی پاس په کوټې باندې چې دی هغه هغه کم لوښی ریخلی هغې کې دغه کړه واچوه، هغه شیټ چې څه دنه پای هغه به مرغۍ خوري، اوبه واچوه، اوبه ګوره، هغه اوبه بس کی تا دپاره به چې دی یو لوی صدقه جاریه روانې. زما عزتمندو خبرې ډېرې د ښېګړې چې ته لږ غونته کې سوچو کې الله برته لاره ښیي، دا ښېګړې لاره ده، دا د ښېګړې لاره، دا د ښېګړې الله پاک برته ټولې لارې ښیي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو ځل را سره دعای کنوت وایي، کېدی شي مانا هېر شوي مې چې کم ځای کې دی دعای کنوت کم ځای پورې خوزا سنا سبب الله زما مدد کوي پکې را سره وایي خجي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. ماذا دانا رياشو جو وإليك نسعى بوري ميلي ونحفظ ننني نبيتك شو ها ونرجو رحمتك دانه ویټه کې نه حاجی. اللهم ان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك. الله پاید عمل کوته
0: جزاک الله جی خاص تاسو کالونا ان شاء الله د پروگرامي سره جوړو ما کوشش وکړو چې ورکه میسجز هم شامل کو 03159022302 دا زما د فون لیکدا او 0335960450 پدې نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ دوه نمبر تاسو د پاره کولاو دي ان شاء الله تاسو سوالونه به د مفتی مولانا کریوبیت سے مخه تکدو او بیا به ان شاء الله چې کوم دي نو مولانا سیبنا د اغه بارکه یعنی مطلب تاسو د پاره به جوابونه اورو صحیح ده د میسج باندې کوم چې میسج کړه دی وای چې اکرام بھائی تپوس دادې چې یو انسان تا نتنګوي او تا ته د زړه نه ګران وي نو داسې وظیفه تپوس وکا د مولانا آی مین چې اغا د زړه د صبرولو صحیح ده یعنی مطلب د خبرې دا دی چې ما تاسو ګران دی او زمانه تنگ دی نو چې مطلب دا دی چې زماتی نه زړه صبر شي بس اول خو به درته دوا وکړو چې الله یې زړه صبر کا او بیا به ضرور تاسو له مولانا صاحب ان شاء الله وظیفه درکې ها خو راځي یو کال رمضان سره خلو السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوږی خورې څه تپوس کول غواړی مولانا صاحب نه زما آواز درځي خجی وعلیکم السلام ها مولانا صاحب دغه چې کومې خوراکۍ ده یا روړ دی هر څوک دی بهرحال میسج را لېږلی دی او دا کومه پوښتنه یې چې کړې ده چېرکه یو کس در نتنګي یار دی دوست دی بهرحال هر څوک دی خو ته د زړه صبرول غواړې
1: او جی زړه صبرولو د پاره دا چې هغه محفلونه پرېږده چې کوم ځای کې ته د هغه آواز هم اورې او هغه که فرض کا نمبر وي دغه وي هغه ولا بلاک کا دریمه خبره دا چې د سورت آل عمران آیت نمبر 14 سوارلسم نمبر آیات د سورت آل عمران د بقری نه پس راځي هغه د هر مل نه پس درې ځل وایه زوین للناس حب الشهوات دغه یو راضی ان شاء الله الله به صبر درکې
0: بل مولانا صاحب مونږ د پیښور خلک یو خبره کوو بعض خلک پړې پسینه ختیږي نه لکه د یو کار څه حاصل نه وي څه فائدہ نه وي او انسان ورپسې چې کوم دی هغه ورپسې نختې وي نختې وي نختې وي کنه نو لکه انسان لخپل هم سوچ پکار دی چېر دازه څه پسې نختې هم څه زما طلب دی څه زه حاصلول غواړم دازه حاصلولی شم دا زما د پاره خ دی که بد دی نو انسان له خپل سوچم جنگول پکار دی
1: او جی او بالکل دا خبرې سره زستا سو ډیر پوری دغه کوم
0: تاسو تاسو بارک له کوس مطلب خلق بوی چر مولا سے مونږ نه تنگ دی زمون کال نه اوچتای مونږ له ریپلای نه راکای نو مولانا سے غو تنگ نه دی غو مولانا سے د جون نه الله خبر دی مولانا سے خبر دی اوړو کې مال کا برابر مونږ خبر یو
1: او جی او دا خبره بالکل صحیح ده خو اصل خبره دا ده چې خپل باز ما ته خپل خويندې راشي زنانه نو یو د سې کی ځان باندې کړی وی لکه جی دا زه می خوخت نه زه ورنیم ګوره ته د پلار کور نه غریب ای
0: صحیح
1: ته دا سوچو که چې الله د سې خاون راکې چې عمرې لمی بوزي حج لمی بوزي ګاډي کې می وګرځي ته دا سوال وکا نو دا یو غریبې نزی بل غریبې ته واغم چې دی وال ټکولو دا به در سره کین لہذا ستاسو والا خبره چې ته ځان ته سوچو که چې یاره زه څه غواړم نو هغه زما قسمت ته راتلی شي کنه شي راتلی بس الله پاک ته یا الله د دې پزې مال سه بل سخې ګړه راکې خو د دې نه مې زړه صبر کی
0: اوس اکثر مونږ ته خلق وو یاره مولانا صاحب کال نه اوچته مولانا صاحب ته زمونږ زړه ستړی شو نو زه ورته یم چې یاره مولانا صاحب ته چې لس کسان کال وکړي نو هغه ورته فضول خبرې کوي نو هغه بیا اړو کال اوچتی نه چې لسو کسانو کال مې اوچت کړو ټایم مې ضایع کړو مخامخ مریض ناز دی یا درس خیم یا قرآن تلاوت کوم یا کلاس اخلم په لسو کې یو کالر څه د فائدې خبره ونه کړه نو کېدی شي دا ټول ورپسې داسې وي
1: یاره جی داسې دا چې زه دوه بجې درس ته کینم کنه جی خو بیا هم زه کوشش کوم چې زه دغه ځکه زه یم د بل چا به څه سوال وي څه دغه به وي خو بعض اوقات چې دی داسې یو خبره وي نو زه حیران شم زه مې د دې خوړو ضرورت نو
0: خو چونکه زما ته داسې ضرورت خدای چې ما کال ولي وچا
1: خو چونکه الله پاک مونږ لاغه خېګړه خله د سینې درا کړې چې چاته غوسه وکړو یعنی په دې خلکو کې به څوک داسې ونه وي چې نه مفتي سي مونږ ته غوسه کړې ده خو بس هغه خپل هغه ټیم پسې پریشان شو چې دا ټیم هم دل ولي ورکو
0: صحیح خبر ده ګورو د فون بلی کړه سره څوک دې کم ځای نه را سره ملګری دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوری سے تپوس کول غواڑی مولانا سیبنا فرق خوګ دی ايش ما هر بلایله مور لپکې چولی دی ٹھیک ہے بل خبر خپل کور خبر مکڑا صحیح ده ٹھیک ده ان شاء الله پروگرام را سره وره او ان شاء الله دا جواب د ټولو اغه خلکو د پاره چې څوک هم د خپل کور ارمان لري الله دې هر چا له خپل خيسته مزیدار کورونه ورکی ګور فون بل کر سره څوک دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګور بل سره څوک دي کم ځای مده السلام علیکم السلام علیکم جی زما خور سے تپوس کو لغواڑی مولانا سیبنا سر دے ہر ٹائم درد کئی صحیح ہے ٹھیک بس ٹھیک صحیح دا خورے پروگرام را سر واورا دینا پہلا خور ویل مولانا صاحب چی یو خپل کور او دویم وای چې د پینځو میاشتو ماشوم دې اوسترګي خوګ دی وډوټی کیږي نه
1: خجی خپل کور د پاره الله جل جلاله دې ټول خپل کورونه ورکی
0: امين
1: د ماسختن مسجد یو کو په خپل ځای وکینه کم دې کې جتا منز کړو او ملته وکینه سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح دا به یو سلويخ پیری وې او یو سلويخ واره دا به وي او بیا به چې دی دعا وکي د خپل کور د پاره ان شاء الله الله پاک به غیبی اسباب درکي بل خبره د ماشوم د پاره یو خو تاسو اکرام به ویل د دې تجربه د پدې باندې نو خامخا به د دغې چې دی اثر وي بل دا چې ګلاب او اوبه چې کم دي نو هغه چې یخی شي بالکل یخی نو هغه ورله یو کترا سیدے سار غرما ما خام پدی سترگو کیا چھوا او خیال دا کوا چھ کلم تا دی سترگی صفا کے کنا نو دا خپل لاسونا پیل پسا بنوینزا دا دیر نازکی وی دا دی ماشوم دا سترگی نو ستا دا دی لاس نورتا چھ دی سوولے گی اغی سرم خرابی گیا
0: بلا دی خوروویل چھ ہر ٹیم میں پسر درد دی
1: سر درد پارا چی دے زموگا اشما ہربل آئل چی دے غب واخلی او پاغی بانی با لا حول ولا قوت الا باللہ سواویا پیری اوے او بیا با سوک زان تا کینے وے پورا یو نیم گینٹا 30 منٹ رالا دا سر چی دے دا غوڑ کا چی دل سر دن ڈوب ڈوب غوڑ کی بیا با دیسی کارو کی چی دشپی چی کلو دا کی دے دری ساس کی امدغا آئل یو دوا دری پشمار سر بدا چی دے نوم توا چی نو لگ غن تا کی یو ہفتہ دو دا سی کولو سر بے انشاءاللہ دین اخلاس شی دا دے سر دردنا بل دا چی دا تور مرچ ندی تور مرچ دا تور مرچ دے کل ثابت دا کا یو دانا او یو سلور دانی اس کا کا اس کا مونگ ورتا وایو میوم ورتا خلق وای دیکھ کے چکم آچوری کی گی آغا چاولو کی آغا خمد ادار صفا کا سلور دانی آغا یو دانا تور مرچ او سلور دانی بادام دا خلی کی واچو دا خور دیر میدہ کو بے چیدے تیر کا انشاءاللہ دا درد بدی ہم ختم شی
0: انشاءاللہ گورو دو فون بلی کرا سر بل سوک دی اور دا کم زین دی گورو تاسم کال کولے شی 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50 مسئلہ دا وی چھ دیر زیاد خوائن دیرون کالونا کئی پا یو ٹائم باندے نو بیا نیٹورک یا دیر زیاد بیزی وی اور یا چھ کم دین بازی خلق کالو کی زمونگا آواز نورزی سی دا نو مہربانی کوئی زی بدلوئی اور چھ خبری نکی گی نو بیا با کال ڈراپ کو زکا بل کالر لبا موقع ورکو اسلام علیکم اچھا صحیح دا خور دا غریب دا درونو زکات پہ خور کی گی کنا بل ستا پوس کا بس
2: جی بل ستا پوس
0: صحیح دا خوری پروگرام را سر واورا گورا دا سی سوالونا او بیا چھے مولانا سے کم جواب در کئی نو آگا دا ٹولو دا پاروی یعنی مطلب ٹولو لپکار دی چھے پروگرام تا غوگ انیسی غوگ کی دی دا سوالم ووري بیا د مولانا صاحب جوابم ووري. نو ډیر خلک بداسي چې دغه سوال واغویم په سره کې لري یا به کوشش وي چې مونږ مو کوانیر نو بس هغوی ته به عمداسي جواب ملاو شي. دا غوی د زړه سوال بس چرته یو کالرو کی نو زمونږ ټولو به علم کې اضافه ورسره کیږي. یو بل کالر خلک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دعا زما خوږی خوري ست تاسو کول غواړی مولانا صاحب نه؟ جی وایا. پروگرام را سره ورا پہلنے سوال مولانا صاحب وہی شہر زما خور غریب دا نو ای رونه زکات ورکول شي کنه؟
1: او جی او بالکل ورکول شي. د زکات په باره کې دا یو مسله ځان سره یاد اوساتی چې ځان نه لاندې خلکو له نشي ورکول او ځان نه باندې خلکو له
0: لاندې باندې مطلب لکه نسل چې کم دی
1: نسل لا مطلب لاندې ستا بچي نو سه کړوسه کو دې دغلا او پاس چې دې پلار نیکه او ورپسې زاد نیکه غر نیکه او بر نیکه ورپسې زاد دی له نشي ورکول نور دے ور کولیش.
0: بل خبردار مولانا صاحب زیم اسیم د خور خیال ساتل پکار دی کنه لکه بازی رونه ډیر زیات مالدار وی خپل خزولا بچولا یا مطلب کور کې ور سره کم رونی اغوی ل ډیر سکی خود خور د پاره دومره فکر من نه نو پکار دا چې د خورم خیال وساتی او دې سره الله اسیم رزق ډیر یو د خور خو پرور باندې حق دی.
1: او جی او بالکل دا دغه خويندې چې کم دی کچر ته تا د دې خیال وساتلو نو دی اکثر بے غرض وی لکا رور سر امین کئی خو بے غرض امین کئی او چی بیا تاور لخیال ساتلو نو دیر اوچھا تا خبر نبی علیہ السلام بجے کل سفر نرالو نو پیلا با حضر فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ کرتلو دا خفل قرور نا پیلا با التتلو نو دینا دا معلومی گی چی دا خلق دا زیاد چی دے دنے کئی مستحق دی نو خور سر بغیر دا زکاة نم خیگڑا پکار دے جی.
0: ګور د فون بلی کرا سره بل سوک دی اور کم زین دی تاسو ګور کال کول شي د اشما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر موجود دی 0315 94 72 32. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبرې کوي
3: محمد
0: سینان. ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه؟
3: کاو
0: وایا. عائشہ ہربلائل حوالے سره تاسو کې خوای عائشہ ہربلائل حوالے سره کوز دي دومره خواري کړې کال درا ملو کړې دی وایا.
3: هلو
0: وایم وایا وایا ست تاسو کې عائشہ ہربلائل حوالے سره مو وایا تاسو کا عائشہ
3: ہربلائل
0: څه کوي؟ اچھا ست پاره استعمال کې ټیک دا پروگرام را سره وره ان شاء الله وایو بدرته ها او بل کالر بزان سره وایو. السلام علیکم. جی نازمینی شاخ نمبر 6 نه زما خوري ست تاسو کول غواړي مولانا صاحب نه؟ جی جی زما آواز درزی.
4: ہلو
0: زما آواز درزی. خاصی دستا آواز رازی کا تس تپوس کول غواڑی وایا تپوس کولے شی مولانا سیبنا.
4: ہلو
0: یا خدا یا پاک یو خبر دا ہیلو ہیلو ہیلو خو بس وای کنا تا خو خپل خبر او کی خدام یو حقیقت دے چتا تا دا کالر آواز نہ رازی نو بیا تا خبر کولے نش. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو زما آواز درزی ریڈیو تا غوگ مگ دئی مہربانی کئی موبائل تا غوگ کے دے چلا کہ خبر در سر اوکو کالم کڑے. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. خا مولانا صاحب وای چھ یو رور میسج کڑے دے انجینئر ایم ایس ڈی چکم دے نو دا میسج را لے گلے دے رور ستا پوس کئی وای چھ رور وای چھ مونگا پکور کے 49,000 بار درود شریف ویلے شوے دے دے پسے یو خبر را یاد شوا نن سہر او کپرون سہر چکم دے نو چارا تا میسج کڑو چھ مونگا ماشاءاللہ 300,000 درود شریف ویلی دی.
1: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک دے دی چھ دے دا دا غچ دے سائیو کوشش قبول و منظور کی
0: آمین.
1: او اللہ پاک دے چھ دے دا دی پا بدل کی دوی دا مکی و دا مدینی دا پارا قبول کی جی.
0: آمین آمین آمین. نو سنگا ما بیا اوی پا غٹیم بانی یرم ککلا انشاءاللہ ما پروگرام کولو او را ته یادونو زبه ضرور مولانا سیب ته ویما. نو هغه د درود شریف چې کومه سلسله ده کومه خبره ده نو هغه روانه پکار ده او په اوس یعنی دا چې کوم پروګرام کې ما سره مولانا سیب ناستی نو که تاسو بیا ما ته راوشمارئ او راته ووایئ نو بیا مولانا سیب ځان سره نوٹ کوي زه دوی ته ویم داسې که تاسو ما ته ووایئ په بل پروګرام کې عام پروګرام کې نو زمانه بیا خبره هېره شي که نه. نو چې کله مولانا سیب ما سره پروګرام کوي او چا چا درود شریف ویلی وي څومره یې ویلی وي نو بیا تاسو ما ته پروگرام کې وای نو مولانا صاحب ځان سره اکاؤنٹ کوي جمع کوي او بیا مخ کې لیږي. صحیح ده. ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي او د کم ځای نه را سره ملګری دي ګورو تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 32 لګه د سیګنل ایشو را تخکاری زما په خیال باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وای خوری ستا پوس کول غواړی مولانا سیبنا. وای ستا پوس کول غواړی مولانا سیبنا. ریډیو ته غوږ مګدا موبایل ته غوږ کېدا ریډیو کی آواز لیټ درځي. یو ورور دې روزګار یې نشته. بهر ملک دی که پاکستان کې دی؟ بهر ملک دی. بس دا تپوس کوي یو خور دې ده دغه اولاد نشته. ټیک ده خورې پروګرام را سره واوره. صحیح ده. صحیح ده. ټیک ده. څومره خویندې رونه کال کوي مهرباني وکړئ. صحیح ده. سلام سره نیکی ده خو الله مې دې معاف کړي دومره سلامونه روانې تاسو واچو زړه مرا لستړی کړو. ریډیو ته غوږ مګ دی موبایل ته غوږ دی ریډیو کې آواز چې کوم دی نو هغه لږ غونتې لیټ درځي. کفایت وایي چې مولانا صاحب ته وایي چې جی مال ډیره زیاته غوسه راځي سو کم چې مال غوسه نه راځي
1: جواب ورکما.
0: آو آو جی آو.
1: اسی دا پاردار چی یو خود درود پاک زیاد وایا او نوٹ کویم زی بیمونگ ترا لے گا. بلدا چی دا خپل خوراک سکاک چی کم لوخی دی مطلب چی اوبس کی نو آغا دا خورین لوخی کس کا روٹے خوراک چی دے کم سالن زانتا چی پلیٹ کی نو آغم خورین کا نو انشاءاللہ دا غصہ با دی کنٹرول
0: جو چی کم دا خور برتن دی
1: آو
0: جو مٹی کے برتن ہیں
1: آو
0: نو آغا استعمال ہوئی. آو جی آو. بل دی خور ویل چیر جی زما خور دا او داغی اولاد نشتا ورور میں بے روزگار دے.
1: او جی اولاد دا پار ادا دے چھے ما تا اس تا پہلے میرے چھے دے کہ سمونگا تفصیل کو نو زما نمبر دے دا پارا چھے دے واخ لیں 0341 050 350 1 او پختو کے وردتا ہوا ہے
0: 0341 0 50 0 50 350 350 350
1: او ایک
0: او یو. دا دا مولانا صاحب نمبر دے پدی نمبر باندې واٹس ایپ دے ٹرائی ہو کئی کوشش ہو کئی کوس مولانا صاحب یو ٹائم خیر دے نمبر نو چتئی نو بیا تاسو لنی دی پکار چھ بار بار کال ہو کئی گھنٹہ بعد کال ہو کئی دو گھنٹے بعد کال ہو کئی او سبا ورزم بیا د جمعی وی جمعی پا ورز بانی لازمی خبر دا دا مولانا صاحب خطبہ وی بیان وی سار نور تا تیارے وی بیا ملمانی شی خلق شی نو انشاءاللہ ضرور بتا سولا جواب دا کئی او دینا علاوہ چھ کم بے روزگار دے رو رے مولانا صاحب
1: اغید پاردار چونکہ اگر باہر دے نو اغید پاردار چھ دی دی اغت ہوئی چھ تا ہر مانزن پس لسکم سل دلیا مالک ہوایا کا ہر مانزن پس نشی ویلی نو سہار او ماسوتن وایا یا مالکو لسکم سل دل او بیا دعا غواڑا اللہ پاک بہت روزگار چی دے را مہیا کی انشاءاللہ.
0: او اللہ دے رحمو کی بے روزگاری ڈیر زیادتا دا یواز چکم دے نو مطلب دا غخور نا دا سی زمونگا ڈیر چکم مشران دی کشران دی نو اغوی چکم دے بہر ملک تا تلی دی ما سر خپلا مونگ سر جی یو الگ دے فہد او اغا ما تا بیچی رز ما رور دا بہر ملک نکال کڑے او اغا التا نجلل مور مور تا دلتا نجلل وی بے روزگار ہو کنا نو مار تے لولے دا مستا رور چے بہر ملک تا تلونو میں لغسے ویل جو رے بار ملک بس پدی ونو کی پیسی را زولن دی مونگ بے را شکو مائی گران کار دے کنا نو بہرحال اللہ دے ٹول کامیاب کی اللہ دے ٹول روزگار ہو کی بے روزگاری مولانا سے بڑی رضیات دا یو کالر زان سر اخلم. اسلام علیکم. شکر الحمدللہ خوگا ورورا سوک خبری کبھی جی وای ایسا تپوس کول غواڑی مولانا سیب نا جی جی اچھا صحیح عمر اس عمر دے
4: عمر سر تقریباً
0: اچھا پندرہ سولہ سال دا منز باندھے ادری گی غلطی گی بیائی دسر کی غلطی گی بار بار غلطی گی نو سنگا غلطی گی سجدہ رکو کی غلطی گی کم کرت دے اگی کی غلطی گی سکی غلطی گی پروگرام را سر واورا سڑیرو خلکو تدا مسلوی دینا علاوہ مولانا سیب چا میسج کڑے دے آج و صباح زما خویندی دوی میسج کڑے دے چا مولانا سیب تو آئی چا مونگا دو لکا او لز زر درود شریف ویا لے دے
1: ماشاءاللہ جی اللہ پاک دے دے دے دے اجر و ثواب ورکی
0: آمین و اللہ دے دے لبرکات دوی خویندو لنیکی نیکی رشتے ورکی
1: آمین
0: زما پروگرام بمتین اخلاص شی ماشاء اللہ ریگولر زمونگا اوریدون کی دی کالران دی میسج کئی دا خوائن دی
1: ماشاء اللہ جی اللہ پاک دی دوی لچے دے بس بہترین قسمتو نور کی سر زمونگ دا بچے آنو
0: آمین آمین دغا سوال چکم دا بچے غلطی گی اب مونگ تا یادی ور سر انشاءاللہ یو بل کالر والو اسلام علیکم
4: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اور رسوک خبری کبھی کم زینہ جی قربان ستپوس کول غواړی مولانا صاحب نا
4: جی فرحان خبرې کوم د وریوال نا
0: جی جی
4: اکرام بھائی اول خطه تل دا سوا یو کنا په دا نو نه دا علم کې مو وایي چې په سره کې کلا سلام چې کوم تا ډېر کنا حال پتا مولانا صاحب سره نا سره تو وایي چې سلام علیکم
0: نا زما خو غرور زوایم چې السلام علیکم
4: جی جا دوبارہ ہوا ہے آواز یہ نظر جی نو بیا دوبارہ ہوتا ہوا ہے السلام علیکم پہلا زل نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ سلام علیکم
0: زما خو غرورا زویما زورتویما السلام علیکم زما خبر تا وقت دا فران بھائی زویما السلام علیکم سیدا بیا چکم دے کنا خبر کلا پتا دی کی شی کنا نو اغا تا تا اوریدو کی داسی لگی خو مونگا وایو دا خلے چکلا پا یوشیز باندے عدت شی کنا لکا سڑے وایو برا اوبرا اوبرا اوبرا اوبرا کنا نو اغا موی لکی گی اوبا خو چی تا زر زر وای نو تا بڑا کی وی کا با دے پاکی پریخا ہو دا کنا خوا بار حال دی خبری نا تیر شا بل سا سوال شتا زما خو غرورا دا کپنی چکم ادا کنا دا الحمد للہ دا ہر آغ انسان دا چی چالا پکی اللہ رب العزت رزق ورکی سیدا باقی چکم دے کنا سو کم اللہ دی ما معاف کی پا دی دنیا کی دا سی نشتا چی اغب کلمہ ویلی وی او اغب دا مسلمان پا کور کی پیدا وی او دا اغب نیت توبن اوزو باللہ دا وی چی زان چکم دے نو اغا ذات سر برابرو ما چی چا دا طول دنیا پیدا کردی دا زما خوگرو را فران سیب زان لے علاجو کا بغس کینہ لرے پا زڑکے بغس کینہ دا زڑنا ختم کا دا در تا زمان سید دے زڑب دی صفائشی مالک چکم دے کنا دا پا کتابونو کی راغلی دی مالک چې کم دے دا په کتابونو کې راغلی دی کته د مال منډی ته لاړ شي ویل کزه غوا خلم خلک ویل کته دی مالک هغه دی ولاړ دی راشه لکا ګوجرا دا غوا په خرڅه کا اوس توبه نه اوذو بالله دا هغه دا وی چې دا هغه الله مالک دی توبه نه اوذو بالله زما خو غرور زړه کې ډېر غټه بغوس کینه دا زړه نه بغوس کینه ختمه کا ها پازیټیو سوچ کوا مثبت سوالونه کوا ان شاء الله بیا وت ډېر صحیح زده کې صحیح دا اوس تا سوچ کړه دے چې زبا خدای پاک کم داسې خبرې وکما چې زبا اکرام باندې اعتراض وکم په مولانا سے به اعتراض وکم په یو آر جے به اعتراض وکم په یو ریډیو باندې به اعتراض وکم نو زما خو غرور دا ستا د مزغو مسله ده باقی زتا ته دعوت در کوم زما دا نمبر دے دا زما پرسنل نمبر دے په خبر تراشه ما سره بدل تکینی 1-to-1 به ملاقات مو کو پروگرام به مو کو بیا به گپ شپو لګو دا ډیر قیمتي ټایم دے نو کس ته پوس مولانا سے ابن کول غواړي او کا ټایم نه ضایع کو جی جی جی نو زما خو گرور د فائدے تپوسو کا کنا گور د فائدے تپوسو کا ماشاء اللہ مولانا سے ماسر پروگرامونه شروع کړی دی کال زیات یا کم بکیگی سمر خلق کالونا کئی ٹول دا فائدے لکا خبر کئی کنا دا پینزم او دا سلورم ماشوم تم پتشتا چھے اب سلام سنگا چھے دا آغا دور دے چھے تبا چاہتا وی چھے لکا تا سلام مثال کنا یو کس روان دے پا تادی باندے دے دا آغا گورا خطا چھے کم دا آغا اللہ ماف کئی ستا چاته خیال نشته ته تیر شوې سیده لاړې کنه توبه نعوذ بالله سوکم چې کم دی نو هغه د ګناه د پاره نه سلام اچي نه د ګناه د پاره وعلیکم السلام وای نه چې سو کوئی الکه زده د کاروبار مشر یم زده د کاروبار مالک ما دا کاروبار زما دی هغه دینیت سره نه وای سیدا ته دا خبره کوي خدا خبره نه کوي چې ما به هزار پیره دا ویلی چې دا سیدی دا د الله دی خو الله رب العزت په دې دنیا کې مونږ لرا کړی دی مونږ چوکیداران یو مثال اوري نو زما خو ضرورت ته هغه خبره ولې نه کوي چې ته دا خبره کوي سید اللہ دی خوشاله کا سوال شته کنه سوال دار ته وایا بالکل تم زبنگ د سر ګولی مونږ هم استاد خپو خاوري خو سوال شته ازا سید اللہ دی خوشاله کا زما خو غرور الله رب العزت دې ستا ثواب چې کم دی نو هغه قبول کی سیدا اوس ته پکور کې ناشته سیدا اوس وکړاله وره ټکولو ټک ټک الکا کور پسې ټیکس راغلی د بجلی بل راغلی د ګیس بل راغلی الکه د کور مالک روباسا تب سړی د گریوان نه رانی سي چې الکه ګناګار شوی تا مالک وي تو بنه وزو بالله مولانا صاحب غلطه خو نه وایم
1: بل جی زمونږ دا پروگرام چې دی کنه جی دا د فائدې اغستو د پاره دی اوس یو کس را پاس یو هغه مونږ پوهی نو لکه دا په ټیم ضایع کی لکه سامره چوز ضایع نو ډیر خلکو له ذهنونه هم تباه او برباد کړل او سید د فرحان بھائی خپل یو سوچ دی دا دی او که فرض کا تا باندې یو خبره بد لگی نو هغه چې دی ته دعا وکړه چې یا خدایا د دې مرګرو د ذهن نه دا خبرو باسا. او نور دا چه واقعی چه مثال مونگا دلتا اللہ جل جلاله دغه کړیو په یو شیز باندې دغه کړو خو عام دغه کی خلک خبره کوي محاوره کې چیرې دا د دې گاډی مالک زیم نو خدا نه خاص هغه کلم دا نه وی چیرې د دې الله مالک نه دی زی مالک هغه خپل عقیدې نه دا وی چیرې دا زما په نوم دی زی مالک ما پېښوي او دغه شان دی عام چې څوک تاسو کله کې د دې گاډی مالک څوک دی د قرآن د دې کور مالک څوک دی نو مطلب یې دا نه چې هغه الله نه پیژني الله پیژني خو دلته مونږ الله پاک یو مجازي مالکان ټهراو کړیو نو کم مرګر هم چې کال کوي هغه دی زمونږ د اصلاح د پاره کال نه کوي چیرې زه تاسو پویم بلکه اگر داسې یو سوال وکي سوچ دیو کې چیرې زه ځان د پاره یو صدقه جاریه شروع کم زه داسې یو سوال وکم چې هغه سوال د دې لکو خلک د ریډیو ووري او هغه په هغه خپل ژوند روان کی او ما ته ټول عمر له ثواب ملو شي
0: بل مولانا صاحب ماشاءالله که زمونږ دا پروګرام څوک ووري کنه او صحیح توجه سره ووري او د الله د رضا د پاره ووري لکه ګوره مولانا صاحب دا پروګرام کمرشل پروګرام دی سومره ریډیو نه هم چې زه انیر شوی ما لکه سر اډوان داسې دي چلو هغه زمونږ الحمدلله خپل دي خو ډیر داسې دي چې دا هغې له مونږ پیسې ورکو او د هغې باوجود په دا پوره ګنټه کې که چا مونږ سره ایشما پروډکټ نوی یاد کړي یا ضرورت نوی راغلې نو مونږ چاته د ایشما پروډکټ ذکر نه کوو
1: صحیح
0: دا پروګرام چې الله دې زه تر رسول دې دې مقام تر رسول دې مولانا صاحب نن ما سره ماشاءالله اے سی کې ناس دے

0: فصل ډیر خشوي دی دا الله د باندې ډیر فضل شوي دی ناغه ورته دا د الله فضل نه دی دا د دې پیسو فضل دی نو دا اوس کفر شو نو که یو کس داسې د کفر خبره کوي نو هغه ورته ته ووایه په پرسنل کې ورته ووایه که په پرسنل دې زړه نه یخېږي نو بیا ورته ښه آنیر ووایه خو چې هغه داسې کفر کړي نو داسې کفر خو نه دا خو ښه غټ غټ علمام وایي هلکه مولانا صاحب دا ګاډی د چا دی د دې زه مالک یم دا کور د دې مالک مولانا صاحب دی نو داسې کفر نه دی خیر دی ته لکه دا خپل اصلاح چې دی نو هغه داسې طریقې سره وکړه چې دا خیر دی څه داسې دغه خبره نه ده او که دا خبره د تکبر شي چې زه د کپنۍ مالک یم او تکبر یې پکې نو بیا هغه الله ته نه ده خوښه او تکبر چې دی د دې معامله الله سره ده انسانانو ته پته نه لګي چې زه دا ټکې د تکبر نه وویلې د لویې نه وویل د بړایې نه وویل د څه نه وویل دا معامله الله سره
1: هغه ورځ داسې چلو مولانا صاحب چې مونږ یو معامله کې ناستو نو کاري ارشد هم ناستو نو هغه ما ته وی چې یاره زه ګورې خبرې نشم کولی ته به خبرې کوې نو چې مونږ کله خبرې وکړې محفل نه راپاسېدم نو هغه ته ما وی چې یار کاري صاحب مې زه تا نه معافي غواړم ولې میلو سه پورې ما تا باندې ډېر عجیبه ګمان کولو ما چې یار دا خوړو خبرې نه کوي پته نشته دا ځان ته غټ ګوري که دته مونږ څه انسانان نه ښکارو ما ته اوس پته ولګېده چې ستا نیچر داسې دی چې یو داسې موقع چې هلته کې ستا د خبرو زی جوړېدو حق جوړېدو او تا ما ته وی چې یار زه خبرې نشم کولی که نه هم ته به خبرې کوې نو بعضې خلک داسې مې چې خلک دغه باره کې ګمان یا سوچ کوي دغه ګمان او سوچ وي بهرحال فرانه زما خو ګروره الله تا خوشحاله کړي دا هم ته چې کوم دی نو زمونږ یو غټوالی وګڼه زمونږ صفا نیت وګڼه زمونږ لوی زړه وګڼه الحمدلله چې تا ویل او مونږ اورېدل مونږ تا نه ارکړی وي مونږ درپسې کال کټ نه کړو مونږ بیا هم تا له موقع درکړه چې لکه که ته څه تپوس کول غواړې تپوس وکړه دا خبرې دي نه د تپوس دي نه د فائدې دي که د فائدې تپوس کول غواړې بهرحال خو تا اړه کې هم دا خبرې راوړې وي چې زه به هم دا خبرې کوم نور زما 24 ګنټې چې کومه زندگی ده که هغې کې هره مسله ماته خیر دی خو زه به هم دا خبرې کوم الله تا خوشحاله کړي فران زمونږ یو خور وایي مولانا صاحب چې زه درود شریف وایم خو زه یې شمارم نه شمارلې وایي نه شمه
0: او شمارل ضروری دی ځان سره کوټر تسبیح دا ضروری که ځکه چې انشاءالله تاسو به وګورئ ان قریب به مونږ خپل حضرت راولو سټوډیو ته هغه به دې ټولو له دعا کوي نو هغې کې به مې څه راشي مونږ پکې صرف دا نه وایو جی
1: انشاءالله مولانا صاحب څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته ټایم را سره ختم شو او د دې پیغام نه بعد به انشاءالله بیا دوا کوو ځکه چې ټایم را سره ختم شو
0: بس پیغام دا دی جی چې مونږ او تاسو چې دی د مخلوق قدر عزده کو د انسانیت قدر عزده شو عزده کو دوی مدا چې مونږه د چا عیب ته ونه ګورو چېرې د کې دا عیب دی بل خبره دا چې سم رخی ګړه رانه کېدی شي سم رخی ګړه دا وکو خو د بل چا نه خیګړه طلب نه کو بعض زنانه راشي مونږ ته وایي یاره جي زه هر چا سره ښه کوم خو خلک را سره بد کوي نو زه ورته دا وایم دا ښه د الله د پاره کوه او الله نه بیا اجر غواړه نو مونږ هر چا سره ښه وکړو خو ښه چې دی هغه طلب نه کړو الله پاک دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړو جی الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازی شي خصوصي فضل او کرم وکړي کریم ربا چې څومره دعاګانې مونږ تا نه کړې دي یا الله د دې لسنرو باره کې دا اکرام دی باره کې د کامی بای باره کې او چې څومره مونږ دعاګانې کړې دي الہ العالمین دا ټولې په خپل بارگاه کې قبول او منظور کې یا الله مونږ ته چې چا چا د دعاګانو نه ویلې دي یا الله څوک محروم مکې نن چې چا ویل چې یا الله مونږ له خپل کورونه راکې الہ العالمین ټول له خپل کورونه ورکې الہ العالمین دا غریبی چې د چا چا د الہ العالمین خود کفیل کې یا الله خود کفیل کې دنیا کې موږ چاته محتاج مې کې دا کم زی کې چې ناست یو یا الله دا زی د خیر او برکت ذریعہ وګرځي الہ العالمین لوی نه موږ اوساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانې کړې موږ تا نه کو دعا وکړي د شاه فیصل بھائی والی صاحب له چې الله جل جلاله صحت ورته ورکي او غیبی صحت ورته الله ورکي او چې سانه شروع نه نبی علیہ السلام چې دی هغه پناه غوښتلې موږ پناه غواړو وانت المستعان والی البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين
1: جزاك الله جزاك الله

0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نا کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

Ой, ма аз дърси. Дера манана, белкул дао мусара Малекхан, дея дагар нарине, че програм ки мусара ширка токлал, йо, джан манана, а дея програм лаки каларо, ахири каларо, хочун ки аваз да масала валешки, а белкул аваз натлал, дея нетвак масала ви, йо, джан манана, кучи програм ки дея мусара ширка токлал, а белкул минувало, дея нарине програм, а зраде дуно, вах, чекум да агасар тарседалана, ай муж ага минувал, че ага мусара програм ки, او د کال ذریعے سره شرکت وکړل او هم ډیره مننه کو چا د مش پروگرام سټیمینګ باندې اورېدل او هم ډیره مننه کو چا مو سره د کمنټ ذریعے سره شرکت وکړل او هم مننه کو چې کمنټس پاتې شوی وي ځکه چې کمنټس مو ته شو کېدل نه او نو هغه باندې به معذرت خواو او ډیره مننه مکو چې پروگرام کې مو سره شرکت وکړل او چا مش پروگرام ډیر خاموشه سره اورېدل او هم ډیره مننه کو او د سره سره او موږ هغه مینوال چې موږ سره پروګرام کې راغلل موږ سره شرکت وکړل د کال ذریعے سره د میسج ذریعے سره او د کمنټ ذریعے سره هغه هم مننه کوم چې پروګرام په سټریمینګ اوریدل چې پروګرام په فریکوئنسی باندې اوریدل هغه هم ډیره مننه کوم او بالکل مینوالو پروګرام کې غپ شپ چې کوم دا هغه لګیدل صدر الله چې کوم هغه موږ سره اچانک اچانک راغلل هم کنه او چونکی د صحت د وجنه هغه پروګرام کې بس نیمه کې لوړل چې للا مو ته به ستر کوي چې بالکل او میلما چې وایي به زه درومه کنه نو بیا به یې سورای نه کنه دی خپل مزال چې کوم د خپل منزل ته زور رسوني او نه بالکل مینوالو چې څومره مینوال دي موږ سره پروګرام کې شرکت وکړل او یو ځل بیا د هغو ټولو مننه کوم او بالکل مینوالو پروګرام دوران کې که سمجھ نه داسې الفاظ وتلي وي چې هغه باندې چا خطر درومچه ووي هغه باندې به موږ بخنه غوړو معذرت په غوړو او مینوالو د یو سندره چې کومه دا به ور سره ور وای د سره به مو ته اجازت هم رکوي د احمد خان په آواز کېدو نو دا سندره ور سره انجوای کوي مو ته رکوي اجازت د نیکسټ پروګرام پورې او دعاګانې کوم مې یو څه ته پاکستان زنده باد ریډیو امن 88.4 کرک پاینده باد د الله په امان.